0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: מפגשים של מהות. שדרני רדיו מהות החיים בסדרת שיחות עם שרי אריסון.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: איזה כיף, שומעים אותך נהדר.
1: ממש כיף להיות פה עוד פעם.
0: אז תגידי לי, יקירתי, מה בשבילך היא השראה? מה נותן לך השראה? מה זאת השראה בשבילך?
1: וואו. השראה בשבילי זה שאני רואה את הזיק בעיניים של מישהו, שמישהו שבאמת מוביל שינוי בכל תחום, זה לא משנה, בין אם אני מצליחה לעורר אצל מישהו את הזיק הזה, או בין אם מישהו עושה לי את זה,
0: כן.
1: זה השראה.
0: כן. ואת מסתכלת בעיניים ואת רואה את,
1: כן,
0: את ההתאהבות הזאת.
1: כן.
0: גם אני אוהבת את זה.
1: כן.
0: אני נורא אוהבת אנשים שאוהבים את מה שהם עושים.
1: כן.
0: ונכון, באמת רואים את זה.
1: כן, רואים את זה, רואים את, את זה, ושנופל למישהו את הסימון, כאילו, בין אם זה אני שומעת מישהו אחר, ואני אומרת, וואו, כאילו, נפתח לי איזה תודעה, איזה משהו חדש,
0: כן.
1: או בין אם אני עושה את זה למישהו אחר, זה בשבילי השראה.
0: ואנחנו מדברים על כל התחומים, גם אם זה ספר.
1: כל תחום.
0: נגיד, מתי לאחרונה איזשהו ספר או עשה לך את זה?
1: וואו, אני לאחרונה קראתי ספר, אני קוראת באנגלית, זה שפת אם שלי, אז קראתי ספר Angels in My Hair, הסופרת זה לורנה, אני לא יודעת איך היא אומרת את השם משפחה, Byrne, זה B-Y-R-N-E.
0: כמו יש דיוויד ברן מטוקינג,
1: אני חושבת, לורנה ברן, היא מאירלנד.
0: כן.
1: וסיפור מהמם על הסיפור חיים שלה וכל ההתמודדויות שלה ואיך מילדות היא רואה ומדברת עם מלאכים.
0: וואו.
1: ופשוט הספר הזה, עפתי לשמיים איתו, אני ממש ממש נהניתי.
0: וזה משהו שפשוט מישהו המליץ לך.
1: כן, במקרה מישהי, איזה חברה באיטליה דווקא המליצה לי. וזה מהספרים האלה שאת שמה על המדף, וזה שם, ואז פתאום זה קורץ לך, ולקחתי את הספר, ולא יכולתי להוריד אותו. ממש, נהניתי.
0: זה תענוג.
1: כן.
0: כן. אני גם כזאת שיש לה קשר כזה עם ספרים מילדות.
1: כן.
0: כן. כי זה נכון, זה גם נורא מנחם, ונורא לוקח אותנו ביד לאיזשהו מקום, מגלה לנו דברים על עצמנו בלי... בלי איזה, שמשהו נורא קורה בחיים, נכון? אפשר לגלות דרך הספרים,
1: נכון.
0: גם אם יש הרפתקאות, את עדיין בבית יושבת בקורסה.
1: ועוד דבר שגיליתי בכלל על עצמי, ואני בטוחה שהרבה אנשים יכולים להתחבר לזה, זה שאני חושבת ששכחנו לקרוא. מרוב שאנחנו הכל מהר, מהר, מהר, ווואטסאפים, ו-SMS'ים, וקליפים, וסדרות בטלוויזיה, ופתאום מצאתי את עצמי קוראת ונהנית, ואמרתי, וואי, אני חייבת לחזור לקרוא יותר.
0: כן.
1: כן.
0: כי זה קצב אחר.
1: זה משהו אחר, כן. משהו אחר.
0: אני לא בטוחה במיליון אחוז שאנחנו באמת בנויים לקצב הנורא מהיר הזה.
1: נכון.
0: לפחות לא כולנו.
1: נכון.
0: נכון, זה כבר, זה כן. מעייף.
1: כן, מאוד.
0: נכון, ואז גם אני חושבת, יש הרבה אנשים ששכחו... איך לא הולכים לישון פשוט, הולכים לישון נגיד עם ספר ביד,
1: כן.
0: כי יש הרבה אנשים עם הטלפון
1: כן.
0: עדיין, או שרוצים להירדם מול הטלוויזיה, כן. כי כבר מרוב בז אנחנו...
1: כן.
0: כן, זה כיף. גם הבאת לנו שירים נורא יפים לשמוע.
1: כן, יש לי גם סיפורים מאחורי השירים האלה,
0: אבל בסדר. אז בוא נתחיל עם, מאוד הסתקרנתי על Ain't No Mountain High Enough, אני רק אומר לך שאצלי באולפן, על הקיר יש לי את הסינגל של Ain't No Mountain High Enough.
1: באמת?
0: שמישהו פעם הביא לי את התקליט הקטן.
1: וואו.
0: זה מה שיש לי על הקיר באולפן.
1: וואו, איזה קטע.
0: בשביל להזכיר לי.
1: וואו.
0: אז מאוד סקרן אותי
1: אוקיי.
0: לדעת מה זה אומר לך.
1: אז את רוצה עכשיו שאני
0: כן,
1: אשתף?
0: כן, כן.
1: אז זה לא השיר כל כך כמו בכלל Motown Music?
0: כן.
1: שאני מאוד מאוד מתחברת, והאמת שאני גדלתי, מי שמכיר את הסרט, עכשיו שכחתי את The Help.
0: כן.
1: The Help.
0: כן.
1: אז אני גדלתי באמריקה בתקופה הזאת, והייתה לי מטפלת כושית, שגדלתי עם המוזיקה של מוטאון, והייתי רוקדת דרכה, והיינו רוקדות ביחד, ואני פשוט...
0: איך קראו לה?
1: מרי. מאוד אהבתי אותה, ונשארנו קרובות כל החיים, עד שהיא הלכה לעולמה, וזה מעניין, כי כשהיו שואלים אותי איזה מוזיקה אני אוהבת, אז הייתי אומרת, אני סך הכל אוהבת הכל, ולאחרונה הייתי בניו אורליאנס, ופשוט נזכרתי בזה שזה, זה הנשמה שלי, זה המוזיקה שאני ממש ממש אוהבת.
0: זה ממש המוזיקה שגדלת עליה.
1: כן,
0: איזה
1: כן.
0: איזה כיף לך,
1: אז זכית. אז דיאנה רוס, זה אחת
0: זכית,
1: מהם.
0: זכית, זכית. כן. שנשמע אותה רגע?
1: כן.
0: יאללה.

0: זה כל פעם יותר טוב, אני שומעת את זה, נכון?
1: איזה כיף, זה ישר מרקיד.
0: נכון, אבל יש לזה גם פשוט מסר נורא חזק. נכון. אני חושבת, מאוד קשה לעשות את זה במוזיקה, גם שהמוזיקה תהיה כיפית ומעולה, וגם שיהיה לה איזה מסר לנשמה, ככה לא פלקטי כזה, אלא... אני חושבת, האנשים שעשו את מוטון, היה להם הרבה על מה להתגבר.
1: נכון.
0: ולהגיד, אין הר... שהוא גבוה מדי בשבילי לעלות. זה סטייטמנט נכון. משוגע.
1: נכון. ככה אני חיה, דרך אגב.
0: כן, באמת?
1: כן.
0: פשוט כן, ככה.
1: פשוט ככה.
0: איזה כיף.
1: זה... עוד שלב, עוד צעד, עוד קדימה. חלק מהמשמעות של החיים.
0: כן.
1: כן.
0: ומה, לקחת נשימה ולהגיד, אוקיי, אני...
1: כן, יש דברים בחיים שהחיים מביאים לנו, וצריך לנשום עמוק, ולהסתכל כל הזמן קדימה. מה הדבר הבא, מה השלב הבא, מה למדנו מזה,
0: כן.
1: ולהמשיך הלאה.
0: כן. ואני גם חושבת שכישלון זה דבר נורא חשוב.
1: לגמרי.
0: אם והיה ו...
1: לגמרי.
0: איך נלמד?
1: נכון.
0: אני חושבת...
1: אבל כל עוד שלומדים מזה.
0: כן, נכון. כן. נכון, אבל אני חושבת שזה עוד דבר שאולי איבדנו יחד עם לקרוא ספרים, זה שההורים מפחדים משל הילדים, שיקשלו להם.
1: כן.
0: נכון? וכאילו,
1: נכון,
0: ולא, אבל אנחנו אפשר, לא חוסכים להם.
1: אנחנו לא יכולים לחסוך לא להם שום דבר.
0: לא חוסכים להם שום כן. דבר. הסוג מוזיקה השני, ש... Mm-hmm. שאת ביקשת ואמרת שאת אוהבת, שגם שימח אותי עד התקרה.
1: באמת?
0: כן, מאוד מאוד מאוד, זה בוסנובה.
1: כן. אז פה זה מזכיר לי את אמא שלי. אמא שלי הייתה מקשיבה כל הזמן לבוסנובה, וזה היה סוג של הרקע של הבית אצל אמי. ההורים שלי התגרשו שהייתי בת 9, אז בגלל זה אני אומרת הבית של אמי. ולמה היא אהבה את זה? אני לא יודעת, אבל זה כל הזמן היה ברקע. ומצאתי את עצמי בוגרת, גם כן הולכת לכיוון הזה. חוברת. ואני שומעת בוסנובה, זה פשוט מאיר לי את הנשמה.
0: איך את חושבת היא הגיעה לזה? איך היא התאהבה בזה?
1: אני לא יודעת, בטח הרית'ם, כאילו כן. גם כן, כן. זה... אמא שלי מאוד אהבה לרקוד, לרקוד, בדיוק כמוני, כן. שאני מאוד אוהבת לרקוד, כן. ויש לזה את הקצב.
0: לגמרי. כן. ואת רוקדת היום? יוצא לך
1: אני
0: לרקוד?
1: אני מאוד אוהבת לרקוד, כן. כן. תמיד, כל הזדמנות.
0: זה הדבר המשחרר.
1: זה כיף.
0: והמשמח.
1: בשבילי זה חיבור לנשמה,
0: כן.
1: לרקוד.
0: אני אומרת כדי-ג'יי, זה באמת המתנה הכי גדולה שלי, זה לראות חדר של אלפי אנשים שאני מרקדה אותם.
1: כן, זה כיף.
0: באמת, באמת, כי תמיד שואלים אותי, אז מה את מעדיפה, לשיר או להיות די-ג'יי? ואני אומרת, אבל זה אותו דבר. לתת, לתת לקבל את זה, זה אותו דבר. לראות את הבאה הזאת על הפנים של האנשים כשהם רוקדים, ואת רואה שעובר להם בראש, וואו, למה אני לא עושה את זה כל יום? למה אני, נכון? אני, איזה כיף לי עכשיו.
1: אני רק חושבת שזה מעניין תמיד במסיבות, וזה לא משנה אם זה חתונות או בר מצוות או סתם מסיבה. אנשים לא מבינים, כולם כל כך שותים אלכוהול וחייבים כאילו איזה משהו חיצוני כדי לעשות שמח. ואני רק לשמוע את המוזיקה, להתחבר לנשמה שלי ולשמוח ולרקוד, זה ההיי, זה ה... ואני לוקחת את ההזדמנות להמליץ לאנשים להתחבר לעצמם כששומעים מוזיקה ורוקדים, כי זה השמחה האמיתית.
0: נכון, אבל המוזיקה צריכה להיות טובה.
1: זאת ברור. אומרת,
0: טובה אני מתכוונת, מדברת אל הבן אדם, אל הלב שלו.
1: נכון.
0: אני בעיניי אין ג'אנרים, יש נוגע לי, לא נוגע לי.
1: נכון.
0: נכון, זה ממש לא עניין של ג'אנר בכלל, בכלל, בכלל.
1: נכון. זה תמיד מצחיק, כי במסיבות יש כאלה שאומרים, אוף, המוזיקה הזאת לא מדברת, ואני לגמרי אוהב את המוזיקה, או הפוך.
0: כן.
1: זה כל אחד מה שמתאים לו.
0: לפי הטעם, נכון, נכון. אבל אני לגמרי איתך שם, אם המוזיקה מדברת לליבי, אני לא צריכה...
1: לא צריך שום דבר, רק להתחבר וליהנות.
0: לעוף עם זה לגמרי. נכון.

0: וואו, איזה שיר סקסי.
1: ממש, ממש סקסי. אני רואים את, את הגלים, נכון? את החוף כן. הים כזה, וכולם כאלה יפים. ו...
0: כן.
1: גם אריתה פרנקלין?
0: גם?
1: הולך,
0: כן,
1: אריתה הולך.
0: בטח.
1: זה
0: בטח.
1: גם מהתקופה, נכון?
0: נכון.
1: אז זה כאילו אצל אימא שמו יותר בוסונובה, ואת, כאילו המוזיקה שלך כבר זה היה יותר...

0: ישראל כבר.
1: בתקליטים.
0: כן, תקליטים, כן.
1: יש לך עדיין כן. איזשהו אוסף?
0: היו לי מלא, מלא, מלא תקליטים, וכשהגעתי לישראל, אני תרמתי את כולם לאיזה תחנת רדיו, אני אפילו לא יודעת לאיזה תחנת רדיו, כי זה היה בשנת 91 אחרי מלחמת המפרץ, כשאני הגעתי, והיה, לא היה לי איפה לשים אותם, היה לי פשוט המון תקליטים.
1: ממש, ממש המון.
0: המון. המון, אז תרמתי את כולם.
1: תקשיבו תחנות רדיו, אם יש למישהו את האוסף שלי.
0: את האוסף שלי.
1: כן. זה לא שצריך אותו חזרה, את רק אולי רוצה להיזכר מה היה שם, נכון?
0: היה שם דברים שאפילו לא מכירים, דברים מיוחדים.
1: כן, היה לך, הרבה. נשים קצת אריטה?
0: אפשר.
1: איזה כיף, נכון? נראה לי מאוד אותם.

0: דבר מהמם.
1: ממש. אני נפעמת ממוזיקה שנשמעת כאילו
0: הוא עדיין חי, הוא עדיין עכשווי.
1: נכון, היא הזיק הזה שאמרת, אז את שומעת שהיא שרה ככה עם הזיק בעיניים. ולא תמיד זה עובר את מבחן הזמן.
0: כן.
1: באמת, לפעמים זה מפתיע מה עובר את מבחן. גם עם ספרים, נכון, אני חושבת. נכון, גם עם סרטים.
0: נכון, יש כאלה שהם טיימלס, ויש כאלה נכון. שזמני, וזה כבר לא מתאים.
1: נכון, כן. אני רוצה, אמא שלי לקחה אותי בגיל 8 או 9 לראות את חלף עם הרוח.
0: נו, זה סרט, טיימלס.
1: נכון,
0: טיימלס.
1: נכון שהיום צריך נשימה ארוכה, אנחנו לא רגילים לשבת,

0: ארבע שעות, אני לראות סרט, אבל הוא עדיין...
1: אז אני כל כמה שנים, אני רואה את חלפים ארוך.
0: נכון, הייתה אז תקופה של כמה סרטים
1: ארוכים. כן, כמו דוקטור ז'וואגו.
0: הארוכים היו אקסודוס ו-Gone with the Wind.
1: כן.
0: והיה איזה עשרת הדיברות כזה, אני זוכרת. היום אני חושבת איך לאמא שלי לקחה, כאילו הייתי ילד, לא כל ילד בן שמונה היום, היום לכולם יש הפרעות קשב. ארבע שעות בקולנוע.
1: כן. כן, טוב, ממש. זמנים אחרים.
0: נכון, אבל באמת לא כל הסרטים האלה, אני פתוחה שהסרט הדיברות היום יראה קצת מגוחך.
1: כן,
0: ו...
1: עם שערת.
0: כן, ויש סיפורים שהם טיימלס כאלה.
1: נכון.
0: ממש, ממש, עדיין עושה דפיקות לב כאלה. נכון. ממש. אני רוצה לשמיע לך משהו נורא יפה.
1: אוקיי.
0: שאח שלי שלח לי מאמריקה, אח שלי גם מוזיקאי, ואיכשהו זה התגלגל אליו ממש, זה לא משהו שאף פעם יצא באופן רשמי. זה אלטון ג'ון, Candle in the Wind,
1: אוקיי.
0: שזה שיר באמת נורא מרגש, ונעשה עוד יותר מרגש אחרי שהנסיכה דיאנה נהרגה, כי זה היה
1: נכון.
0: השיר שהוא שר לזכרה. אוקיי. אבל זאת ממש ההקלטה המקורית, אלא ש... הטכנאי באולפן הוריד את כל הכלים, השאיר רק את אלטון שר, גיטרה אקוסטית, שבמקור בכלל לא שומעים אותה. כן, זה משהו נדיר ש... כאילו, אני בטוחה שאסור היה לו גם להוציא, לעשות את זה, אבל זה התגלגל לידיי, ואני חושבת זה עושה את השיר עוד יותר, ככה, וואו.
1: יפה.
0: אז הנה.

0: זה שידור של נוסטלגיה בשבילי. אני ראיתי את אלטון ג'ון בשנות ה-80 כמה פעמים.
1: אני עכשיו מקנה. ספרי.
0: במיאמי, בתקופה הזו היו המון הופעות, והוא הגיע למיאמי כמה פעמים, אז ראיתי אותו.
1: זה היה במקום גדול כזה מאוד?
0: כן, כן, אבל תמיד הייתי ככה מקדימה, מה שהיום אין לי כוח לעשות, אבל אז כן.
1: טוב, זה גם הייתה תקופה מאוד טובה לראות אותו, ואני גם חושבת שהוא איש נדיר ברמת הקריזמה שלו, לא כל אחד יכול להרזיק את סטדיון באמת, ולבד. זאת אומרת, גם אם יש לו להקה, זה הוא מרזיק את העניינים.
0: כן, נכון.
1: ממש, ממש. זה... הוא פורש, הוא הודיע שנה עכשיו שהוא פורש.
0: כן, שמעתי. טוב, כולם פורשים בסוף.
1: כן, חוץ מלאונרד כהן, שבאמת המשיך, אני חושבת, להופיע עד השנייה האחרונה.
0: כן, ראיתי אותו כשהוא היה בארץ. היה מהמם.
1: כן. טוב, זה באמת איש שהשאיר מאחוריו ספר שירים.
0: כן, נכון.
1: אפשר לפתוח ולבצע. נכון. שמעתי פעם רעיון איתו, והוא אמר... ואני חושבת זה אפרופו העזיק בעיניים, אבל אנחנו יודעות שתינו שבשביל לשמר את הזיק הזה בעיניים, יש הרבה עבודה שקורית בתוכך מאחורי הקלעים.
0: לגמרי.
1: אז הוא אמר, אמרו לו, לא יודעת למה לא הוצאת אלבום 7 שנים או משהו כזה, אז הוא אמר, אתם לא מבינים. מפעל המילים הוא פתוח 24/7. יש לי דלת קטנה מאחורה, שדרכה אני נכנס מקדימה, סגור, אז אתם לא רואים.
0: מעניין.
1: אבל בפנים, המפעל, הוא כל הזמן עבד, מה זאת אומרת, 7 שנים, כל היום עבדתי במפעל המילים, עד שהצלחתי לארגן את כל השירים האלה שאתם...
0: אני מאוד מבינה את זה. נכון? אני חושבת שזה בכל דבר יצירתי. כשבן אדם הוא קריאטיבי, אז 24/7, זה כל הזמן, זה מתבשל, עד שזה נהיה מדויק ויוצא החוצה. זה בכל עשייה, לפי דעתי.
1: לגמרי. זאת אומרת, כן. לא באומנויות, רק כן. בכלל. כן. בכלל, בכלל, בכל הדבר.
0: כן.
1: אבל אני חושבת שבאמת זה הדבר שאנחנו מארגנים את עצמנו לפני שאנחנו מוציאים משהו.
0: נכון.
1: שזה גם, אני עכשיו עושה לך חביתה עם מלפפון ליד זה. אז שלקחתי את השנייה הזאת להגיד, אוקיי, אני כן יוסיף טיפה מים, אולי אני יוסיף טיפה חלב, כאילו את
0: ההכנה.
1: להיות שמה, להיות כאן, נכון. לא שמה, להיות פה, להיות עכשיו פה עם החביתה הזאת שאני עושה, ואם, אני חושבת שאם הוא אדם באמת כזה נדיר כמו ליאונרד כהן, יכול היה להיות רוב היום, בוא נגיד, במצב הזה של להיות פה עכשיו, ולעבוד את זה, גם אם זה תנועה קטנה כזאת בפנים, אז אחר כך כשהוא מוציא את השיר, זה באמת נשמע ככה. ויש עוד כמה אנשים כאלה, אני מאמינה שגם אלטון ג'ון הוא כזה.
0: יש הרבה אנשים כאלה.
1: כן.
0: אנשים עם, אני אומרת, נשמה של אומן. יש הרבה אנשים שיש להם נשמה של אומן, וזה לא בהכרח שנמצאים באומנויות, דרך אגב.
1: למשל, תני דוגמה.
0: אני מרגישה שיש לי נשמה של אומן. כי כל דבר שאני עושה זה עם יצירתיות, זה עם מחשבה של ליצור. ואני מאוד מרגישה את זה. לא שאני לא יכולה גם ללכת ולפסל או לצייר או לעשות דברים שבאומנויות, אבל זה לא העיסוק היומיומי שלי, ויחד עם זאת זה התחושה שיש לי. אני חושבת שנשמה של אומן זה הרבה רגישות. הרבה אינסייט, איך אומרים אינסייט? לא יודעת להגיד את המילה בעברית, אבל...
1: איך אומרים אינסייט? פנימיות?
0: זה לא כל כך פנימיות.
1: זה גם הזיק הזה שאת מבינה, זיק ההבנה.
0: שאתה קולט דברים, אתה יכול לקלוט מעבר למילה, מעבר למה שרואים בפועל, אתה קולט משהו הרבה יותר אינטימי ופנימי, גם אצלך וגם אצל האחר. זה רגישות, רגישות יתר.
1: נגיד שמישהו אומר לך, לא בא לי ואת רואה מאחורי זה, אם אני ירזיק לו את היד, אז הוא יעיז, הוא כן יעשה את זה.
0: כן, אתה יכול לראות מעבר למילים.
1: אבל בשביל זה את צריכה להסתכל עליהם.
0: ברור.
1: אני חושבת זה דבר חשוב.
0: נכון. להסתכל, להקשיב, לאפשר.
1: כן, לגמרי. נגיד, זה גם עושה זמרת עם נגנים.
0: כן,
1: זאת אומרת, אם את כל הזמן עסוקה בעצמך, כן זייפתי, לא זייפתי, כן כתבתי, לא כתבתי, ויש לך נגנים, אם את מקשיבה להם, את מרוויחה.
0: ברור.
1: בחברה אותו דבר, אני משערת.
0: נכון. זה להקשיב לעצמך ולאחר בו זמנית.
1: זה קשה.
0: זה מיומנות.
1: כן.
0: אבל זה אפשרי.
1: אז מה, אז לומדים, משתפשפים עם זה, זה שריר כזה שמאמנים אותו?
0: כן, כן.
1: לא חשבתי על זה אף פעם ככה.
0: כן. כן.
1: ממש, הנה, יפה. כן, לא חשבתי על זה.
0: אבל את עושה את זה.
1: כן, נכון. אבל הרבה פעמים אנחנו עושים דברים שאנחנו לא יודעים שאנחנו עושים.
0: נכון.
1: נכון. אי, איזה כיף. יש לי עוד משהו כזה, אני חושבת, מאותה רוח. אוקיי.

0: קלטת את הווייב שלי.
1: איזה כיף, איזה כיף. אני, זה גם הווייב שלי, אני מאוד מאוד אוהבת. כן. מאוד אוהבת. כשגדלתי פה בארץ ככה בשנות ה-60, 70, 80, זה לא הייתה כל כך מוזיקה ששמעו אותה. בכלל אני חושבת שלקח המון זמן למוזיקה גרובית להיכנס בארץ.
0: אז אצלי, בגלל שהייתי נוסעת הלוך חזור כל הזמן, אז הייתי מביאה לחבר'ה שלי את המוזיקה, ותמיד כן. היה מסיבות אצלי בבית, והייתי מביאה את התקליטים, ואני
1: זה...
0: זאת שהכנסתי
1: מזל.
0: את זה.
1: כן, כן ממש, נכון? כן. כי לא הכירו.
0: לא הכירו.
1: לא הכירו, לא. וגם הנטייה הטבעית הייתה, בוא נגיד, השלטת ברדיו, זה היה כן. תמיד שירים עצובים כאלה, או שירי להקות צבאיות, ודברים נורא, כן, נכון. יש השפעה רוסית כזאת. כן. ולקח כאן המון זמן עד שזה היה... לגיטימי לעשות פאן כזה, נכון? ופאן עם נשמה, אבל...
0: כן. טוב, אצלי זה היה, כמו שאמרתי, אחרת, כי הייתי פשוט מביאה את זה איתי.
1: כן. איזה כיף, כיף החבר'ה שלך שהם...
0: כן. ומה שמצחיק זה גם הייתי מביאה את הווייב הישראלי לאמריקה.
1: מה היית מביאה איתך?
0: הייתי כל שנה נוסעת לירושלים וקונה את החולצות האלה עם הרקמה.
1: כן, כן.
0: וזה היה מה שהייתי לובשת, למשל בהייסקול בארצות הברית, וכולם וואו. רצו את החולצות האלה, והייתי אומרת שהם צריכים לבוא לירושלים, כי באמריקה לא היה את זה.
1: בניו יורק?
0: לא, במיימי.
1: במיימי.
0: כן.
1: את הייתי הולכת כן. להייסקול במיימי עם חולצה רקומה.
0: כן, בירושלים.
1: זה ממש...
0: כן, כן. אז תמיד הייתי מביאה את התרבות משם לפה ומפה לשם. אז...
1: היום יש אינטרנט, אבל זה לא אותו דבר. זה כמו לפגוש מישהו שבאופן אמיתי.
0: היום העולם גלובלי, אתה נוסע ובכל מקום יש את אותם חניות, ואתה, אני חושבת שאיבדנו איזה משהו של סוג של ייחודיות. את יודעת, מה שאני אהבתי זה כשנוסעים בעולם, להכיר את הייחודיות של המקום.
1: ולא לראות עוד.
0: היום יש את אותה אוכל בכל מקום והכל.
1: צריך לחפש את הדברים היותר. נכון, נכון.
0: אבל בסדר, מקבלים את מה שיש עם האבולוציה.
1: לגמרי, לגמרי, זה נכון. אני חושבת שבארץ, במקביל לדבר הזה שכולם יכולים לשמוע הכל באינטרנט, קרה משהו נורא יפה למוזיקאים בערך ב5-6 שנים האחרונות, שהפסיקו להתבייש להיות מפה. אני חושבת שפעם, בייחוד ב-80s, נורא מוזיקאים, לפחות תל אביבים, לא כל כך ירושלמים ואחרים, נורא ניסו להיות ניו יורק, ניסו להיות ברלין, ניסו להיות כל מיני, והיום אנשים נורא בשמחה מביאים את מה שהם גדלו עליו בבית, נגיד, את אומרת, אני גדלתי על מוטאון, והם... עכשיו זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות מוזיקה תימנית, זה יכול להיות מוזיקה טורקית, זה יכול להיות מוטאון וכל דבר. אז אני רוצה להשמיע לך משהו נורא יפה, חדש, חדש, חדש ממש שיצא עכשיו. חיים לרוז, שהוא מוזיקאי מאוד ותיק בארץ, עם זמרת שקוראים לה רחלה, שהיא בחורה שגדלה בארץ, ובאיזשהו שלב התיישבה לה בסיני, למדה ערבית בדואית, ומתמחה בחליג'ה במוזיקה בדואית וסעודית ומחצי האי ערב. וכן, והיא לוקחת, הם לקחו פה, אני חושבת, שיר סודני, והיא כתבה לו מילים בעברית, ויש לו את הזיק הזה בשבילי, ואני חושבת שאת הכלי קשת הקליטו בכלל בטורקיה, זאת אומרת, גם מין איזה...
0: כן, הווי מכל המזרח תיכון.
1: כל אחד מביא מה שהוא אוהב, וביחד זה יוצא מפה.
0: איזה יופי.
1: אז קוראים לזה אור. אור.

0: איזה יופי, מיוחד.
1: שמחה שאהבת, כן. זו בחורה שבאמת מסתובבת ומקליטה ומופיעה בדובאי.
0: איזה יופי.
1: כן, ולא רק בדובאי, זאת אומרת, באמת.
0: טוב, אני חושבת שאנחנו יכולים מאוד להיות גאים פה בישראל על האומניות שיוצאים החוצה.
1: כן,
0: באמת, נכון. סרטים, סדרות,
1: דוקומנטריז,
0: מוזיקה,
1: כן,
0: באמת,
1: כן.
0: מדהים, נכון, שחקנים.
1: נכון, נכון, ואני חושבת שבשנים האחרונות זאת אפילו עוד יותר.
0: מאוד.
1: מאוד מבעבע.
0: כן.
1: כן, אני כן. בהחלט מרגישה את זה.
0: כן.
1: ממש.
0: כיף.
1: כן. אני צריכה כל שבוע לדחוס לתוך שעה אחת את כל הדברים הכי טובים שיוצאים פה השבוע, וקשה לי.
0: כי יש כל כך הרבה.
1: השירים הולכים מכות, כן. ממש, ממש.
0: יש שפע.
1: זה כן, ואני לא זוכרת פה כזאת תקופה. כן. אני זה כל כך משמח.
0: כן.
1: ממש. השעה שלנו כמעט חלפה.
0: וואו, היה לי מאוד כיף.
1: גם לי, גם לי.
0: אז תודה רבה.
1: תודה רבה לך, שירי, שיבת מאוד. ותודה רבה מאוד מאוד על שחלקת איתנו. אני לוקחת מפה כמה דברים שאני צריכה לחשוב עליהם.
0: באמת?
1: כן,
0: איזה
1: כן,
0: יפי.
1: כן, בהחלט. בייחוד על, על הדבר הדוק, על הדבר הזה שעושים בעת ובעונה אחת ביחד. זה יפה.
0: יפה.
1: אני אוהבת.
0: יופי, אני שמחה. תודה.
1: תודה לך, הכירתי. יש לי משהו לסיים איתו שנראה לי שאת גם אוהבת. Okay. יש לי הרגשה כזאת.
0: אוקיי. Okay.
1: שזה... אז אני חושבת נגיד לכולם חג שמח.
0: חג שמח לכולם.
1: חג חירות, חירות שמח. Okay. זה חשוב מאוד מאוד. אוהבים אתכם מאוד מאוד מאוד. ותודה רבה לשרי.

0: אז בוקר טוב, בוקר טוב לך, אסי עזריה.
1: בוקר טוב, אלון.
0: אנחנו קצר ולעניין, והיום יש לנו את אסי זיגדון.
1: באולפן,
0: במקום רפאל עיני.
1: כבוד.
0: יום חמישי, נכון? Mm-hmm. יום מיוחד, mm-hmm. יש לנו אורחת באולפן. Mm-hmm. אנחנו מאוד שמחים היום בבוקר לארח את שרי אריסון, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: בסדר.
0: בסדר?
2: כן, פחות או יותר. קצת מצוננת, אבל גם זה יבוא.
0: האביב, האביב תוקף.
1: השרב, השרב.
0: זה מטורף, לא?
1: כן.
0: השרב, אביב, הכל פורח, אבל זהו, זה רשמי שזה אביב, נכון?
2: אבל איזה מזג אוויר יש לנו פה בארץ?
0: האמת שחבר על הזמן.
2: מהמם.
0: בדיוק אתמול שאלה אותי מישהי אם אני אוהב קיץ או חורף. ואמרת לה, איזה חורף. איזה חורף, מה את דברת? אבל אני דווקא בן אדם יותר של חורף, אני חייב להגיד.
1: מי טו.
2: באמת? טוב, אז אנחנו מגוונים, אני אוהבת קיץ.
1: כאילו חורף של הארץ.
0: מתחיל יוני, יולי, זה נהיה לי too much, כאילו המוח שלי מתבשל, קצת too much, אבל... אבל עכשיו זה קלאסי, האביב, זה
1: נכון.
0: תקופה מדהימה. אז בעצם כמו כל שבוע, יש לנו נושא, נכון? שאנחנו אוהבים לעלות, בדרך כלל הוא נובע מדברים שפוגשים אותנו בחיים באותו, בזמן מסוים, ומסתבר שהנושאים פוגשים את כולם כל הזמן. אז חשבנו קצת לדבר על מילים, על שפה, על... על הכוח של מילים, על השפעה של מילים, על כמה הם בעצם גורם כל כך, כל כך, כל כך בסיסי ומרכזי בהוויה האנושית, בתודעה. הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים.
1: לגמרי.
0: אז אנחנו נדבר על כל מיני דברים שקשורים לזה, על האם דיבור יכול לשנות מציאות, האם דיבור יכול לשנות מבנה פסיכולוגי, האם מילים מסוימות שאתה משתמש בהן יכולות להתאפס כמובן כמשהו אחר לגמרי אצל בן אדם אחר, ולכן הדבר שהוא בעצם אמור להיות שיא התקשורת יכול להוביל בדיוק להפך, לחוסר תקשורת.
1: כן.
0: כל מיני דברים כאלה, להיום העידן הדיגיטלי שבו אנשים כבר מקלידים ולא מדברים על הקצרים שנוצרים.
1: כן, זה מה שרציתי לומר, שבאמת התקשורת המודרנית, איך שהיא מתפתחת, אז אנחנו מרגישים שאנחנו היום מוצפים במילים בצורות שעוד לא ידענו. מבחינת הכמות, וגם החדשות, שפעם היה מהדורה וחצי, היום זה כל חמש דקות, ופייסבוק, זאת אומרת, אנחנו מוקפים במלל, לא בהכרח מלל חיובי, עוד נדבר על זה, גם על תפקיד התקשורת, ניסה אולי להגיד משהו.
0: כן.
1: וצריך לברר את זה, כי מילים הפכו לכוח יותר משמעותי מאי פעם.
0: כן.
2: אז דווקא מה שעולה לי זה שקודם כל מילים זה תדר. אני חושבת שאני בן אדם מאוד רגיש, ואני ממש יכולה להרגיש כל מילה בגוף שלי. ואני גם מזמינה את כולם לעשות ניסיון. אני פעם עשיתי את זה במדיטציה לקבוצת אנשים, שאנחנו ישבנו ככה בשקט, ושיחקנו עם מילים, והרגשנו איך כל מילה פוגש את הגוף. ואני ממליצה לעשות את זה, כי אנחנו רואים שמילים כמו אהבה ושמחה וחמלה והנאה. איך זה מרחיב את הלב ופותח את הלב. ומילים שאנחנו מכירים, את הפחות חיובי, איך זה מקווץ אותנו ומצמצם אותנו ועושה לנו לא טוב בגוף. ואני חושבת שברגע שבן אדם רואה את זה ומרגיש את זה באמת לעומק, אז הוא גם יכול יותר לקחת אחריות על איזה מילה יוצאת לו מהפה ואיך זה פוגש את האחר.
0: נכון, הייתה לי מחשבה, סליחה, קטעתי אותך. לא, הייתה לי מחשבה כשבאתי בדרך, כשנסעתי על אופנוע וחשבתי שזה מעניין לשאול אתכם, את שניכם, אם אתם, יש לכם מושג מה הייתה המילה הראשונה שאמרתם בכלל.
2: וואו, לא.
0: לא,
2: אבל נולדתי באמריקה, אז בטח מאמי דאדי.
0: כן, נכון, זהו.
1: אבא, אני חושב שאבא...
0: אתה זוכר אבא?
1: אני זוכר בטח, בגיל 8 חודשים.
0: אני לא זוכר בגיל 18, זה בסדר, המצב שלך טוב, אני לא זוכר את הילדות שלי בכלל.
1: האמת שהילד שלי, יונתן, הבן השני שלי, עכשיו למד להגיד את המילה הראשונה שלו, וזה היה, זה עוד ביסקוויט.
0: הוא אמר, הוא הלך, בוא נלך על משפט.
1: כן, הוא לא יודע, הוא עושה אופ ביסקוויט.
0: לא, כן, הבת שלי עכשיו בת 3, זה פשוט אולי הגיל החמוד ביותר ever, כי זה כבר באמת, היא כבר מתקשרת לגמרי, אבל עדיין עם מלא טעויות, ועדיין עם סטודסיית מימות, אתה רואה שזה...
1: אין אני שם, זה הכי כיף.
0: אוח, זה פשוט לא...
1: אין עדיין מודעות לעצמה.
0: מטורף, מטורף, כאילו, בכוונה אנחנו לא מתקנים את השיבושים, כאילו, רק תן לזה להישאר קצת משובש. אני גם לא זוכר כמובן מה המילה שאמרתי הראשונה, אבל סתם כאילו אני מנסה לחבר אותנו למילים, ואני מנסה לחשוב נגיד אולי מה המילה שאתם אוהבים, או שיש לכם קשר נורא נורא נורא חזק אליה. מילה שאתם אוהבים, שאתה תמיד שאתה שומע אותה עושה לך נעים כזה בלב, או מילה שאתה אומר וואו, היא התדר שלה נגיד נורא נורא עושה לי.
1: כן.
0: יש איזו מילה שאתה יכול לחשוב עליה?
1: חלום, אני אוהב את המילה חלום, לא יודע להסביר, זה מה שצץ לי.
0: האמת שאיך שאתה אומר אותה, זה
1: חלום.
0: חלום,
1: כן.
2: מה שעולה לי זה אור ואהבה.
0: אור ואהבה.
2: כן, לגמרי.
0: אני זאת דווקא מילה באנגלית, יש, אני כאילו, יש מילה שאני, overwhelmed. שאני לא יודע למה, היא מילה שאני, תמיד שאני צריך לתאר את ההרגשה הזאת, אין לי אותה, אין לי את המילה הזאת בעברית.
1: כן.
0: היא כל כך מדויקת. נדבר אולי על זה, על דיוק של מילה, איך מילה, יש מילים שהן מדויקות, ויש מילים שהן לא מצליחות לתאר את גודל החוויה.
1: כן, שאתה ממש חוויה
0: חורגת. יש חוויה שלפעמים, מילה קטנה עליה, שאתה אומר, שאתה אומר, אין, אי אפשר לבצע את זה יותר במילים.
1: כן, speechless.
0: אבל overwhelmed זה איזו מילה שתמיד שאני נתקל בה, או שאני מרגיש צורך להגיד אותה, אני אומר, וואו. איזה מילה.
1: כן, גם אור.
2: אז זה מאוד מעניין שאתה מדבר על דווקא אנגלית, עברית ועוד שפות. דווקא במודעות אני מוצאת שהכי מדויק לי לדבר בעברית.
0: והשפת
2: אם שלי זה אנגלית.
1: מעניין.
2: ודברים של רוחניות, דברים של מודעות, הרבה יותר מדויק ומשמעותי בעברית.
1: מעניין.
0: אולי זה משהו שכאילו התחלת, אני יודע שאצלי זה קרה יותר מאוחר בחיים, שדעת העניין הזה שהעיסוק הזה והשאלות היותר
2: לא, אצלי זה כל החיים.
0: אה, באמת?
2: כן.
0: אז גם באנגלית היה לך את זה.
2: כן, אבל זה לא, זה לא קולע. זה פשוט לא קולע. זה כמו שאתה אומר שלפעמים מחפשים מילה ולא מוצאים את המילה, אז דווקא בתחום הזה, אולי בגלל זה אומרים שפת הקודש.
0: וואלה. אבל אז היא שאלה קודם, אפרופו, אתה אמרת את המילה חלום.
1: נכון.
0: את חולמת בעברית או באנגלית?
2: וואי, שאלה טובה. אני חושבת שגם וגם. אני ממש... זה מעניין, כי גם מסרים מגיעים אליי, גם לפעמים באנגלית, לפעמים בעברית, לפעמים אני כותבת, בא לי משהו לכתוב, כאילו מהלב, לפעמים זה יוצא באנגלית, לפעמים בעברית.
1: מעניין.
2: כן.
1: זאת אומרת, למרות שזה לא השפה הראשונית, העברית, את מרגישה שזו השפה שבה את מרגישה דיוק.
2: דיוק ברוח.
1: כן, מעניין.
0: אני מציע שאולי נשמע צלילים, מילים שמגובות בצלילים, ואז נמשיך לבדוק את המילה.

0: Voilà.
1: Words don't come easy, hein, uh-huh. to me, to mm-hmm. anybody. F.R. Davis, משהו כזה? אני זוכר את זה מה-90s. כן. הצלילים האלה של סינתסייזר האלה.
0: אז רצינו לדבר קצת על הכוח של המילים, טיפה יותר להיכנס אולי פנימה. כן. הדבר שמהדהד זה שבעולם, כאילו נראה שבחברה המודרנית אנחנו טיפה התנתקנו מהעניין הזה. פעם זה היה הרבה יותר בולט. העניין של כישוף, אומרים אברה קדאברה, נכון? מה זה אברה קדאברה? אני עברה בדיבור שלי. כן, עברה כדברה, בארמית זה כאילו אני עברה לידי דיבור. וגם בתנ״ך, איך העולם נברא? בדיבור, אלוהים אמר ונהיה עולם.
1: כן.
0: אתה כבר רואה במיתוסים המכוננים של התרבות המערבית לפחות, שהדיבור יש לו כוח...
1: בריאה.
0: כן, ממש בורא.
1: בורא מציאות.
0: כן, וכמובן אפשר לקחת את זה אלינו, איך אני מדבר, האם אני בורא משהו, מה אני בורא, האם אני בורא או הורס.
1: כן.
2: אנחנו כולנו בוראים דרך המילים שלנו. וזה בדיוק מה שאמרתי מקודם על הקטע של האחריות. אנחנו יכולים לבנות ברגע ולהרוס ברגע. וכולם מסתכלים על התקשורת, וזה מאוד משמעותי וחזק בתקשורת, אבל התקשורת משקפת את כולם.
0: נכון.
2: וברגע שכל אחד ייקח אחריות ויסתכל על כל מילה שהוא מדבר ומה זה משפיע ואיך זה משפיע, אז אנחנו נראה דברים אחרים יותר חיוביים.
0: נכון מאוד, אני חושב אפילו שמוטיבציה לזה, כי בכל זאת, נגיד להם לקחת אחריות, לא לוקחים. אבל אם אדם יבין מה זה עושה, לא. לפני מה שזה עושה לזולת או לעולם, שהוא מדבר באופן שלילי מה זה עושה לו, איזה אנרגיות הוא מביא, לא רק החוצה, אלא לעצמו, שהוא מזיק לעצמו ממש על ידי הדיבור שלו, אז הוא מן הסתם יהיה לו אינסנטיב לוותר על זה.
1: אז אם אנחנו מדברים על זה, אז באמת אחת הנקודות שחשבנו עליהן, זה... אם אתה אומר איזה מילים אני משתמש על עצמי, עם עצמי, זה בעצם אומר איזה מילים מרכיבות את הסיפור שאני מספר לעצמי. כן. כי סיפור מורכב מהרבה הרבה מילים, ואם אנחנו שמים לב, כולנו מכירים את הדבר הזה ששואלים אותך משהו נגיד, יותר אינטימי, יותר אישי, ואתה חוזר על אותו סיפור, איזה נרטיב שאתה רגיל להציג את עצמך דרכו, או יותר אני אגיד את זה, להתחבא מאחוריו בעזרתו. כן. זאת אומרת, זה הסיפור שנוח לי לספר כרגע, ואז זה לא דורש ממני באמת איזשהו...
0: זה בעצם סיפור כיסוי.
1: בדיוק, סיפור כיסוי. עכשיו, מה שמעניין זה איזה מילים מרכיבות את הסיפור הכיסוי הזה. אתה נגיד, אתה את הדוגמה שדיברנו על התחלת העבודה החדשה, ואז אתה אומר, אוקיי, אני יכול להסתכל על העבודה החדשה הזה כתיק, או שאני, או פחד, או להגיד...
0: או הרפתקה, הזדמנות.
1: או להגיד, רגע, זאת הזדמנות, זאת הרפתקה. או שאני יכול להגיד לעצמי, אני במשבר, או להגיד לעצמי, לא, אני ב... הרי המשבר זה המילה שהיא בלידה, זה השרפרף שהשתמשו בו כדי ללדת. זה המילה משבר באה מהשרפרף שאנשים ישבו עליו בשעת כן. לידה. זאת אומרת, זאת לידה.
0: נכון.
1: כל משבר יכול להיות לידה. זו שאלה איך אתה, איזה מילים אתה משתמש כלפי עצמך? אתה בא ואומר, אה, זה בוקר עכשיו, יש לי בוקר גזו, שאתה אומר, אוקיי, יום מאתגר.
0: כן.
1: יום עמוס בחוויות. וזה תמיד נשמע, אתה יודע, אני חושב שאחד המפתחות לשפה, זה ציניות. אם אתה ציני כלפי שפה, אם אתה ציני כלפי הדיבור, אם ציני כלפי הדבר הזה שלמילים יש השפעה, אז זה לא ישפיע, לא עליך, ואז לכן לא תהיה לך שום מודעות בלרצות לבחור שפה בה אני משתמש, או לרצות לקחת אחריות על שפה, כי אתה אומר, יאללה, כולה שפה, כאילו, מה אמרתי? מה אמרתי? זה כמו, אתה יודע, אפשר לחשוב.
2: אבל זה גם, אתה מעלה משהו שאני דווקא כרגע חובה אותו, והשתמשת במילה משבר, וזה יכול להיות גם לידה. אני חושבת שזה גם עניין של אם אתה תקוע במילה, או אם אתה רואה גם את מה ש... אם אתה עובר דרכו. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו יכולים להיות באיזה משהו מאתגר, או במשבר מסוים בחיים, בכל מעגלי החיים, ואנחנו יכולים להיות תקועים שם, ולהשתמש במילה וכאילו לטחון אותו, כן. או שאנחנו יכולים להגיד את האמת, כי זה האמת שלי נכון לרגע זה, אבל עם הסתכלות שבסדר, משהו מתפרק פה, כי משהו חדש הולך ללדת.
1: יפה, זאת אומרת, מה שבעצם את אומרת, זה אתה, לפעמים אתה, כאילו, ששואלים אותך מה שלומך, ואתה אומר אני במשבר, אתה בעצם מקיים בעצמך את המשבר הזה, בזה שאתה אומר כן. אותו שוב ושוב ושוב, כן. ובעצם נותן לו עוד ועוד כוח, ובמקום למצוא... או זווית אחרת, או מילים אחרות, או, כי זה באמת אחד המכשולים הכי גדולים, שאתה נמצא מול כל אתגר מסוים, או כל דבר שכמו שאתה אומר, תוקע אותך, אני ממש שמתי לב לזה בשנה האחרונה, ממש ממש יכולתי לשים לב לזה, שכששאלו אותי, הנטייה הייתה שוב לספר את הסיפור הזה, שאני במשבר, וכך וכך וכך וכך, ואז אמרתי, אולי המכשול הכי גדול שלי לצאת מהמשבר הזה, זה שאני כל הזמן מדבר עליו.
0: כי אתה מרוויח מזה משהו. מה אתה מרוויח מהקורבנות הזאת?
1: אתה אומר זה, שירחמו עליי, שיאהבו אותי.
0: אין לי שוחום, אליבי, למה אני לא עושה? כי אני עובר דברים עכשיו, וקשה לי. זה נותן במרכאות משהו, זה לא נותן כלום, זה נותן, זה מרעיל את ה... ננגע את המערכת, אבל בסופו של דבר, כאילו אנחנו מרוויחים מזה משהו.
2: מצד שני, אני חייבת להגיד שמאוד חשוב גם להכיר ברגשות שלנו, כי הרבה פעמים אנשים מתבלבלים ואומרים, אוקיי, אני אדבר בצורה יפה לעצמי, או לאחר, אבל אני בעצם מתעטה את כל מה שאני מרגישה מתחת לשטיח. וזה לא עובד, זה חוזר בעוצמות. זאת אומרת, בגלל זה אמרתי שזה עניין של להכיר בזה, אבל לעבור דרכו ולעבור הלאה.
0: אז עכשיו הבנתי. זאת אומרת, המועצת, הוא מדברת על ההבדל בין הסכמה להדחקה, במונחים שלי מימה. זאת אומרת, להדחיק זה הדבר הכי גרוע. אתה בעצם חי יותר בשקר, והרבה יותר גרוע, כי זה בשקר טוב, כאילו.
2: בדיוק.
0: אתה מסתובב וטוב, והסכמה, ואני אוהב את כולם, אבל אתה בפנים כולך.
2: בדיוק. זה לא העניין. אז להכיר בזה שאתה כרגע מרגיש ככה, אבל אתה בוחר להפנות את הדרך לדרך החיובי,
1: Yeah, את אמרת בעצמך שקצת הרגשת לא טוב השבוע, ובכל זאת אמרת אני אבוא, וזה בדיוק אותו דבר. זה כאילו יכול להגיד, אני מרגישה לא טוב עכשיו, לא בא לי, ולהגיד לרחם על עצמך, ולהגיד, בוא נדחה את כל הדברים שטיפה עכשיו צריכה, ידרשו ממני אולי לצאת ממקום נוח שעכשיו.
2: כן, אלון מדבר על זה שהייתי חולה כל השבוע, ואמרתי, אולי אני לא אגיע לשידור, אבל אמרתי, אני לא מבטרת, אני רוצה לבוא.
0: היה לנו פלן בי, לא?
1: לא, אני שמח, כי זה, אתה יודע, קודם כל זה... תמיד כיף לשמוע עוד זווית, וזה פותח לך דברים שאתה לעולם לא יכול לחשוב עליהם בעצמך, ולשמוע מניסיון של מישהו אחר.
0: בטח. אז גם מה שעולה בו בעיניי, זה ימימה אומרת, אתה עוד לא רק, יש לה כזה משפט קצת מוזר, אתה עוד לא רק. זאת אומרת, כל מה שאתה חווה, זה תמיד רק, זה לא הכל, זה לא חזות הכל. נגיד, עכשיו אני מרגיש משהו, אז קודם כל אני מכיר בזה, כמו שאמרת.
2: בדיוק.
0: קודם כל אני מפחד. התחלתי עבודה השבוע, וראיתי שאני מפחד. עכשיו, תוך כדי השבוע אני חושב על התוכנית. תמיד התוכנית שאנחנו נותנים בסוף השבוע מלווה לי את הדברים שקורים בסוף השבוע. אני חושב על התכנים שיהיו וזה. ואז זה ככה מתאר לי את האוויר. אז תוך כדי חשבתי על מילים, וראיתי איזה מילים עולות לי, ואז דיברתי עם אלון, וכאילו, אתה רואה שנכון, קודם כל להכיר בזה אני מפחד, אוקיי. אבל אז אתה רואה שיש הרבה מעבר לדבר הזה, כן? כי קצת אולי דיברנו על זה קודם. שמילה, על פי הקבלה, המילים הם רק הכלים. לא רק, זה המון. אבל הם הכלים לתוכן הרבה יותר עמוק, ושלא תמיד גלוי לנו שניסה על גביהם. וככל שאתה יותר קשור לעומק שנמצא מאחור, שמתבטא על ידי המילים שאתה משתמש, זאת האחריות שדיברת עליה. זאת אומרת, אם כמו שאלון אמר, אני אין לי אחריות למילים, מה זה מילים? מילים זה כלום. אז גם המילים שלך ריקות, הן קליפות. אבל אם המילה שלך, אתה יודע שהיא עכשיו, כן, איך אומר הרב קוק, הבאנו את זה פה.
1: כן.
0: הוא אומר, כל דיבור פותח צינור בנשמה, ואין אותו התוכן שהדיבור חצוב משם. זאת אומרת, כל מה שאתה מדבר, השאלה מאיזה, אתה יכול להרגיש, אני חושב, אתה אמרת שאת מרגישה, אם דיבור של אדם כרגע מגיע מתוך איזשהו עומק, או מתוך פני השטח?
1: אני חושב שזה החיבור בין האנשים.
2: אם המילים, אם זה פוגע, אז אתה ממש יכול להרגיש את זה. מישהו שהוא רגיש יכול להרגיש את זה כמו סכינים בגוף.
0: אם זה מילים קשות.
2: נכון. ואנשים לא מספיק מבינים את זה, זורקים מילה, כאילו, בסדר, אוקיי, מה קרה? וזה לא ככה. זה צריך ממש לשקול, כי השאלה, מה אתה רוצה להשיג, אם אתה רוצה לבנות? אם אתה רוצה באמת לתקן, לבנות, לעשות שיהיה יותר טוב, בסדר, אפשר למצוא את הדרך שהיא חיובית והיא בונה והיא מגשרת. לא חייבים לבוא ממקום שכדי להרוס.
1: אז זה אני אשמח שנרחיב אחרי השיר הבא, כי זה באמת מאוד מעניין. קשור קצת למה שאמרתי על ציניות, ומה שאמרתי על האם אתה מוכן להיות, שפיך ולבך יהיו שווים. כן.

0: זה אולי אחד הטקסטים היפים בשירה העברית. משה בן שאול, מה עם המילים? לא שתיקה, שלמה ארצי, שיר באמת מופלא.
1: קלאסי.
0: פנטסטי. אז התחלנו לדבר קצת על זה שמילים, הציטוט היפה הזה של הרב קוק, שבעצם המילים מעידות על המקור שמהם הם הגיעו. בעצם זה משהו, אם הבנתי למה הוא מתכוון, מאיפה חצוב, מאיפה בנפש שלך נחצבה המילה שעכשיו השתמשת בה. ואז... ואז נשאלת השאלה, אמרתי קודם את העניין הזה של ציניות, את העניין של אולי... אני לא חושב שאנשים לא מודעים לכוח של המילה. אני לא חושב כן. שהם... אני חושב שהם היום, אחרי דברים שקרו, אתה יודע, שמילים זה רצח והסתה וכל מיני דברים שאנחנו נתקלים בהם, או רכילות, או הכפשות בעיתון, אנשים כן מודעים לכוח שזה לדעתי, אחרת לא היו משתמשים בזה.
2: אבל הם מודעים החוצה, לא פנימה. לטעמי, אנשים רואים בחוץ ואומרים, אוי, זה נורא, איך מדברים, איך מכפישים, איך זה. אבל רוב האנשים לא מסתכלים פנימה ביום-יום, רגע-רגע, איך הם חושבים ומדברים לעצמם ולאחר.
0: אני מסכים.
2: וזה מה שישנה.
1: נכון.
0: אני מסכים.
1: אנשים מעדיפים לתקן את הזולת ולאהוב את עצמם, כשבעצם צריך לעשות את ההפך.
2: בדיוק.
1: לתקן את עצמך ולאהוב את הזולת.
2: ואהבת לרעך כמוך. כן. זה קודם כל כמוך, נכון. לאהוב את עצמך, נכון, ואז נכון. אתה אוהב את האחר. אני חושבת שגם כשאתה אוהב את עצמך, ואת כל המגוון, דיברנו על, אמרת על הפחד, וכשאתה אוהב את כל המגוון, אז אתה גם יכול להיות הרבה יותר בחמלה וסלחנות כלפי האחר, גם כשהוא טועה.
0: אבל,
2: זה חלק מזה.
0: כאילו יש פה אבל איזו סתירה גם, כאילו, כאילו למשל דיברנו בזמן השיר, ואז אמרנו, רגע, בואו, אולי כדאי שנגיד את זה בשידור. דיברנו על זה שחדשות לבקרים, יש את, את הבן אדם שאמר איזושהי אמירה ביום מסוים, וכל התקשורת עטה עליו, לא משנה מאיזה צד, זה היה יכול להיות יונתן גפן, זה היה יכול להיות ביום אחר, לא משנה מי, והעניין הזה של... כאילו אנחנו כל הזמן אומרים, יש אחריות ויש רצינות, אבל מצד שני גם, בסך הכל, לפעמים אתה אומר, בסך הכל זאת אמירה, בן אדם, לפעמים מתייחסים לזה שבן אדם אמר משהו, ואנחנו לא יודעים, קודם כל, באיזה קונסטלציה הוא אמר את זה, באיזה מצב הוא היה, אולי הוא היה במצוקה, תמיד אומרים, לא שופטים אדם בכוסו, בכעסו, כוסו, כיסו וכעסו, נכון? אתה לא שופט בן אדם ברגעים האלה. אז זה לא רק שזה לא קורה, ההפך, כאילו, אדם אמר משהו, וואו, כאילו עכשיו, מי ישמע? העולם עכשיו, לא, כל מה שהיה עד עכשיו, בטל ומבוטל, ועכשיו האמירה הזאת היא האמת לעמיתה, ולא רק, טוב, אני לא, אנחנו לא תמינים, כן, יש מניעים פוליטיים, וכל אחד מנסה לעשות קופה על מישהו אחר, בסדר.
2: אני חושבת שזה הרבה יותר עמוק מזה, והרבה יותר רחב מזה, הדברים לא קורים סתם, ואני חושבת שכמו שהיה חורבן בית ראשון ושני, והגענו לשנאת חינם, אנחנו בסוג של שנאת חינם, ואפשר להפוך את זה. בשנייה אפשר להפוך את זה. כי אני למשל בוחרת להגיד, אוקיי, זה הסיטואציה, עכשיו מה עושים כדי להעביר את זה למצב יותר חיובי? אז אם אנחנו רוצים אהבת חינם, שאני חושבת שכל אחד רוצה את זה,
0: כן.
2: בסופו של דבר, אז יאללה, אז שכל אחד
0: יעבוד בזה.
2: כל אחד יעסוק בזה.
1: נכון, באמת, שרמה גם קודם, שהתשובה לסתירה כאילו שאלת, זה שכלפי חוץ, באמת צריך להיות סלחנים מאוד על דיבורים של אנשים. הוא אמר, אז אתר גזוך, תאמרים, נכון? ביידיש, אז הוא אמר. כלפי עצמך, האחריות שלך למילים היא על עצמך. אתה צריך להבין את הכוח של המילים ולהשתמש בו. עכשיו, אם מישהו אחר, אני לא עכשיו בא...
0: אני יכול לקחת אחריות על כל העולם.
1: כן, לא, לא. אני שם נעליים, אני לא מרפד את כל העולם באור. אתה מכיר את המשל הזה?
0: כן, בטח.
2: כי מה שקורה זה מתחיל להיות פינג פונג.
1: בדיוק.
2: ואז זה המעגלים מתרחבים, ופה צריך לעצור רגע ולהגיד, אוקיי, נפגעתי מ-X או Y, אבל...

0: על הסוד של החן, שלפי רבי נחמן מברסלב, שזה היפוך שיכול להיות באותו אופן גם לגבי מילים, אז אולי נחזור על זה רגע. שיש בביטוי העברי, את מוצאת חן בעיניי. שהוא הפוך. אם אני אומר לך, את מוצאת חן בעיניי, מה אמרתי? לכאורה אמרתי, I like you.
1: נכון.
0: אבל בעצם אמרתי, you find חן בעיניים שלי.
1: נכון.
0: נכון? נכון. אז כשאני אומר לך, את מוצאת חן בעיניי, אני בעצם אומר, את רואה בי טוב.
1: כן.
0: מה זה? זה נורא מוזר.
2: כן.
0: נכון?
2: כן.
0: אז מה זה מציאת חן? כשאומרים מציאת חן, אתה רוצה למצוא חן בעיני אנשים? תמצא חן בעיניים של האנשים. כי מה האנשים הכי אוהבים? שיראו בהם טוב. הרי כולם מייחלים לזה שיסתכלו עליהם ויגידו להם, שדרו להם, אתה בסדר. כן? עכשיו, אז כשאתה מוצא חן בעיני אנשים, אתה מוצא את החן בעיניים שלהם. בדיוק הפוך. עכשיו, מה קורה? בדרך כלל אתה מנסה להשיג את
2: ההפך.
0: דרך ההפך. כן. עכשיו, אותו דבר בעיני אלוהים. יש פסוק כזה, הוא מצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. אתה רוצה למצוא חן כביכול בעיני אלוהים, אז אנשים עושים כל מיני תקסים, כל מיני דברים, הכל בסדר. אבל תמצא את החן. בבריאה שלו, נגיד, תראה את הטוב שמסביבך, אז אתה תמצא חן בעיניו. את מי אוהב? כן, אמרנו כמה פעמים שאדם מסתובב ואומר גם דיבור. אדם אומר, שואלים אותו, כאילו, כביכול, מה המצב? טוב לי, ברוך השם, טוב לי, טוב לי. אז אלוהים כאילו אומר לו, טוב לך? אני אראה לך מה זה טוב לך. אבל אם הוא אומר, אוי, רע לי, לא טוב לי, לא טוב לי, אז הוא אומר לו, לא טוב לך? אני...
2: חכה,
0: לא, בוא תראה מה זה. כן. זאת אומרת, אדם מושך על עצמו, גם בזוהר כתוב, שכשאדם מראה פנים שוחקות מלמטה, אז מראים לו פנים שוחקות מלמעלה. זאת אומרת, שההנהגה העליונה, אם אפשר לומר ככה, היא נגזרת, היא נגררת אחרי איך שאתה בוחר להתנהג. אם אתה מוצא חן, אתה מוצא חן. אם אתה מחייך, אז מחייכים אליך. תדר מושך תדר בלשון של
1: אמא. נכון, זה הכל שיקופים.
0: כן.
1: כן. והבריאה זה הכל.
0: כן.
1: אנחנו לא יכולים לבחור רק, אני אוהבת רק את החלק הזה של הבריאה, ולא את החלק ההוא.
0: נכון.
2: תשמע, אנחנו מדברים על זה באמת הרבה, שבסופו של דבר אתה, אני חושב שמה ש... מקבע או מונע מאנשים לעשות איזשהו שינוי או לחשוב שאפשר לעשות איזשהו שינוי, זה תמיד נראה בגלל שצריך עכשיו להזיז חתיכת צבעים נורא נורא גדולים או להזיז הרים כדי שמשהו יקרה, וההפך הוא הנכון. זאת אומרת, אתה מגלה שבסופו של דבר אתה מנסה, אתה לא יכול לעשות מהפכות לבד, אתה יכול לעשות משהו בסביבה שבה יש לך השפעה. לכן אני חושב שנגיד המקום הזה, אנחנו, כל מי שבאמת, אני לא רוצה פה, אבל כל מי שעובד פה וכל מי שבא לפה כל יום, בא לפה כי מרגיש שזה מקום שיכול לתת אמפליפיקציה לתדר התדר שלך. אתה בא עם התדר שלך, והמיקרופון והדבר הזה בעצם עושה לזה אמפליפיקציה. זה לא אתה אומר משהו אחר, כל הדבר הזה זה רק כלי להגביר כמו מגבר, רדיו, משדר, שהתדר הזה יכול להגיע ולהדהד אצל עוד ועוד ועוד ועוד אנשים, ותמיד יש את הדבר הזה, התדר הזה זה כמו גל, זה חוזר.
1: נכון.
2: אז אתה שולח את הגל, ואם הוא פוגע במקומות שהוא יכול להיספג, או להיפך, לחזור עם משהו אפילו יותר טוב, אז אחלה, ואם אנשים היו חושבים באמת, שמה שאתה אמרת, או מה שאנחנו מדברים בעצם, זה בדיוק אותו דבר, מה שאתה שולח זה מה שיחזור אליך.
0: אני אתן לך דוגמה ממש, הבן שלי הגיע, נכנס לגן, לא לציין את שמו, והגננת לא באה טוב להורים, לאימהות. והתחיל לי שיח כזה וזה, ואז היא אמרה, אני אעשה ניסיון, כאילו אנחנו מדברים על הדברים האלה כל הזמן. גננת שלא יודע, לא באה טוב, והיא דווקא בסדר. היא התחילה לבוא אליה ולהחמיא לה. איזה יופי, איך את עם הילדים, איזה יופי, איך, שקמת בבוקר, לא יודע, כל מיני, שאלה אותה עליה גם. מאיפה באת? מסתבר שהיא באה מאוטובוס מרחוק, וכל בוקר. התחיל להתעניין בה קצת, אתה יודע, שני משפטים כל בוקר כשהיא באה, ולא רק תלונות וזה. אתה לא מבין כאילו איזה שינוי נהיה שם. זה כאילו, הילד, הבן שלי היא קוראת לו, שנולד לנו בן, היא רק כולה עזרה, ושלחו לנו זה, וזה לא יתואר כאילו, רק קצת לראות את הבן אדם, אף אחד לא ראה אותה. כולם התעסקו בי רק כמה היא מגיעה להם, וכמה היא... ואתה רואה איזה שינוי זה יצר, זה הופך את כל הגן. זה... וזה קל.
1: זה בדיוק שאפשר לבנות, כן. אפשר להרוס. כן. זה עניין של בחירה.
0: כן.

0: אורייט, זה היה עידן רייכל. מילים תמיד איתך, המילים תמיד איתנו, הן באות מאיתנו. סתם מעניין אותי קצת לדבר איתכם על מילים בעידן הדיגיטלי, או תקשורת בעידן הדיגיטלי. מכל מיני אספקטים, יש יתרונות ויש חסרונות, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שהתקשורת הבין אישית, בחלק, באחוז מאוד מאוד גדול ממנה, עבר מדיבור, מה שנקרא, פנים אל פנים, לדיבור מסך אל מסך. זאת אומרת, הקלדה, הקלדות ותקשורת בין בני זוג, בני חברים, אני לא מדבר בכלל על טוקבקים ודברים כאלה, שזה פשוט...
1: טוב, זה בכלל...
0: כן, אבל מה שרציתי לומר בעניין הזה, למה הגעתי לטוקבקים? כי אני חושב שמה שדיברנו קודם, יש משהו בזה שאתה מקליד ושולח, שאפרופו מודעות והאחריות שאתה יכול לקחת, אתה לא רואה את הבן אדם שדיברת במרכאות אליו כרגע, במשפט ששלחת בטקסט הזה.
1: נכון.
0: ואנחנו יכולים להבין, אפילו אם ניקח את זה פנימה למקומות שהם יותר אינטימיים, כלומר בני זוג או ילדים או חברים, יש לנו פה את התוכנית עם ילמן שחר, תמיכה טכנית שבה אנחנו מדברים, אפילו על זה שבין הורים לילדים או בני זוג, יש הבדל מהותי, כימי בראש, שאם אני אומר לך, נגיד, בהצלחה, או אתה תספר לי, איך היה היום שלך בעבודה, ואני אדבר איתך, פנים אל פנים, החומרים הכימיים שמופרשים במוח, אוקסיטוצין, דופמין, כל הדברים האלה, לא מופרשים באותה רמה, בזמן שאני כותב לך, היה לך יום טוב בבית ספר, זה פשוט לא עובד אותו דבר. זה לא, כי באמת, התדר הזה לא עובר, בהקלדה.
1: נכון. תחשוב גם על איך ילד, נגיד, לומד, כשהיום ילדים יותר ויותר מתקשרים דרך וואטסאפים או דברים מהסוג הזה. אז עכשיו, ילד פוגש את העולם, פוגש ילדים אחרים, ובדרך כלל מצב תקין, אז אם הוא אומר, מעליב ילד אחר, הוא רואה שהוא בוכה, הוא רואה שהוא פגע, הוא מבין מזה שזה דבר לא טוב, הוא לומד לא להגיד את זה. אבל אם הוא כותב לו בוואטסאפ משפט מעליב, אין פידבק, הוא לא לומד שזה מזיק בכלל. זאת אומרת, יש משהו בהתפתחות הטבעית של למידה של אחריות בדיבורי, שאתה באמת פוגש את ה...
2: אני חושבת שזה חלק מהאבולוציה. כמו שאמרת, יש הרבה טוב בזה, והרבה לא טוב בזה, אבל מצד אחד אנחנו לומדים דרך הדיגיטלי, העולם הדיגיטלי, האינטרנט, וכל הוואטסאפים, ופייסבוק, וכל... כל הרשתות החברתיות, שאנחנו כולנו אחד, אנחנו כולנו מחוברים. וזה משהו שבלי הכלי הזה, אני חושבת שאנשים לא היו מגיעים לתובנה הזאת. זו תובנה שאתה לא חייב את הכלי, כי בעצם מי שעמוק בלב מרגיש את הכולנו אחד, הוא מחובר לכל כדור הארץ, כל האנושות וכל היקום. אבל הרבה מאוד אנשים ברמה האבולוציונית צריכים את הכלי הזה כדי להתפתח לכולנו אחד. נכון אבל שאנחנו מאבדים בדרך את המימד הרגשי והמימד האנושי. אני חושבת שזה צריך לשמר.
0: זה נשמע כמו המטרה מקדשת את האמצעים קצת. יודעת שיש איזו מטרה שכרגע אנחנו לא אולי יכולים לראות אותה, יתרון הגדול של זה, ואנחנו קצת סובלים בדרך מכל מיני מכות ופצעים שזה עושה.
1: אולי לא המטרה מקדשת האמצעים, יש בקבלה שבתהליך של הגאולה, אם יורשה לי קצת להיות יותר באבולוציה, איך שקראת לזה, אז באמת החומר תמיד מגיע לפני הרוח. ככה כתוב, זאת אומרת, קודם כל התשתיות החומריות כאילו מתפתחות, רק אחר כך מגיעה הקומה השנייה של הרוח, ויכול להיות שאנחנו עכשיו בשלב המדהים הזה של התשתית החומרית שהולכת, תחשוב שאפשר להעביר מסר, אומרים גאולה שכולם יהיו כאיש אחד בלב אחד, אז שיהיה מסר שיגיע לכל האנושות לפני 100 שנה, זה אולי לא היה אפשרי, או היה מאוד מסובך. התשתית החומרית היום מוכנה, מספיק שיהיה המסר הנכון.
0: שאלה מה אתה עושה עם התשתית
1: הזאת? ועכשיו, בדיוק.
0: זה היה בדיוק מה שאמרת, להרוס או לבנות.
2: זה בדיוק האחריות והבחירה.
1: נכון, אז עכשיו שהתשתית החומרית נבנתה, או בתהליך בנייה, אולי האחריות שלנו זה להוסיף את הקומה הרוחנית עכשיו, להביא את הקומה של, אוקיי, איך אנחנו... מנצלים את כל הטכנולוגיה הזאת, תיקח מישהו לא מפותח ותיתן לו נשק מאוד מאוד מתקדם,
0: לא טוב.
1: לא טוב.
0: לא טוב.
1: אבל בדיוק. צריך לבנות במקביל את ה... כי מילים זה גם יכול להיות כלי נשק.
2: נכון. ופה הבחירה האישית של כל אחד מאיתנו, שאנחנו מסמסים, ואנחנו משתמשים בוואטסאפ, ובגלל שזה סוג של רחוק ומנוכר, אז אנחנו mm-hmm. צריכים עוד יותר נכון. לשים את המשקל על שיהיה חיובי, ושיהיה מגשר, ושיהיה אוהב, אז, ומעצים, אז כי אפשר בעניין, ברגע.
0: דווקא בעניין הזה יש איזה יתרון בהקלדה, כי יש סיפור נורא יפה, אצל מאיר שלו, בשתיים דובים, הוא מביא שם דוגמה, נדמה לי שזה המינגווי, אני לא רוצה סתם להגיד, אבל הוא מביא דוגמה של סופר נורא מפורסם, לדעתי זה המינגווי, שמספר שהוא היה רב עם אשתו, הייתה מחברת בסלון, והם לא היו רבים בטקסט, במילים, לא, כלומר בדיבור. הוא יגיד, הוא היה כועס עליה, אז הוא היה כותב לה את זה, במחברת, ואז היא הייתה עוברת קוראת את זה, ומגיבה לו בזה. עכשיו, למה אני מביא את זה? כי יש כן יתרון מסוים של, אתם יודעים, בריב, אתה לפעמים אומר דברים שאתה אחרי זה מתחרט עליהם, בלהט הוויכוח, אתה אומר דברים שאתה אומר, טוב, אני לא התכוונתי להגיד את זה, אני מצטער. ויש משהו, שוב, זה יתרון וחיסרון, בזה שאתה יכול לערוך את עצמך ברגע אמיתי, אתה אומר, אני רוצה להגיד לך עכשיו משהו, אני יכול להשתמש במילים המדויקות שאני רוצה להגיד לך. אתה מבין?
2: אבל פה אני דווקא
0: התייעתי. או שאתה יכול לחשוב, כמו שאומרים פעם היום, תספור עד 10 לפני שאתה מגיב. אז אני חושב שהיום, נגיד, לפני שאתה מפרסם פוסט זועם בפייסבוק, כתבת אותו בלהט, ברגע מסוים, כתבת אותו, שים אותו בצד, עוד שעה תקרא אותו, אם עדיין אתה עומד מאחורי זה, באותו זה, תפרסם אותו. אבל יש משהו, מה שנקרא אצבע קלה על המקלדת היום?
2: כן.
0: שזה מטורף, כי מילא אני צעקתי עליך בריב, סבבה, אבל היום אני צועק עליך באינטרנט, וכל העולם יש לו גם מה להגיד על זה, וזה משהו שדיברנו על זה קודם, אתה לא יכול לקחת את זה בחזרה, גם אם אתה מתנצל, זה לעולם לא יקבל את הפוקוס, אפופו על הערוס וזה, אתה יודעת, אני חושב שאחד המקומות זה, הרייטינג של להרוס תמיד יותר חזק מהרייטינג של לבנות.
2: אבל אני חושבת שעוד לפני שאתה צועק למישהו בפנים או בטקסט, וכמו שאמרת, לשים בצד רגע, אז אני אתן טיפ מה שאני עושה, ואני עושה את זה מאז ומתמיד. הרי לכולנו יש רגשות של כעס, של פגיעות, של האשמה, של... הרי זה, לכולנו יש את זה. כשעולה לי רגשות כאלה, אני יושבת וכותבת ומשחררת. ואחר כך, אחרי שאני משחררת את הכל על הנייר, וזה יכול להיות שחרור בבכי, וזה יכול להיות להרביץ לקרית. זה לא משנה. אחר כך אתה יכול לנשום עמוק, ולבוא לבן אדם מולך, וזה לא משנה אם זה מולך או זה בטקסט, ולדבר בצורה שתבנה את היחסים.
0: זה מקסים בעיניי.
1: נכון, זאת אומרת, זה מה שאנחנו עושים בימים האגב, וזה אולי המלצה ככה גם למאזינים, מה ששארי תיארה כאן, אפשר לעשות את זה גם יומיומית, כתיבה. כתיבה זה כלי נהדר, זה מאפשר לך, תראה, אנחנו מלאים מילים בתוכנו, קצת דיברנו על זה קודם, והמילים לא תמיד כולם מודעות לנו, ולא תמיד ברור מה קורה שם, ויש משהו בהעלאה של הדברים על הכתב, בלי יותר מדי מחשבה, או לא לתת לה חלק ה...
0: אומרים שכתיבה יותר גבוהה מדיבור.
1: כן, נכון, נכון, זה דרידה אומר. אבל זאת אומרת, אתה כותב, לא עכשיו מנסה לחשוב מי שומע אותך, מי רואה, זה כתיבה אמיתית, זה כתיבה אישית, זה משהו כמו לתת זרם תודעה לצאת החוצה, על עניין מסוים, יש לזה דבר הזה אפקט מרפא מאוד גדול. כי הוא מאפשר לך לסדר את החלקים הפנימיים.
2: זה כאילו, אם אני אתאר את זה בתמונה, זה כאילו יש לך איזה ענן שחור בתוך הנשמה, ואתה פשוט מוציא את הכל לנייר, ואז האור יכול לצאת החוצה.
1: נכון.
2: ואז אתה מוציא את האור שלך.
1: ובלי עקבות, לכתוב כמו...
0: אני חושב גם שזה, אתה יודע, זה דיאלוג עם הבן אדם הכי קרוב אליך, שזה אתה.
1: כן.
0: זאת אומרת, אם אנחנו דיברנו קודם על שיחה שיוצאת דבר, אז בעצם הכתיבה, כי השיחה במוח היא יש המון רעש.
1: היא לא נשלטת גם, היא אוטומטית.
0: לא, היא נורא, זה נורא קשה. ואז הכתיבה בעצם, כתיבה אינטואיטיבית, ובאמת שאתה אומר, אף אחד לא יקרא את זה לעולם, זאת האמת. האמת לאמיתה, עם הפסיכולוג שלך אתה לא כותב ככה.
2: זה האמת הרגשית.
0: כן.
2: חשוב להגיד את זה, כי יש הרבה רובדים של אמת. יש גם אמת שהיא יותר אילאית.
0: נכון, בדיוק.
2: אבל זה אמת רגשית.
0: נכון, בדיוק.
1: זה ההבדל בין truth ל-truthfulness. שאתה, to be truthful, זה לאו דווקא אמת חיצונית, אלא אני מבטא נכון, פי וליבו שווים.
0: ואני חושב שמה שיפה בזה זה שבאמת אתה הרבה פעמים מגלה דרך זה שאתה אחרי זה קורא, אתה קורא את זה דרך פילטר מסוים כבר, שאתה אומר, טוב, נו, אני רואה עכשיו, אני רואה שפה אני, זה הסיפור שאני מספר לעצמי, פה אני רואה איזה שמילים שאני רגיל לספר לעצמי, זה לא באמת מה שאני מרגיש. זה גם, אני אומר, זה גם, אני כרגע נופל לפאטרנים הרגילים שאני נופל אליהם תמיד, ואז הכתיבה הזאת בעצם נותנת לך איזה סוג של, כמו במדיטציה, שאתה יכול באמת להסתכל על עצמך מהצד, במדיטציה זה בזמן אמת, אבל פה נגיד, אתה מוריד את זה לנייר, ויש לך איזה רפלקשן על הדבר שאתה הרגשת, וחלק, קודם כל, חלק מהרגש השתחרר, כי לפעמים הרגש נופל על בן אדם שהוא לא דווקא, לאו דווקא בן אדם שמגיע לו לחטוף עכשיו את כל הרגש הזה.
1: במקרה הוא קרוב אליך.
0: כן. זה מאוד מעניין. אז זה טיפ פנטסטי, דעתי. אצלנו בימים הקוראים לזה מלאכות, אתה פשוט כותב מלאכה, ובעצם זה בעצם, אתה לוקח את הנושא או את המילה, וזה עובר דרך המערכת שלך. איך המערכת שלך מסננת את זה החוצה?
2: ואני רוצה לתת עוד טיפ שעולה לי, זה הרבה, תמיד דיברו על חצי כוס המלאה או חצי כוס הריקה. ואני לאחרונה התחלתי לחשוב על, על זה שזה בעצם, זה גם וגם. זאת אומרת, כשאתה יכול להסתכל, לפתוח את העיניים, ולראות גם את הצד הריק וגם את הצד המלא, ולבחור במלא, זה העשייה.
0: נפה.
1: נכון מאוד, אחרת אתה בהדחקה, אתה בכלל לא, אתה לא מחובר לעצמך בכלל. רק כשאתה רואה את הדואליות, אתה יכול לעשות
2: אתה רואה את הדואליות, אתה רואה את הטוב ואת הרע, ואתה בוחר בטוב.
1: נכון, גם כשעשינו תוכנית לראות הטוב באנשים, זוכר, אמרנו שזה לא יכול להיות טוב, אני רואה רק טוב, אין דבר כזה.
2: אין דבר כזה.
1: זה אני רואה, מסתכל על אדם, אני רואה את הטוב, אני רואה את הרע, ואני בוחר להתמקד בטוב שלו ולהעצים אותו. אבל אני רואה את הרע שלו, אני לא...
0: אותו דבר כלפי עצמך, אגב.
1: כן.
2: וזה כבוד הדדי.
1: נכון, נכון, נכון.

0: מופע הארנבות של דוקטור קספר, שהתרופה היא המילים. התרופה והמחלה יכולים לבוא מהמילים. אני חושב שככה קצת לסיכום, אני חושב שבסופו של דבר, מילים הם לא רק כלי, הם מהות כל כך עוצמתית, ובסופו של דבר זה כמו כל דבר בחיים, זה מה אתה בוחר. מה אתה בוחר לעשות עם זה? יש לך כל מיני כלים בחיים, יש לך כל מיני אפשרויות בחיים, יש לך כל מיני צמתים בחיים, שאתה אומר, אוקיי, אני יכול לעשות ככה, אני יכול לעשות ככה, וזה שאנשים ייתנו קצת יותר את הדעת על, על, על מילים, על, על, על הדבר הזה של תקשורת, אולי נתחיל בראש ובראשונה כלפי עצמם.
1: כן.
0: אם, כי אתה אומר, בוא נע, בזאת, אנשים הולכים לטיפול זוגי כי אין תקשורת, אנשים הולכים אתה יודע, טיפולים קבוצתיים כי צריכים לפתור משברים. אנשים הולכים להרצאות גדולות, אנשים הולכים לסדנאות נורא גדולות, כמו, כולנו. אבל בסופו של יום, זה מתחיל ונגמר ביחס שלך ובדיבור שלך עם עצמך.
2: ואני חוזרת שוב, אני כל הזמן אומרת בחירה, בחירה. אני בחרתי מזמן, לפני המון המון שנים, ממש לעשות עבודה, וזה עבודה של שנים, של תקשורת חיובית ויחסים חיוביים ביני לבין עצמי, ביני לבין המשפחה שלי, המעגל בעבודה והלאה, לכל המעגלים. וזה פשוט החלטה. ואני חושבת שבן אדם שרוצה תקשורת יותר טובה, צריך להחליט ולבחור בזה. ואז להתחיל. זה לא פשוט.
0: אני חושב שזה העניין שזה לא פשוט. דיברנו קודם על להרוס, הרס זה משהו שאתה רואה את הביטוי שלו נורא נורא מהר.
2: נכון.
0: בנייה לוקח זמן.
2: נכון, נכון. אבל אם אתה רוצה ואם אתה מאמין, זה אפשרי.
1: לגמרי, וזו בחירה שחוזרת, כי אתה צריך לחזור ולבחור, ולחזור ולבחור כל פעם.
0: כל רגע.
1: אף פעם אתה לא באמת, אוקיי, זהו, אני מדבר חיובי תמיד. זה בחירה חוזרת, ולכן אתה גם מגלה את עצמך שם, את העצמיות שלך. המקום שיכול לחזור ולבחור.
0: אני גם חושב שיש בזה משהו שהוא כאילו לא קול, בחברה או במסביב, זה לא קול לבוא עם הדיבור הזה, כי הדיבור הוא הרבה יותר, אתה יודע, ציני, כמו שאמרתי, או תוקפני, כי יש לזה תמיד יותר רייטינג, זה מה שאמרתי. אתה מקבל כאילו גמול מסוים, אם אתה כזה, אתה מושך.
1: אתה יותר מגניב.
0: אתה רואה את זה בתקשורת, בתוכניות, איזה דיבור בעצם מקבל יותר שעות מסך.
1: נכון.
0: רואים את זה, אני לא רוצה לנקוב בשמות של תוכניות או של דברים, אבל אני עדיין כן חושב שבסופו של דבר אנשים הולכים לישון וקמים לבד מול המראה, או שבצורה, ושם אני חושב שזה מקום של אמת, שם יש מקום של אמת שאתה יכול להגיד, אוקיי, בסוף היום, כאילו, עשיתי טוב, עשיתי היום.
2: וגם רוב האנשים מסתכלים בטווח מאוד קצר.
0: כן.
2: ואתה יודע, חיים הם ארוכים כמו שהם, והנשמה ממשיכה הלאה.
0: כן.
2: ומה היא תיקח איתה? רק את התואר ואת הערכים.
1: זאת אומרת, דיברת גם על אחרי הפרק זמן שלנו פה.
2: כן, אנחנו, זה משהו שאנחנו, זה ראייה הרבה יותר רחבה, עמוקה וארוכה.
1: נכון.
2: וזה משהו שבחירה אינטימית בין כל אדם לעצמו, קודם כל. ואחר כך זה משתקף החוצה.
1: נכון. זה בכלל העניין הזה שגם אתה דיברת, של לא יודע כמה אנשים מכירים אפילו את הדיאלוג האינטימי הזה שלהם עם עצמם, וכמה מילים שיש, לפגוש את המקום הזה. כלומר, בעלי אלי לפני שאתה שמת ראש על הקרית, בבוקר בכתיבה. לפתח לעצמך מנגנונים, כי אנחנו פוגשים מלא אנשים ושומעים מלא דעות, אבל רגע, את עצמך אתה פוגש, עם עצמך אתה מדבר, באמת.
0: אתה כתבת פה משפט כזה, שאני ברשותך אני אצטט אותך, כתבת פה כאילו, what your thoughts, words, actions, habits and characters. זאת אומרת, תסתכל. כן, ברור, תסתכל על מה אתה חושב, תסתכל על מה אתה, אל תתנהל בחיים. אל תתנהל, תתן רגע איזה,
1: רק נגיד אותו במלוא, זה הולך ככה, what's your thoughts, they become words, what's your words, they become your actions, what's your actions, they become habits, what's your habits, they become your character. זאת אומרת, זה מתחיל במחשבה, ואז זה הופך להיות מי שאתה, ואתה כבר כלוא בתוך הדבר הזה, אבל אם תלך אחורה למילים ולמחשבות שלך, ותעשה שם, כל שינוי קטן שם יכול אחר כך להשפיע על כל אופן החיים שלך ועל כל הסביבה שלך.
2: זהו, רציתי להגיד שכל אחד ששומע, שיעשה את הבחירה, וזו השפעה ענקית.
0: טוב, אני חושב שאלה מילים מאוד מאוד חזקות כדי לסיים בהם את השידור הזה. אז אני רוצים ממש ממש להודות לך, שרי, שבאת להתארח איתנו היום.
2: היה כיף, תודה.
0: וחלקת איתנו את המחשבות ואת המילים שלך.
2: תודה.
0: תודה לך, אסי עזריה, יקר.
1: אלון המאפשר, נוימן.
0: היי, אסי זיגדון, המאפשר הגדול. תודה לכם שהזנתם לנו, ובינתיים שיהיה לכם סוף שבוע עם קצת רפלקציות על מילים.
3: מפגשים של מהות. שדרני רדיו מהות החיים בסדרת שיחות עם שרי אריסון.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: מפגשים של מהות. שדרני רדיו מהות החיים בסדרת שיחות עם שרי אריסון.

0: שלום שרי אריסון.
1: שלום, מה
0: תתחדשי,
1: נשמע?
0: תתחדשי, בסדר גמור. את יודעת על מה תתחדשי?
1: לא.
0: על עמוד הפייסבוק שלך, בפעם הקודמת שנפגשנו.
1: תודה רבה.
0: שאלתי אותך, יש לך פייסבוק? ואמרת, כן, אבל הוא סודי ולא יודעים שזאת אני, ואני נכון, עוקבת אחרי הדברים יו, שמעניינים אותי.
1: נכון, יו, איך אתה זוכר אותי. את זה?
0: אני זקן, אבל אני זוכר המון דברים, לא, זה לא. עדיין עובד.
1: אני לא זכרתי שסיפרתי את זה פה, אבל אז, כן.
0: אבל עכשיו זה רשמי.
1: נכון.
0: ואיך את מרגישה שם? בתוך המדיה החברתית.
1: זה מרגש, עדיין יש לי את האישי שלי שאני עוקבת אחרי דברים רוחניים שמעניינים אותי, ואז יש לי רק את הפוקוס הזה. אבל פה זה עוד ערוץ, לשדר את המסרים שאני רוצה לשדר, לתת השראה, להוביל את המדינה ואת העולם למקום טוב יותר, אני מקווה. וזה כיף וזה מרגש, וגם הפידבקים מדהימים, ואני אקח את ההזדמנות להגיד תודה לכולם, כי זה המון בזכות אלה שמשתפים ומדברים ומפרגנים.
0: אבל זה נראה שממש נכנסת לזה בצורה חלקה וטבעית, כן. אחרי המון המון שנים שבעצם התחבט בעניין הזה, האם להיות שם בתקשורת, האם להיות שם בפרונט, כי זה הנושא של התוכנית שלנו היום פחות או יותר, ענייני תקשורת.
1: אני תמיד הייתי בתקשורת, אבל לא אני אישית, זאת אומרת, דיברו בשמי. אם זה כל המדיה, בין אם זה עיתונות, או בין אם זה טלוויזיה, או, וגם דיברו בשמי דירקטורים ודירקטוריונים והנהלות, זאת אומרת, אני עברתי מסר, אבל דרך אנשים, דרך ארגונים, דרך, תמיד היה איזה תיווך, ואין מה לעשות, כשזה ישיר, זה נקי, זה מה שאני אומרת, זה מה שאני אומרת, וזה פשוט ונקי וישיר, ואני מאוד אוהבת את זה. אבל כל דבר בזמנו, מה שהיה קודם, היה נכון לזמן שזה היה. ועכשיו זה נכון לזמן הזה.
0: אז בואי נדבר על תקשורת.
1: אוקיי.
0: קודם כל, העניין הוא שאנחנו מוצפים בכל כך הרבה מסרים. פעם היינו מאזינים לרדיו, היינו צופים בטלוויזיה, וזהו. היום אנחנו פשוט מוצפים במסרים. זאת אומרת, יש הרבה יותר תקשורת, וכמו שציינת, פייסבוק באמת זו התקשורת הישירה, ללא מתווכים, את כותבת את מה שאת חושבת, את מה שאת נכון. רוצה להעביר הלאה, ולא צריך, אין צורך יותר בתיווך מצד אחד. מצד שני, כן. כשאני מדבר עליי, וזו גם העבודה שלי בין השאר, אני מרגיש מאוד מוצף נפשית לפעמים, זאת אומרת ש... I can't take it anymore, זאת אומרת שזה ההתנתקות, להגיע למקום הזה של הנפש, הופכת להיות יותר ויותר קשה.
1: לא פשוט. אני בדיוק יצאתי עם פוסט על גבולות, איפה לשים את הגבול. הגבול בין להיות פתוח ואוהב וחברי, ולהיות בנימוסים ובטקט, לבין חדירה לפרט ולהיכנס למקום שאתה לא בעצם מוזמן אליו. וזה משחק שאנחנו כולנו צריכים לראות, וזה לא רק בציבורי, זה ביני לבין החברים שלי, המשפחה שלי, איפה עומד הגבול. ואני חושבת בתקשורת גם, אנחנו צריכים להיות מאוד מודעים למה הגבול הנכון, כל אחד עבור עצמו. אני למשל לפני הרבה מאוד שנים, לפני 15 שנה, אמרתי, אני לא יכולה להכיל את כל האינפורמציה הקשה, הרעה, הפחד, הדרמות, לא יכולה ולא רוצה להכיל את זה, כי אני רוצה להוביל למשהו יותר טוב, ואני צריכה כל הזמן לשמור על עצמי. ולאט לאט עם האייפון, עם הלדבדף, מצאתי את עצמי בסוג של התמכרות שמדבדפת לראות מה החדשות ומה קורה בעולם, וזה נהיה יותר ויותר אובססיבי, אני יכולה להגיד את זה אפילו על עצמי, ולפני כמה ימים אמרתי, די, מספיק. עכשיו, זה כמו התמכרות, זה כאילו כמו שאתה אומר, מפסיק עם אוכל, או מספיק עם שתייה, או מספיק, אני חושבת שאנחנו צריכים להגיד לעצמנו, מספיק, איפה זה כן מתאים, ואיפה זה לא מתאים.
0: בכלל, באופן כללי, יש עכשיו מגמה שהולכת ומתחזקת, שנקראת תנועת ההאטה. זאת אומרת, לא לרוץ קדימה כל כך מהר עם הטכנולוגיה, וגם אם יש לנו טכנולוגיה, לא לאמץ אותה ולחבק אותה מבלי להבין את הגבולות. זאת אומרת, מבלי לשים לעצמנו גבולות. וזה מעניין כי גילו אצל אנשים צעירים, אצל ילדים צעירים, שהם מאבדים את היכולת החברתית, יכולת התקשורת החברתית, בגלל הטכנולוגיה, בגלל שיותר קל להם לתקשר דרך וואטסאפ מאשר לנהל שיחה פנים מול פנים, כמו שאנחנו עושים כרגע.
1: אבל אני חושבת שזה גם הרבה אחריות של הורים, כי אני מוצאת אפילו אצלי במשפחה. אנחנו מתכנסים לארוחת שישי, וחצי מהמשפחה עם הפנים בתוך האייפון, ואני צריכה לבקש שוב ושוב, תשימו את הטלפון בצד. עכשיו, זה משהו שבאמת כל אחד צריך לראות עם עצמו, ובמיוחד עם הורים לילדים, פשוט לשים את הטלפון בצד. לא יקרה כלום. אני למשל, כשאני בבית קפה עם חברה, או אני יושבת עם הילדים שלי, הטלפון שלי בתיק. אני לא מסתכלת, כי אני רוצה להיות עם הבן אדם, אני רוצה להסתכל עליו בעיניים, ואני רוצה את החיבור הזה, וזה עניין של בחירה.
0: יש שני דברים מצוינים, אני רק אספר לך, יש עמותה שנקראת שבת אנפלאגד, שמנסה לשכנע אנשים להתנתק קצת, והם הכינו שק שינה לטלפון. זאת אומרת, כשאתה עם חברים, אתה מכניס את הטלפון לשק שינה, ואתה שם אותו בצד. והדבר השני, אני משחק את זה עם הבנות שלי, בזמן ארוחות, קוראים לזה פון סטק, אנחנו שמים את הטלפונים שלנו אחד על השני, ואוכלים ארוחת ערב, ומי שמתפתה לגעת בטלפון, הוא שוטף את הכלים.
1: גדול.
0: אז כן, זאת אומרת, גם שם צריך לשים את הגבולות.
1: צריך למצוא את הדרך, כי אני באמת חושבת שזה גם גורם להרבה לחץ נפשי, מה שאמרת, וגם מנתק אנשים אחד מהשני.
0: זה נכון. מה לעשות? אנחנו מנסים להיות כאן ערוץ רדיו, ערוץ תקשורת חיובי.
1: נכון.
0: ואנחנו באמת מנסים לא להתייחס למה שקורה בכלל תקשורת אחרים, אלא באמת להביא את הדבר שלנו, לעשות טוב, פשוט לחולל טוב.
1: נכון.
0: ואם פעם אנשים הסתכלו עלינו ועלייך, זאת אומרת, בצורה צינית, אני חושב שהיום אנשים בוחרים לבוא אל הטוב.
1: נכון.
0: זאת אומרת, כי כל השאר כל כך חזק, זה עושה רעש כל כך חזק בחוץ,
1: נכון.
0: שהם בוחרים לבוא קצת אל השקט שלנו ואל החיוביות ואל המקום הזה.
1: אבל חשוב להגיד שגם בכל התקשורת, כל הוואטסאפים, כל האייפונים, כל האינטרנט, יש המון טוב, המון המון טוב. זה יראה לנו מה שבעצם קיים כל הזמן, שאנחנו רשת שמחוברים אחד לשני. אנשים היו צריכים לראות את זה, להמחיש את זה בגשמי, אבל זה קיים באנרגטי. כולנו אחד, כולנו מחוברים אחד לשני. ועצם זה שהאינטרנט יראה לנו שאנחנו מחוברים, זה צעד גדול קדימה. וגם כל הקטע של האינפורמציה, עצם זה שאתה יכול לעשות גוגל ולקבל אינסוף אינפורמציה, ברוחניות אומרים פשוט לעשות דאונלוד, להתחבר למקור ולקבל את האינפורמציה. אז היינו צריכים את הכלים האלה כדי לקדם אותנו, כי אנשים צריכים לראות את זה בעין ולהרגיש את זה בגשמי ובפיזי, אבל זה משהו שהוא קיים כל הזמן בהיבט הרוחני. אז זה עשה הרבה טוב.
0: השאלה שלנו, ואני גם רוצה לקשר את זה ליום המעשים הטובים, שבאמת כמה מדינות עכשיו? זה פשוט תופס תאוצה.
1: 108, לפי דעתי אפילו 109 כבר.
0: וואו.
1: כן.
0: אוקיי. האם אנחנו לא... יום המעשים הטובים זו הדוגמה הכי טובה שאני מסוגל להביא כאן לתקשורת אנושית בלתי... זאת אומרת, ישירה אנשים שעובדים עם אנשים עבור אנשים.
1: נכון.
0: מצד שני. האם כחברה, האבולוציה שלנו בעצם לא הולכת קצת אחורה, אלא הניתוק מאנשים אחרים, אלא הניתוק מהשיחה, מהמפגש הזה, האם אנחנו לא קצת הולכים אחורה בתחום הזה?
1: תראה, אני תמיד למדתי. אנשים חושבים שאני מאוד אופטימית, הייתי צריכה לבחור להיות אופטימית ולעבוד על זה. אז היום אני באמת אופטימית, אחרי שנים של עבודה, אני חושבת שיש סיבה לכל דבר. אני חושבת שאנחנו חייבים להגיע לקיצוניות מסוימת כדי שאנשים יבינו מה הם רוצים. ועצם הניתוק, אנשים רוצים יותר קשר. עצם הבלגן, אנשים רוצים יותר שלווה. עצם כל הדברים האלה אמנם הגיעו לקצה, אבל הם הגיעו לקצה כדי שנתעורר, כדי שנבין שאנחנו רוצים כבני אדם משהו אחר. כי אני מאמינה שכולנו רוצים רק טוב ורק קרבה וחיבור וחמלה ואהבה ואחדות. כולם רוצים את זה, אבל כנראה שהיינו צריכים את הכל בפרצוף כדי שנבחר במשהו אחר.
0: זהו, היינו צריכים המון כדי לדעת במה לבחור, לאיזה תדר להתחבר. כן. בדרך אגב, רדיו מהות החיים זה יופי של תדר להתחבר אליו.
1: נכון.
0: עשיתי קצת פרומו.
1: נכון.
0: צריך.
1: ויותר ויותר אנשים מתחברים, שזה מהמם.
0: זה נכון, באמת יותר אנשים מתחברים למסר הזה. וגם התחושה שהיום, את יודעת, פעם, כשדיברו על רוחניות, אז דיברו על זה בסוג של התנסות מסוימת.
1: או לעג. תלוי מי דיבר.
0: או לעג, זה כן. נכון, בחרתי לא לציין את הלעג, כי זה...
1: זה בסדר, אבל... זה הכל חלק מהאבולוציה.
0: ואילו היום, אנשים שבעבר היו צינים, מחזיקים אפליקציה של מיינדפולנס על הטלפון שלהם, ומקיימים את זה, ומנסים באמת איזושהי, באיזושהי צורה להתחבר לנפש, לרוח, למקומות האלה, למקומות שפעם... הסתכלו עלינו כמוזרים כשדיברנו עליהם.
1: אבל זה בדיוק זה, כי אם פעם המיינסטרים, תקשורת, היה משהו מקובל, וכשהתחלנו, כשהתחלתי עם רדיו מהות החיים, אז אנשים לא הבינו ואמרו שזה לא ישרוד ואין לזה מקום. ואם כל האובר של הקושי בעולם, אנשים כבר צורכים משהו אחר, משהו יותר חיובי, אז יותר ויותר אנשים באים לרדיו מהות החיים, כי הם רוצים לשמוע את הטוב, הם רוצים לשמוע את משהו שיעזור להם להתפתח, לגדול, להתעצם, ולשמוע דברים חיוביים. אותו דבר עם המיינדפולנס, הרעש שאתה מדבר עליו, עם הטכנולוגיה, עם הזה. אז אנשים, כדי להתחבר, כנראה שהיה צריך להגיע לכל כך הרבה רעש, שאנשים אומרים, די, לא יכולה, לא יכול, עם הרעש הזה יותר. אז עכשיו מוצאים את הפתרונות, הולכים למיינדפולנס, הולכים לדברים שיעזרו להם, להגיע לשקט, להגיע לשלווה. אז יש סיבה לכל דבר.
0: אנחנו נעשה הפסקה קצרה.
1: אוקיי.
0: נשמע שיר, ואחרי זה נדבר על יום מעשים טובים.
1: אוקיי. וואו!

0: יום מעשים טובים. אנחנו ממש ממש מתקרבים לזה.
1: נכון, נכון.
0: ואיזה סין ישבור השנה. כי בכל שנה יש יותר ויותר אנשים בעולם שמשתתפים ביום מעשים טובים.
1: אנחנו, תראה, אנחנו היינו מאוד מאוד גדולים במזרח, ואפילו הייתי צריכה לנסוע, ועכשיו קרה מה שקרה עם הווירוס, אז אני אקח את ההזדמנות הזאת לבקש מכולנו לדמיין שהדבר הזה מאחורינו, ושכולם בריאים ושלמים, ובאמת שיש פתרון, ושיחזרו להיות חלק מאיתנו ביום מעשים טובים, כי כרגע אנחנו לא יודעים מה יהיה במזרח, אבל ביתר מקומות בעולם זה עדיין we're on.
0: וגם דיברנו על האבולוציה של התקשורת, זה מאוד מעניין לראות את האבולוציה של יום המעשים טובים.
1: כן.
0: סוף סוף אני לא צריך להסביר לאנשים שיום המעשים הטובים זה, הוא קורה כל יום, אלא פשוט ביום הזה אנחנו מציינים את המעשים
1: נכון,
0: הטובים.
1: זה, נכון.
0: היום אני כבר לא צריך להסביר
1: נכון.
0: את זה. אבל לאן הולכים מכאן? זאת אומרת, לאן, זה נהדר, זה תנועה ממש עולמית, חיובית. לאן את רוצה לקחת את זה מכאן?
1: תראה, אני חושבת שהרבה אנשים לא יודעים את העומק של המטרה של יום מעשים טובים. זה עניין של אנרגיה. אפשר לשים את הפוקוס שלנו, את הזרקור על הדברים הפחות טובים, ואפשר לשים את הזרקור על הדברים הטובים. כמו שאמרת, זה יום-יום. יום-יום יש אנשים טובים, יש ארגונים שעושים דברים מדהימים, בארץ, בעולם. זה קורה כל יום, כל רגע. יום מעשים טובים זה יום שאנחנו מאחדים את כולם כדי להראות את העוצמה של הטוב, להראות כמה אנשים עושים מעשים טובים, כמה ארגונים עושים מעשים טובים, וכל שנה זה גדל וגדל, וזה העוצמה של זה. אבל זה בעצם כדי לחולל שינוי באנרגיה, שיותר ויותר ויותר אנשים ישימו את הזרקור על הטוב, כי מה ששמים את הפוקוס, זה מה שמתעצם.
0: אפשר להגיד גם שאת קצת ניטרלת את כל הדברים שאת עושה, באמת כדי להתמקד בזה, את היום, וזו הרגשה אישית שלי, היום את מאוד מרוכזת בתנועה הזאת, החיובית שהקמת. זאת אומרת, את לוקחת את זה למקומות שבאמת, אני חושב שלא היינו בהם בעבר.
1: תראה, אני מ-day one הייתי בזה, אבל זה מאוד אחרת, כי היום גם התודעה נפתחה, יש הרבה יותר מודעות.
0: אנשים באים לזה בלב פתוח.
1: אנשים כבר מבינים את השפה, יש פחות ופחות התנגדות, אנשים יותר, לא רק שמקשיבים ומבינים, הם רוצים גם לקחת חלק, הרבה מאוד אנשים באים ואומרים לי, איך אנחנו יכולים לעזור, איך אנחנו יכולים לקחת חלק, זאת אומרת, זה הרבה יותר פתוח, אבל אני הייתי בסרט הזה מאז ומתמיד, זה לא משנה אם זה היה בעסקי, תמיד ניסיתי לחולל שינוי חיובי, או בפילנטרופיה, או כל עשייה דרך הספרים, בכל דבר שעשיתי, באתי ממקום של לחולל שינוי חיובי עבור האדם, האנושות והסביבה. תמיד זה היה.
0: זה לא מעייף לפעמים, אני חייב לשאול. כי זה באמת, זה, זה, זה המון המון עבודה. זה מחויבות עצומה.
1: נכון. כן, לפעמים זה מאוד מעייף, לפעמים פחות מעייף, זה תלוי עם מה אני מתמודדת באותו רגע, היו שנים שזה היה אפיל, ממש, נגד הזרם, היום הזרם הרבה יותר איתי, שזה מדהים, כן, לפעמים זה מעייף, אבל אתה יודע, זה כמו שאני תמיד אומרת, לכל אחד יש את הטביעת אצבע שלו, וכל אחד יש לו את הייחודיות שלו, זה אני, אז אם אני רוצה או לא רוצה, זה מי שאני, זה חלק ממני, אני לא רואה את עצמי עושה משהו אחר, זה המהות שלי.
0: ביום הזה, כשאנחנו יוצאים ואנחנו פוגשים אנשים, אני רוצה לחזור לעניין של התקשורת, אפילו התחושה היא שהתקשורת היא באמת חיובית. זאת אומרת שיש איזושהי תודה, הבעת תודה הדדית. זאת אומרת, תודה שאתם נותנים לנו לעשות, ותודה שאתם עושים. דיברת על זרם, אבל למעשה אלה שני זרמים שנפגשים.
1: היום כן, היום התקשורת היא מאוד חיובית, מאוד מפרגנת, וזה דבר מדהים, אבל אתם יודעים, אני תמיד אומרת, השלום מתחיל בתוכי, השינוי מתחיל בתוכי. אז גם כשהתקשורת היה פחות חיובית, נגיד כלפיי, בגלל שהתעסקתי בכל מיני חברות ציבוריות, או לא משנה מה, אם לא ידעו בדיוק איך אני מובילה שינוי, או לא הבינו, או לא ראו, או כן ראו, והיה שיפוט, זה לא משנה. תמיד עשיתי עבודה פנימית. תמיד אמרתי, אם התקשורת, לא באלימה במה שאני מרגישה, רוצה להעביר ועושה, אז משהו בי עדיין לא מדויק עד הסוף. אז כל פעם הייתי עושה עוד עבודה, ועוד עבודה, ועוד עבודה. אמרתי, עד שאני אראה את השיקוף. אם אני באה בטוב, אני רוצה לראות את השיקוף

0: ואני מודה ומוקירה.
1: דיברת על השלום מתחיל בתוכי, ואני רוצה קצת לקשור את זה לפוליטיקה, אבל לא לפוליטיקה במושג הארצי שלה. זאת אומרת, לא בעניין של עוד מערכת בחירות ועוד מערכת בחירות, אבל גם התחושה שהיום הפוליטיקאים כבר מאמצים שפה אחרת, במובן מסוים.
0: תראה, אני משתדלת לא להיכנס לפוליטיקה, אבל מבחינתי פוליטיקאים זה בני אדם. אני באמת מאמינה שכל אחד בא עם השליחות שלו, עם הרצון הטוב שלו, גם עם האנושיות שלו, כי אנחנו כולנו בני אדם, לכל אחד יש את הנשמה ואת הניצוץ האלוהי, ולכולנו יש את הצד, בוא נגיד, של האגו ושל ה-human, לכולנו, וגם לפוליטיקאים. אני חושבת שברגע שכולנו נבין, וגם הפוליטיקאים יבינו, שיש מקום לכולם, ואנחנו צריכים למצוא את הדרך לעבוד ביחד, אני חושבת שזה יהיה ממש הגאולה שלנו. כי אף אחד לא ישנה אף אחד אחר. כל אחד, כמו שאמרתי, יש לו את הטביעת אצבע שלו, וכל אחד יש לו את ההשקפות שלו. ואנחנו צריכים להיות יותר קשובים אחד לשני, ולמצוא את הדרך לגשר.
1: דיברת על העניין של האגו, ועוד פעם זה מתחבר לתקשורת, כי למעשה האגו זה התקשורת הפנימית שלנו עם עצמנו. זאת אומרת, זו השיחה נכון, הפנימית שאנחנו מנהלים נכון. כל יום, כשכמובן הכוונה היא לעשות, זאת אומרת, להגיע למקומות האלה שהאגו הוא חיובי, שהאגו גורם לנו להתקדם ולעשות טוב, ולא לקחת אותו למקומות הפחות טובים.
0: נכון, הכל שיקופים. כל מה שאנחנו רואים בחוץ זה שיקופים למה שיש בתוכנו. עכשיו, כל אחד יש לו את הצדדים שהוא אוהב, ואת הצדדים שהוא לא אוהב. נגיד בן אדם אוהב מאוד שהוא חזק, אבל כשהוא חלש, ולכל אחד מאיתנו יש את הרגעים שאנחנו יותר חלשים, יותר חשופים, יותר פגיעים, יותר... אז זה אנחנו לא אוהבים. אנחנו אוהבים היבטים מסוימים, והיבטים אחרים אנחנו לא אוהבים. וכמו שאנחנו לא אוהבים את זה בתוכנו, או כן אוהבים בתוכנו, ככה אנחנו גם משדרים החוצה ושופטים החוצה. אז אני חושבת שאם אנחנו נסתכל על הכלל ונבין שזה סך הכל היבטים שיש בתוכנו, ונהיה קצת יותר בחמלה, גם כלפי עצמנו וגם כלפי האחר.
1: כמו שהרבה יותר קל לנו לאהוב אנשים אחרים כשאנחנו אוהבים את עצמנו.
0: נכון.
1: כשאנחנו מגיעים נכון, ממקום שלם.
0: נכון, לגמרי.
1: איך את עם תקשורת עם אנשים? כי באמת, את לא יושבת במשרד כל היום, בואי.
0: אני די כן יושבת במשרד כל היום, אבל כן, הרבה מאוד.
1: את נהנית מהיציאה לשטח ומהדיאלוגים?
0: אני מאוד, קודם כל, אני נהנית מהעשייה שלי. העשייה שלי מאוד מגוונת, כי אני גם בעסקים, ואני ממשיכה להיות בעסקים, אני מסתכלת על כל מיני השקעות, וגם בפילוטרופיה אני מקבלת אפדייטס של המשפחה, הבן שלי מנהל את זה, אבל אני מקבלת את האפדייטס, ואני גם מעורבת, הבן השני שלי מנהל את מודל עשיית הטוב, אבל גם זה אני מעורבת, וכותבת עוד ספר, ואני ברדיו, אז העשייה שלי מאוד מאוד מגוונת, ואני מאוד נהנית, אבל אני די במשרד, אבל אני פוגשת הרבה מאוד אנשים. יציאה החוצה, הייתי בסיורים, הרבה שנים הייתי בסיורים, שאני ניהלתי את הקרן, אז ראיתי את השטח די הרבה, זה לא משהו שאני עושה עכשיו. אני פוגשת עכשיו את, אני חושבת, את אזרחי מדינת ישראל עכשיו דרך הפייסבוק, וזה מהמם.
1: וזה לא לפעמים קצת מעליב?
0: תראה, האמת שבגדול, כמו שאמרתי בהתחלה, אני מקבלת המון פרגון, וגם כשיש שיח שבו, נגיד, הוא קצת פחות נעים, אני מזכירה לעצמי שלכל אחד יש את הפרספקטיבה שלו, ומה שמוביל אותי זה לי מאוד חשוב, גם הפתיחות וגם לכבד כל פרספקטיבה. מה שאני עושה היום, מה שלא עשיתי בעבר, זה אם אני רואה משהו לא מדויק, אני עונה. כי פעם הייתי פשוט שותקת וסופגת. בגלל העסקים הציבוריים, אז דאגתי יותר ליציבות, נגיד, של הבנק, מאשר לפגיעות האישית שלי, אז שתקתי הרבה שנים. היום אני עונה בצורה יפה, מכבדת, אבל עונה.
1: טוב, בואי נשמע שיר, ואז נמשיך לדבר.

0: חזרנו, שרי אריסון, כאן אנחנו מדברים על תקשורת ועל יום מעשים טובים. לאן אנחנו, את חושבת שבעתיד המגמה הזאת שאת אוהבת, מאוד אוהבת ותומכת בה, וגם אני מאוד אוהב ומרגיש אותה, את חושבת שהמגמה הזאת של החיבור לעצמנו והשלום הפנימי, זה ילך ויתגבר? זאת אומרת, אנחנו באמת הולכים לשם?
1: אני מאמינה שכן. אני חושבת שבסוף אני אומרת, בסוף האור ינצח. ואני חושבת שאם כל אחד מאיתנו יתחבר לאור הפנימי שלו, אז ביחד יהיה אור גדול, כמו שאומרים בחנוכה. ואני מאמינה בזה.
0: ואפשר לסייע? את חושבת שאנחנו יכולים לסייע לסביבה שלנו? זאת אומרת, להתחבר למקומות האלה?
1: בהחלט.
0: יש לנו אחריות?
1: אני מרגישה אחריות אישית, אבל כל אחד זה על פי בחירה. יש כאלה שמאוד מרגישים אחריות ובשליחות, ויש כאלה שלא. וזה בסדר, כי כל אחד יש לו את התפקיד שלו בעולם הזה. אבל מה שאני חושבת שיפה במהות החיים ורדיו מהות החיים, זה אנחנו פשוט פלטפורמה לתת את כל המגוון הרחב, וכל אחד בוחר את הדרך שלו. תמיד אימנתי שכל אחד יכול להתחבר פנימה לעצמו, כל אחד יכול להגיע לניצוץ האלוהי, וממש לממש אותו בתוך הגוף, כאן, על פני האדמה, ולהרחיב אותו, להרחיב את הלב, להיות יותר בשלום פנימי, להדהד אור החוצה, אבל כל אחד בדרכו. אני אישית חושבת שכל זרם שאומר רק הדרך הזו עובדת, בעיניי זה לא נכון. אני חושבת שכל הדרכים בסדר. מה שעובד בשבילי לא בהכרח, עובד בשבילך והפוך. כל אחד צריך להתחבר מה נכון לו.
0: כל עוד שהדרך הזאת מובילה אל האור, אז זה לא משנה באיזה דרך אתה בוחר. זאת אומרת, העיקר להגיע אל היעד, יש דסטיניישן.
1: בדיוק. ולפעמים סוטים בדרך, זה גם בסדר. הרבה פעמים אנשים נוטים להיות בהלקאה עצמי, אוי, אני טעיתי, אוי, הייתי אצל מורה כזה, מורה כזאת, זה לא התאים, זה עשה לי רע, זה. לא, כל דבר תורם בסופו של דבר. אנחנו לומדים מכל דבר, אם נסתכל על כל דבר כשיעור, כל דבר הוא למידה, זה לא משנה עם מי פגשנו, איזה סיטואציה עברנו, כל דבר שקרה לנו בחיים, אם נסתכל על זה כדי לראות שזה פיתח אותי, לימד אותי, גדלתי, שחשוב.
0: זה אתגר, זה באמת אתגר. איך אנחנו מעודדים שיח חיובי, לא בעולם, סביבנו, זאת אומרת בסביבה המצומצמת שלנו, איך אפשר לעודד שיח חיובי, כשבאמת אנחנו פועלים נגד כוחות עצומים.
1: נכון. זה בחירה, אני תמיד אומרת, הדברים הפחות יפים ונעימים, הם משתלטים עלינו. זה גם אצלנו בתוך הראש.
0: בוודאי,
1: אוקיי?
0: בוודאי.
1: זה משתלט עלינו.
0: לפוביות יש כוח, צריך
1: נכון,
0: להודות בכוח שלהם.
1: נכון, ולשליליות, ולשיפוטיות. לגמרי. יש לזה כוח עצום. והאור זה אנרגיה מאוד עדין, מאוד שקט, מאוד זה אנרגיה שצריך לבחור בו. ואני יודעת שברגעים קשים, ממש, רגעים שאנחנו עוברים משהו קשה, אוקיי? איזה טראומה, איזה קושי, לא משנה, עם עצמנו, עם המשפחה, עם הבריאות שלנו, עם הזוגיות שלנו, עם הילדים שלנו, עם ההורים שלנו, זה לא משנה, עם הקריירה, זה הזמנים שהם הכי קשים, אבל זה הזמנים לבחור לדבר בצורה חיובית לעצמנו, ולהגיד, אוקיי, מזה אני הולכת לעבור דרך זה, לעבור דרך הכאב, דרך הקושי, ולראות את האור בקצה המנהרה. וזה צריך להזכיר לעצמנו כל רגע.
0: זה מאוד מצחיק, כי הדוגמה שקפצה לי לראש, המון פעמים מישהו רוצה להשתלב בתנועה, ואני נמצא על המסלול, ואז אני עוצר ואני מסמן לו, בבקשה, והוא okay. מאחוריי מצפצף לי, כי זה okay. לא בסדר שאני באמת אפשרתי למישהו
1: להיכנס.
0: מבלי שזה עלה לי כלום. כן. זאת אומרת, זה כל כך, כל כך קל, אבל ההוא מאחורה מצפצף. איך אנחנו מתמודדים עם האנשים
1: להיות בחמלה, וואו, כנראה מאוד לחוץ. להיות בחמלה. אם אנחנו מבינים שגם אני לפעמים לחוצה, ולפעמים אני גם בחוסר סבלנות, ולפעמים אני גם כן לא הכי נחמדה, כי היה לי יום לא פשוט. אז אם אני זוכרת שאני יכולה ככה להיות, שאני הכי משתדלת בעולם, אז אפשר להיות בחמלה לאחר, שמישהו שבקוצר רוח, או לא נחמד, או לא סבלני. אז להיות בחמלה ולשלוח אהבה, זה לא אומר לתת למישהו לעשות משהו לא בסדר, זה לשים גבול. אני תמיד אומרת, האהבה והחמלה, זה חייב לבוא עם גבולות. זאת אומרת, אני לא ארשה למישהו לפגוע בי, אוקיי? כמה שאני יכולה לשים גבול, אבל יחד עם הגבול, להיות בלב פתוח ואוהב.
0: לתרגל חמלה זה דבר שהוא לא קל. הוא לא קל. זאת אומרת, זה על בסיס יומי, זה מאוד קשה לתרגל חמלה. זאת אומרת, היצרים שהם כעס ו...
1: נכון, זה עולה.
0: הרבה יותר קלים.
1: נכון, אבל זה בחירה, זה בחירה, בחירה, בחירה. אני, באמת, אני התמודדתי הרבה שנים עם כעסים ופגיעות, פגיעות יתר. וזה כל פעם לראות את זה, לשחרר את זה, ולבחור משהו אחר. לבחור מי אני רוצה להיות. איזה בן אדם אני... זו שאלה שאני שואלת את עצמי, שאני מציעה גם לאחרים לשאול את עצמם. איזה בן אדם אני רוצה להיות? ואם אני עושה משהו, חושבת משהו, מדברת משהו, עושה משהו, לא באלימה עם מה שאני באמת, באמת רוצה, אז זה בידיים שלי לשנות את זה.
0: תגידי, יש מצב, את חושבת שמגיעים בסוף למצב שאת אומר, אני מאושר עם עצמי וזהו, אני יכול להפסיק לעבוד על עצמי?
1: אוי.
0: ongoing, תראה, ongoing, ongoing.
1: אני חושבת שכשאתה מחובר, ושוב, זה פרספקטיבה שלי, אבל כשאתה מחובר לאנרגיה של הבריאה, הבריאה כל הזמן משתנה, מתפתחת, אתה רואה את זה בטבע, בחורף האלים יורדים, ופתאום יש פריחה של האביב, וזה כל הזמן, אני חושבת שאנחנו כמו הטבע, אז אנחנו כל הזמן בהשתנות,
0: אני רוצה להיות כל הזמן אביב. אם אנחנו כמו הטבע, אני רוצה להיות אביב כל הזמן.
1: אני גם רוצה, וזה לא...
0: חורף, וזה פחות מתאים לי, ובקיץ חם מדי, אביב.
1: תאמין לי, אני יודעת, תמיד אני אומרת, שמיים כחולים, שמש, לא בא לי על הגשם ועל הרוחות והשערות, וזה, מה לעשות, זה חלק מהטבע. וגם בתוכנו, יש פתאום שערה, יש פתאום יום שמש, זה גם בפנים, זה אותו דבר.
0: ולתרגל, זה בעצם להזמין אליך את הימים האלה של השמש, את
1: כן, זה לגרום להם זה, להיות... אבל זה להיות בחמלה עם עצמך, אם אתה בסערה, ולנתב את זה בצורה שהיא לא הרסנית כלפי האחר, אלא אתה מוכיר בזה ומשחרר את זה בצורה שהיא חיובית. מה זה צורה חיובית? זה יכול להיות בכתיבה, זה יכול להיות להיכנס לחדר ולצרוח, זה יכול להיות לפקוט, זה יכול להיות לרקוד, לשים מוזיקה ולהשתולל, זה לא משנה. אבל אם אנחנו ביום שערה, בכעסים, במשהו, יש דרך גם להוקיר בזה, גם לקבל את זה, וגם לשחרר את זה בצורה חיובית.
0: הזכרתי את זה בריקוד ובתוכנית רדיו שלי, מכיוון שאני מתעסק עם מוזיקה, אז כל הזמן אני חושב על להגיד לאנשים של תרקדו, כאילו אף אחד לא רואה אתכם.
1: כן.
0: זאת אומרת, תוציאו את עצמכם החוצה.
1: נכון.
0: אני רוצה לדבר איתך על הספר החדש שאת כותבת.
1: אני עוד לא מדברת על זה. זה כרגע בכתיבה.
0: בקטנה.
1: בקטנה.
0: נדבר על הספרים שכבר רוצית, ואז נדבר בקטנה גם על הספר החדש, זה יקרה אחרי השיר.
1: אוקיי.

0: מה מוציא מתוכך התהליך הזה של הכתיבה? כתבת כבר מספר ספרים, כולל ספר לילדים.
1: יצאתי עם 7 ספרים, 6 אני כתבתי. כן, 2 זה ספרי ילדים. זה עוד דרך להעביר את המסר, זה עוד יצירה, אני מאוד אוהבת ליצור. בשבילי כל דבר זה יצירה.
0: המקום הזה, המקום הזה אבל של הכתיבה, לא יודע, אני מרגיש לפעמים שבכתיבה זה נשאר.
1: כן.
0: להבדיל משיחה שמישהו יכול לשכוח, כן. בכתיבה זה נשאר. זאת אומרת, המהות של הדבר הזה, יש בה הרבה יותר עומק וגם הרבה יותר מחויבות. העניין של הכתיבה.
1: תראה, הכתיבה אצלי התחיל בכלל כסוג של תרפיה. שנים כתבתי יותר כמו כשעלה בי כל מיני רגשות והיה תקופה, אני מדברת על לפני 30 שנה ויותר, שלא ידעתי לפנח את הרגשות שלי. כאילו הייתי באיזה שערה או באיזה עצב או משהו קשה בתוכי ולא ידעתי לפנח, אז הייתי כותבת, כותבת, כותבת, כותבת, שלי לפרוק. לא חשבתי שאני אכתוב ספרים, זה לא משהו שהיה בכוונה שלי, אני עכשיו אכתוב ספר. פשוט, לא זוכרת מתי זה היה, אולי 2008, כי ב-2009 יצאתי עם הספר, וזה לקח בערך שנה. אני זוכרת בדיוק כי הייתי בחופשת סוכות, ופשוט איזה שבוע, יום-יום, יצא ממני, התחלתי לכתוב ולכתוב ולכתוב ולכתוב, וזה יצא כמו שטף כזה. וזה היה בעצם הספר לידה. זה פשוט יצא ממני, עבר דרכי, ואז הביא אותי לרצון לכתוב עוד ספרים.
0: את כותבת על לפטופ או עם...
1: עת ונייר.
0: את יודעת שבשבוע שעבר כתבתי עם עת ונייר, אחרי שהמון זמן כתבתי בלפטופ ולא זיהיתי מה כתבתי? זאת אומרת, הכתב שלי, לי, עבורי הוא לא היה מספיק ברור. כל האומנות הזאת של להפעיל את היד ולכתוב, זה כאילו זה הולך ונעלם. אנשים כבר הפסיקו להשתמש בזה.
1: זה מעניין, כי אני ניסיתי מלא פעמים לכתוב על לפטופ. ואני בהיי סקול למדתי טייפרייטר.
0: כאילו, באמת?
1: כן. זה מצחיק, זה נשמע כאילו ancient. אבל כן, בבית ספר, בתיכון, במיאמי, למדתי, איך אומרים?
0: מכונת כתיבה.
1: מכונת כתיבה. האמת שאהבתי את זה יותר. אבל לא מצליחה לכתוב על לפטופ. לא מצליחה. אני משהו בזרימה הזאת של המוח, היד, הכתיבה, זה כאילו יוצא לי מהנשמה, וכשמשהו אמיתי ככה יוצא ממני, זה תמיד בכתיבה.
0: אז עכשיו כשאת עובדת על הספר הבא שלך, ולא נגלה על מהו, בסדר? Okay. לא נגלה על מהו, כמה זה באמת שאוהב אותך פנימה? כמה זה תהליך שבאמת את נכנסת פנימה ונמצאת שם?
1: אז התהליך כרגע הוא שונה, כי אני כותבת את הספר עם עוד מישהי, שכרגע אני לא הולכת לגלות עם מי, כי אנחנו בתהליך ביחד.
0: אני אשאל את המשפחה שלך, בטח הם יגלו.
1: הם לא יודעים אפילו. אז אנחנו עושים משהו משותף, אני לא עשיתי את זה בעבר.
0: וואו.
1: אז כרגע בתהליך.
0: שזה גם, דיברת על העניין הזה של האגו, לעבוד עם מישהו...
1: זה כתיבה משותפת.
0: בעיקר בכתיבה, זה גם מלמד, זה תהליך שהוא לימודי עבורך במקומות האלה.
1: כן.
0: ולהיות חתום עם עוד מישהו או מישהי על התוצאה.
1: זה מאוד כיף, זה עוד ערוץ, זה עוד דרך. בינתיים אני בעיקר רק נהנית, ונראה מה יצא.
0: חשבת לקחת את העניין הזה, באמת כבר יש כמות עצומה של חומר ותוכן, שיצרת במהלך השנים, וכל התנועה הגלובלית הזאת של doing good. את חשבת לקחת את זה גם למקומות כמו טלוויזיה, נניח? זאת אומרת, באמת להביא עוד ועוד אנשים אל תוך הדבר
1: האמת, הזה? האמת שלפני הרבה מאוד שנים אני עבדתי על ערוץ טלוויזיה של מודעות. זה כנראה היה before its time ולא צלח. אני מדברת על לפני הרבה שנים. היום לא, אני חושבת שהיום עם הפייסבוק אתה יכול לשדר כמו טלוויזיה, עם היוטיוב, באמת עם כל הערוצים. היום הכל מאוד מהיר, זה יותר עניין של קליפים, ואת זה התחלתי לעשות, ואני אעשה יותר ויותר. התחלתי דרך הרדיו ודרך השידורים, ואת זה אני אעשה יותר ויותר. מה שכן אני עובדת עליו זה, יש לנו המון המון המון תכנים, גם דרך יום מעשים טובים, גם יוצרים שינוי, גם לכידות חברתית, כל התכנים של מהותי ושל שיעורים שהיינו עושים, סדנאות בעבר של מהות החיים, גם לילדים וגם למבוגרים. יש לנו המון תכנים שהיום אני מרכזת את הכל למערכי שיעור, ונראה, נראה, אני רוצה את זה מסודר, ואחר כך נראה.
0: להחליט מה לעשות עם
1: כן,
0: זה
1: ולאן להביא את זה. כן, כדי לעזור ליותר ויותר אנשים. יש לנו את השפה הנבחרת, שזה דרך הספורט, שזה מערך שיעור, יש את החירות פיננסית, יש את הקיימות, יש המון המון המון חומרים, חומרי לימוד ממש, שמשנים עולם, זה באמת משנה תודעה, משנה אנשים, עוזר כלים, ויש לנו המון. אז היום אני מנסה ממש לרכז את הכל.
0: דיברנו קודם על מסממני התקופה, זה לפני בערך חודש, שאלתי את הבת שלי, יש לי שתי בנות, טינג'ריות, ושאלתי את בת הבכורה שלי, בת 16, לאן היא הולכת? אז היא אמרה להפגין בעד כדור הארץ.
1: וואו.
0: אני לא הלכתי להפגין בגיל 16 נגד משהו או בעד משהו, אני לא עשיתי דבר כזה. קודם כל, אלה הפגנות של בעד כדור הארץ. והעניין הזה שלקחת באמת לעשות כל עניין הקיימות שאת מדברת עליו כבר שנים, כשהגעתי לרדיו הזה לפני 9 שנים, אמרו לי, בוא נדבר, אחד מערכי הרדיו זה קיימות. אמרתי להם, שזה אומר מה?
1: מה זה? לא ידעו מה זה המילה אפילו.
0: תסבירו לי, על מה אתם מדברים? והיום כל העניין, יש חברות בגדים שאומרות, אנחנו מייצרים בגדים להמון שנים, לא בגדים שהם ללבישה חד פעמית, אלא להעביר מדור לדור, תוך כדי שמירה על כדור הארץ, כל עניין הקיימות, פתאום יש תודעה, פתאום אנשים נפתחו לזה. וזה המיינסטרים.
1: יש המון המון פתיחות, הצעירים באמת מדהימים, איך הם, ואני מאוד אוהבת מה שאמרת, שזה הפגנות בעד, כי אני תמיד אמרתי שכל האנרגיה הזאת נגד, גם אם מדברים על שלום, אבל הולכים נגד, זה אותו אנרגיה של נגד, ואני מאוד אוהבת שהם באמת הולכים בעד כדור הארץ, וזה מקסים לראות את התנועה הזאת בכל העולם. התודעה נפתחה, אבל יש עוד המון המון המון מה לעשות.
0: זה נכון, אבל
1: המון.
0: גם היום את באה ממקום, היום העבודה שלך מגיעה ממקום שבו מוכנים לקבל את זה. זאת אומרת, כשגנים מפסיקים להשתמש בכלי פלסטיק חד פעמיים, אז זאת אומרת שכשאת תגיע עם הדבר הזה, עם ערכי השיעור, זה יחובק באהבה גדולה.
1: כן, נכון.
0: כבר לא קיים האלמנט הזה של האנטי שהיה קודם.
1: אבל הייתי רוצה לראות כדוגמה הרבה יותר בגדים, נעליים, תיקים של ויגן. העולם מתחיל, יש ניצוצות, לא מספיק, צריך לעשות יותר.
0: אז נעבוד יותר.
1: נכון.
0: נעבוד יותר נכון. בשביל להביא את הטוב.
1: נכון.
0: תקשיב, היה לי כיף.
1: גם לי. תודה רבה. באמת. מה זה כבר הסתיים?
0: כן, דבר מהר. אנחנו כבר מדברים, מדברים די הרבה.
1: וואו.
0: והיה תענוג.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, שרי. וקדימה, לעבודה. יש לנו לעבודה.
1: לכולנו.
0: תודה רבה.
1: תודה. ביי. ביי.

0: עוגן של שקט עם זן מאסטר ניסים אמון.
1: ברוכים הבאים אל הפרק שלנו היום בסדרה שלנו עוגן של שקט, שאנחנו לוקחים קצת זמן למנוחה, לנוכחות, להיות. זמן של ריפוי, מדיטציה. היום תרשו לי להפתיע אתכם עם משהו אחר. אני רוצה לדבר איתכם על מערכת רוחנית וקסומה שנמצאת בתוך הגוף שלכם ושלא זוכה ליחס חם ולא לתהילה. שלא כמו מערכת הנשימה, מערכת הדם או מערכת החיסון הפופולריות והידועות. יש מערכת צנועה ורוחנית שאני רוצה לדבר איתכם עליה, והיא מערכת הלימפה, זו שנקראת הגיבורה השקטה, והיא חיונית מאוד לקיום שלנו. בעוד הלב זוכה לכל השירים, מערכת הדם לכל הדרמה, ומערכת הנשימה מקבלת בדיקות של הרשויות של איכות האוויר, מערכת הלימפה היא הנהר הנסתר, המטהר השקט, שפועל בחשיכה כדי שנשאר זקים. אני רוצה להזמין אתכם למסע אל תוך הממלכה הנסתרת ביותר בגופכם. אם הדם הוא נהר אדום וסוער, לצידו, כמו צל זוהר, זורם לו נהר אחר, שקוף, עדין, נטול פעימה משל עצמו. נהר קסום מיוחד, מערכת הלימפה. הדם הוא החיים הסוערים. הוא מספק חמצן, גלוקוז, לתאים. יש בו תאי דם שנלחמים בפולשים. הדם לקח את כל התהילה. הלימפה היא הריפוי השקט, הצנוע. מערכת הניקיון, עובדי הניקיון של כל התאים. הלימפה היא מערכת של ענווה אינסופית. אין לה לב שדוחף אותה בכוח. היא אינה נכפית על הגוף. היא זורמת רק כשאתם נעים, רק כשאתם נושמים. והיא מלמדת אותנו שיעור רוחני עמוק. הניקיון תלוי בהשתתפות שלנו. כדי שהמים שבתוכנו יתנקו, אנחנו חייבים להיות בתנועה. אני רוצה להרחיב רגע. תראו, בבית שלנו המים מגיעים בלחץ. יש משאבה שדוחפת אותם בחוזקה קדימה. פעם היו מגדלי מים גבוהים, והלחץ היה מכוח הכבידה. היום כבר אין מגדלי מים גבוהים בערים, היום יש משאבות. הלחץ מגיע ממשאבות, כמו הלב, שדוחף את המים, פותחים ברז, והם מגיעים בלחץ. אבל בבית שלנו, למערכת הביוב, אין משאבה. אין מה שידחף קדימה. בקיור, במקלחת, בשירותים. מערכת הלימפה היא המערכת שאוספת את כל העודפים וכל התוצרים שנוצרו בתאים בפירוק. בתוך הנהר השקוף הזה שוכנות בלוטות הלימפה. אלו הם מרכזי הטיהור הקטנים של הגוף. ושם, בשקט, מתרחשת האלכימיה הגדולה ביותר. שם, בבלוטות הלימפה שלכם, הן יודעות להבדיל בין טוב לרע, בין מה שמזין אותנו ונחוץ, לבין מה שמיותר וצריך לשחרר. הלימפה היא זו שאוספת את כל השאריות, את כל הרעלים, את כל מה שהתאים הותירו מאחור, ומוליכה אותם בעדינות דרך טרנספורמציה. היא מנקה אותם, נפטרת מהרעלים ומחזירה את הנהר המתואר אל אבי העורקים. בגלל שאין לה משאבה, כמו שלאדם יש את הלב, מערכת הלימפה צריכה להסתייע בתנועתם של השרירים שהם מובילים ודוחפים את הנהר קדימה. בגלל זה חשוב, אתם יודעים, אומרים כל הזמן, ללכת אלפי צעדים ביום, כדי שהשרירים ברגליים יעבדו ויעלו את כל נהר הלימפה מלמטה למעלה, חזרה אל הלב. בגלל זה חשוב ללכת, להזיז את הגוף, לעשות תנועות, ספורט, מתיחות, כל הזמן ש... ולהזיז את הגוף וללכת. הלימפה אוספת רעלים פיזיים ומנקה אותם. בואו נלמד לעשות את אותו הדבר גם לרעלים של המחשבה. את כל המתח של היום צריך לנקות, את כל המילים הקשות שאמרתם או קיבלתם, את הדאגות שנדבקו בכם. גם אנחנו צריכים לטהר. לטהר, לשחרר את מה ש... את הרעלים, ולהישאר עם הנהר הצלול, נהר החיים. אז קחו נשימה עמוקה והגידו לעצמכם בלב, אני נותן לנהר השקוף לזרום. כאילו תחזרו אחרי בלב. אני משחרר את כל מה שלא שייך לי יותר. אני אני מתאר את ערוצי הנפש שלי. אני עובר דרך מרכזי טיהור של אור. אני עכשיו בריפוי. נוסיף חיוך. נוסיף חמלה. נחוש ניקיון. מים טהורים. בכל תנועה של הגוף, בכל התמתחות, בכל הליכה, אתם עוזרים לנהר לנקות את מקדשכם. בכל מדיטציה, אתם גם מנקים מערכת הלימפה של הנהר של המחשבות, של התודעה. אל תזלזלו בשקט הזה. השקט הוא הכוח השומר ומנקה אתכם מבפנים. בכל פעם שאתם שולחים לעצמכם אור ואהבה, אתם מתארים גם את נהר המחשבות.

אז תרפו את העיניים, חיוך, תנו לגב שלכם להיות זקוף, אך רך, כמו קנה סוף על שפת הנחל. קחו נשימה עמוקה דרך האף, תחשבו על האוויר שנכנס לא כחמצן אלא כאור, ובנשיפה דמיינו שאתם פותחים את כל הסחרים של הגוף, משחררים, מנקים. מערכת הלימפה של המיינד לא צריכה משאבה חיצונית, היא צריכה רק את הנשימה שלכם. בכל שאיפה הנהר השקוף מתחיל לנוע, בכל נשיפה הוא מתנקה. הרגישו את האזור שמתחת לעצם הבריח, הרגישו את בתי השחי, הרגישו את המפסעות, אלו הם שערי הניקוי שלכם. נשמו אליהם, תנו להם להיפתח. תרחיבו בתי השחי, מפסעות,

כעת הניעו מעט בעדינות את הכתפיים ואת הצוואר. התנועה הקטנה הזו היא כמו משב של רוח על פני המים. אמרו לעצמכם בלב, הנהר שבי זורם ללא הפרעה. אני משחרר את הישן ומפנה מקום לחדש. אני נקי, אני זך, אני בריא. תרגישו את זה. תרגישו איך הגוף הופך קל יותר, כאילו שטפתם אותו מבפנים באור ירח צלול. עוד מעט אנחנו נפרדים. כשאתם יוצאים חזרה אל החיים והמשימות, אל תשאירו את השקט הזה כאן, קחו אותו איתכם כמו זר של פרחים. המרוץ בפנים יכול לעצור בכל רגע. הראש שלכם והלב שלכם יוצאים כשהם אוחזים ידיים ואוהבים. אל תיתנו להם להיפרד, תשמרו עליהם, היו האמצע השקט שרואה את הכל בחיוך. תודה שהייתם איתי במסע הזה של אור וטיהור. תודה למערכת הלימפה שלנו. היו בשלום, היו טובים לעצמכם, וזכרו, אתם שלמים כבר, בדיוק כפי שאתם.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. דקה על כוחה של שפה.
1: דרך המילים שלי אני משתמש בשפה שהיא יודעת להשפיע יותר על המוח שלנו. צריך לשחרר שם התנגדויות ולחץ, וכי זה גם חלק מהופעה, ואני צריך שהבן אדם יהיה מאוד רגוע ומאוד איטי ומאוד מפוקס, כי אם המוח יברח למקומות הוא לא יוכל לקבל את המסרים האלו. ואני צריך לוודא שבאמת יש רצון להשתתף בקטע, כי אם לא יהיה רצון זה גם לא ילך. זה לא משהו שאפשר לעשות נגד הרצון של הבן אדם.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

מסוג הקאברים שאני אף פעם לא יודע אם אני יותר אוהב את המקור או את הקאבר, אבל נראה לי שבעניין הזה לגמרי לגמרי את שניהם באותה מידה, מה שנקרא כמו ילדים, אתה אוהב את הילדים שלך, אותו דבר. גרייס ג'ונס עושה את פלאש אנד דה פן. פלאש אנד דה פן זה המקור, האוסטרלים מ-76, פה מתוך נייט קלאבינג החמישי שלי שיצא ב-81 אוקטובר, כל הבוקר הזה אלבומים, סינגלים אהובים עליי במיוחד שיצאו באוקטובר, 45 שנה אחורה. עשיתי במהלך החג, במהלך החגים יותר נכון, הבלתי נגמרים, שוב בפעם אני חושב ה-1500 סדר בתקליטייה שלי, וראיתי כמה דברים שאני אוהב יצאו באוקטובר 81, וכמה אני זוכר את זה כאילו באמת זה היה לפני חודשיים נגיד, אז לא, 45 שנה. בוקר טוב רשמית עכשיו, 7:06, כל יום מחדש רדיו מהות החיים עד השעה 8, הרבה מוזיקה משובחת כפי שאמרתי, כל הבוקר זה סינגלים ואלבומים שיצאו באוקטובר 81, 45 שנה אחורה. שמח, מוקיר, מעריך ומעריץ. אתם מצטרפים, מצטרפות. אני אמיר פרי. לחלוטין מובטח לנו בוקר של כיף. תאמינו לי, אני יודע. תאמינו לי. שיהיה בוקר טוב. האזנה טובה. יום צונן ונעים.

זוכר שהעניין הזה יצא, המשחק מילים שהוא אומר Aspirits in the material world. כל כך כל כך הגניב אותי בתור נער מעריץ גדול, גדול של פוליס. התקליט הראשון שקניתי זה היה BG's. השני היה של פוליס, כן כן. פוליס הראשון. Outlands the Amour. זה מתוך הרביעי שלהם, שיצא גם הוא באוקטובר 81. A Ghost in the Machine בהפקה כבר של Hugh Padgham, אחד ממפיקי וטכנאי העל הגדולים שידענו, האיש שעשה את Genesis, Human League, Ecstasy, פיל קולינס ועוד ועוד ועוד. 7:10 עכשיו אתם על כל יום מחדש, כל הבוקר הזה, אלבומים, סינגלים שאני אוהב במיוחד שיצאו באוקטובר 81, יעני 45 שנה אחורה, כן כן, הרבה זמן. אנחנו ב-ES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה. בסוף השידור בנו על היומי, רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי. והנה אחד השירים הכי, הכי, הכי כיפים, מתוך אלבום, לא רע במיוחד. פשוט השיר הזה כל כך, כל כך אהבתי אותו. ההרכב שבא מסוף סוף צריך להגיד את המילה הזאת, את השם הזה, Massachusetts, וקם כבר ב-67, ג'יי ג'לס בנד, ככה קראו להם. יצא ב-20 לאוקטובר, 81. Freeze Frame. תדעו שזה באמת באמת אחד השירים הכי, הכי כיפים.

Now what you give is what you get. הפסנתר האדיר, האדיר של מאט ברסון ודן מדנס מתוך 7, השלישי שלהם שיצא בשני לאוקטובר 81, אחד האלבומים הכי אהובים עליי בעולם, והראשון של מדנס שהכרתי. כן כן, וכך חזרתי אחורה, הלכתי קדימה, מאז אני מאוהב קשות. 7:17 דקות, כל יום מחדש, רדיו מהות החיים, כל הבוקר זה סינגלים ואלבומים שיצאו באוקטובר 81, יעני 45 שנה אחורה, שאני אוהב במיוחד. והנה אחד קצת פחות מוכר, אבל מאוד מאוד חביב אליי, הבחורה של בוואוואווה, הרכב שמל כולם מקלארן, כן כן, שהיה בלתי נלאה בסוף ה-70s, תחילת ה-80s, שעשה את הסקס פיסטלס, כזה עשה גם את אדם אנדיאנס, לקח נגנים מאדם אנדיאנס והקים את בוואוואו יחד עם ילדה בת 13, אמיתי, שקראו לה אנבלה לוין. הבחורה שלהם יצאה בשישי לאוקטובר 81, ושימו לב איך קראו לו, רשימה ארוכה, סי ג'אנגל, go join your gang, city of over, go ape crazy. כן? נו, כל אחד והשיגעון שלו. וואו, צ'יוואווה.

Controversy. Controversy. הרביעי של הגאון שמנגן פה על כל הכלים. מיסטר פרינס. 14 לאוקטובר 81. איזה שיר, איזה אלבום, איזה פרינס. כמעט כמעט 7:30, כל יום מחדש, רדיו מהות החיים. חצי שעה מעכשיו מעביר אתכם לידי הטובות של חברתי האהובה. קונטרוורסי, קונטרוורסי. רגע, נגיד זה עוד פעם, חברתי האהובה. תן לי אחד. תודה, גל הגלעדי, מתעוררות, מיד אחר כך חברי האהוב, לירה מר לירון תהני. תן לי אחד. מדהים. עם פה זה טוב. ומהפאנק של פרינס, לגותיקה של באהאוס, מתוך מאסק, השני שלהם שיצא ב-16 לאוקטובר 81, הסינגל השני מתוכו, קיק אין די איי.

We Never Did של הרכב האדיר הבריטי שמשלב פוסט-פאנק בפסיכדליה, סד Lovers Giants, שיצא גם הוא באוקטובר 81. ושמענו את הקיור שאחרי פייט המושלם בתשיעי לאוקטובר 81, רוברט סמית וחבורתו דאז הוציאו את הסינגל המשהו באחד השירים שאני הכי הכי אוהב של הקיור, שרלוט סאמטיימס. על פי השם, שרלוט סאמטיימס זה שם של רומן, רומן אנגלי שיצא ב-69, שפנונופה פארדייס. כן, תמיד רוברט סמית אהב להשתמש בשמות של ספרים. בחור די אינטליגנט, אפשר לומר. וביום ראשון חגגנו עם הולדת למיד ג'יור. בכלל, כל השבוע הזה יצא כזה 80Z, וטוב שכך. הנה כבר The Voice, שיצא ב-30 לאוקטובר 81. Ultravox.

The Sound of the Crown, הסינגל הראשון מתוך דר של Human League, שאגב חוגג הוא 45 שנה אלבום, ממש ממש לקראת סוף החודש. ובתור, אני חושב שזה, אם אני צריך לבחור אלבום אחד, אתם יודעים מה, לא אחד, בואו נגיד השלישייה שלי של כל הזמנים, אמרתי את זה לא פעם, לא פעמיים ולא אלף פעם, דר לחלוטין שם, אחד הבומים ששינו את חיי מכל הבחינות, אבל נגיע לזה ממש ככה לקראת סוף החודש. בתאריך שהוא יחגוג 45 שנה ניתן לו ספשייל של שעתיים, כלחלוטין, לחלוטין מגיע לו. אני כבר הסינגל השני מתוך הבחורה של דפש מוד, כתב והפיק וינס קלארק, שמיד מיד אחרי זה ברח והקים את יזו, יצא ב-29 לאוקטובר 81, ולחלוטין, לחלוטין אחד השירים הכי טובים של דפש מוד, New Life.

אחד השירים שאני הכי הכי אוהב בעולם, אחת ההפקות הכי מגוחכות בעולם. רוד סטיוארט מתוך ה-11 של טונייט אם יורס. סיפר בזמנו שהם רצו, ה-80's התחיל, 81, כן, אוקטובר 81, 45 שנה לעניין הזה. אז הם רצו להישמע 80's והוא נורא נורא אהב את דיוו בזמנו. אז כן, אז נגיד. מצד שני אני אוהב את רוד, אני יודע שיש כאלה שפחות אוהבים את רוד. אני אוהב את האנגלי השובב הזה. חמש דקות לפני השעה 8 אנחנו מסיימים את חלקנו הצנוע. בבוקר זה 45 שנה לסינגלים ואלבומים שאהבתי במיוחד, אוהב במיוחד עדיין. אוטוטו גלש גלעדים מתעוררות, מיד אחר כלירון תהנים, פה זה טוף. וככה לסיום, סי הקיץ', סי הרגש, ואחת הנעימות שאני הכי אוהב בעולם. במקור אניו מוריקאנה כתב את זה בסרט ב-71, מגדלנה, סרט איטלקי נידח. אבל אחר כך ב-81, אוקטובר 81, העניין הזה קיבל את הכבוד שלו בתור הנעימה של המקצוען, לפרופשנל, כמו שקראו לזה ז'אן פול בלמונדו, ואחד מסרטי ילדותי. אוי, כמה בכיתי כשהייתה את הנעימה הזאת בסוף. קימאי, לקחת אותנו לקצה. אני הייתי אמיר פרי. תודה שהייתם והייתם. תבואו גם מחר בבוקר, בוקר חמישי. שיהיה לכולנו יום קל, שפוי, רגוע ויעיל. ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני שואל אם יש מטרת על לכל האימון, כמו שאני יכול להגיד.
2: אז לפי דעתי כן, אני חושב שאני אסתמך על ההגדרה של ה-ICF. ה-ICF זה איגוד המאמנים הבינלאומי, יש בו מעל 30 אלף מאמנים שייכים אליו. וההגדרה של ה-ICF שאימון זה מערכת יחסים מקצועית ומתמשכת, שאתה עובד עם המתאמן שלך בפער בין המצוי לרצוי, בין איפה שהוא נמצא לאן שהוא רוצה להגיע. ויש פה תהליך שבתהליך קוראים שני דברים. אחד, אתה מעמיק את המודעות של המתאמן, כלומר הוא מגלה הרבה דברים על עצמו בדרך, ושתיים, הוא לוקח אחריות בדרך להפיק תוצאות.
0: הגשמה בדרך שלי, אימון לייעוד, עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל, ברדיו מהות החיים, ולהאזנה נוספת ב-On Demand.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. Yeah. תודה לאמירי, אני גליה גלעדי. הדבר הכי טוב שאני יכולה מבחינת מה שראיתי אתמול בתשדורות תעמולה, זה היה הכי נורא ever, פשוט להתעלם לחלוטין, זו המחאה הכי גדולה שאני יכולה לעשות לעצמי כרגע. אז פשוט לענייננו, מוזיקה וביחד, תודה על זה. עד 9:30. שתהיה לנו התעוררות נעימה, הזנה כזו גם, אולי אמרתי, אולי לא. שיהיה לנו כפול ומכופל. נשוב, נחזור, נמשיך עם החדש של טדי. מתוך מה רציתם האלבום החדש? חוזרת אל הכל עובד. יצאנו לדרך.
1: אני לא רוצה להיות פוליטיקלי קורקט, כי בשיחה בינינו חסרה אמת. יש מסכה לכל אחד, זה מסבך את איך שכל אחד מרגיש, פתאום הכל פה מתהפך. הכל פה מסתבך, אני פורם את הקשר, שורף את הגשר. רוצה לקחת צעד אחורה, לקחת פרספקטיבה, להבין אם אני בכלל מוכן לקחת אחריות על כל הסיבה.

הנה נקודה קטנה בגלובוס, לא זאת לא חופשה ברודוס. פה תמיד צריך לשמור על פוקוס, קסם על הביט עם הוקוס מדה פאקינג פוקוס. אוטוטו תבינו מה רצינו, סבלנות, כותרות עושות לי חשק לפעמים למות. עולמות שלא גיליתי, ים של סקרנות, הכל קורה ברגע גם

יוצא האלבום המלא. זה אחד מהסינגלים החדשים של האבלנצ'ז, פה עם שיתוף פעולה ביחד עם ג'ון גלסייר וכדיג'ה אל חנה, שהיא דיג'ית מתוניס, מוזיקאית. זה נקרא Far Away, אבלנצ'ז חדש לקראת אלבום חדש ממש ממש בקרוב. אני פשוט בונה עליהם שיעשו קצת מצב רוח. מתוך Wonder Where We Land של סאבטרקט, ביחד עם דנה אימור,

כזה סדק של אור בתוך חשיכה. Everything is everything but the girl. יש לי כבר בדיפולט everything is recorded but לא everything but the girl עם nothing left to lose. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. חוזרת אל האלבום החדש של Immersion, מלכה שפיגל וקולין ניומן. מתוך What is Lost Will Return, הבוקר, Radio Signals. Immersion.

חבל שלא כולם, אחרת אולי היה באמת מישהי או מישהו שיכול או יכולה היו. Everybody wants to rule the world. Tears for Fears. רדיו מהות החיים, התעוררות.

ועם וקודר וריאליטי אווייטס. כל כך בתוך השיר הזה, אני בעצמי עדיין כל כך בתוך הקונחייה של עצמי. תודה למוזיקה שהיא שפה משותפת לכולנו. דאפט פאנק, Within.

מתוך סינונים, אלבום הקאברים של מישל דאצ'לו. הפעם עושה כבוד לקני רוג'רס ודולי פרטון כמובן, והיא עושה את זה ביחד עם צ'קה קאן. לא מפסיקה להתרגש מהאלבום הזה. Islands in the Stream, מישל דאצ'לו, צ'קה קאן. תוך אלבום קאברים, ששוב לטעמי כל בחירה שם, פנינה וגם הביצועים. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. פיניק ווי עושה מייק אובר למרלי. Sunday shining.

0: collective.
1: But I must fight for me. I cannot down my life for
2: it's
1: no
2: only
1: one.
2: Love.
0: In Pasaleo.
1: It's only, only love. Only love.
0: מתוך האלבום החדש Here Because of Hope.
1: Deep inside my soul. It's only
0: לא יודעת, שירי עשור שלי. אם צריך לומר, אם לא, אז פשוט
1: only love.
0: Only love.

קלאסיקת גרנדדי. The Crystal Lake. רדיו מהות החיים, התעוררות. בוקר אור, מוזיקה. כאילו בוקר קצת אפור, סתווי, ומוזיקה, וביחד. חוזרת על החדש של דיינוזר ג'וניור. מתוך They're near. פינה גדולה חמה בליבי להרכב ולג'יי מייסיס. זה נקרא Blowing Up. דיינוזר ג'וניור.

בהפוך על הפוך ממלא לי את הלב באהבה. טום פטי and the heartbreakers. Don't come around here no more. אוהבת את שלושת החדשים של Queens of the Stone Age, חוזרת אל הראשון, Easy Street, לקראת אלבום חדש.

אף מילה שיכולה להוסיף לרגע שכזה. Alice in Chains, Heaven Beside You, מתוך ה-Unplugged. תודה שאנחנו פה ביחד.

רגע של שינוי לטובה, זה עולם שלם. אז שוב תודה על הבוקר שלנו ביחד, על הדרך, על האהבה. המשך האזנה נעימה, מיד תהיה לי פה זה טוב. שידור חוזר בארבע.

0: נורא רוצה, מרגיש שהוא מיוחד, ושאין ממנו, ואין חוץ ממנו בעולם כלום, שכל העולם צריך לשמש אותו. אתה יודע, כתוב, כל העולם לא נברא אלא לשמשני. אבל מה ההמשך של המשפט? ואני לשמש את כוני. ובעצם התודעה הזאת צריכה להתחיל להתפתח בנו. אנחנו מרגישים שאנחנו, כאילו, אתה יודע, נמצאים במין בועות כאלה, נפרדים אחד מהשני, אבל אם אנחנו נצליח להיפתח אחד לשני, ולהרגיש שאנחנו באמת כלל אחד, שבעצם בונה את עצמו עכשיו מחדש, וכל אחד מרחיב את עצמו ככה, הופך להיות יותר ויותר ויותר גדול, בולע את כל העולם, לא לעצמו, אלא בשביל להיות העולם בעצמו, אז זה כבר סיפור אחר.
1: לאהוב זה קל. כלים לשלום פנימי בראי חוכמת הקבלה, עם ארגדי דוכין ועמית שלו, רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בוקר טוב מאזינות נות, בוקר טוב מאזינים נים. תודה שבאתם ובאתם. דומני שהיום יום רביעי, דומני שאני כאן, ודומני מזומני שכל התוכנית היום היא תוכנית ישראלית. פתחנו עם השינה מתוך מפלצות התהילה. זה לא יכול להיות ישן, זה דווקא יכול להיות שזה ישן, אבל 92 זה ישן, זה אובייקטיבי. אורקה, סדים, רונן בן טל, הנשמות הטובות.

בוקר אור, אומרי מור. בוקר טוב וחיבוק בחזרה, נעמה ספקטור. בוקר טוב לך, מוחמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב לשחר יאבו. בוקר טוב לילוש. בוקר טוב למורן אביטל בן עטר. בוקר טוב לאיתי, הסנאי הפרוותי. בוקר טוב טל שכנר. בוקר טוב טל שכנר. ובוקר טוב ליאיר ניומן. הנה טריק מיפן. קוניצ'ווה.

ירונה כספי היא זו ששרה, גוונים כהים. יעל כהן על התופים, המחשפה. איתי בלטר ויואב בראון, גוונים כהים. עוד פעם שיגעון.

בוקר טוב לנעמה מימון מהבית, ובוקר טוב לשלומי בלפר. מה השעה? זו שעתם של הזאבים. זאב נחמה, זאב טנא, זאב ז'בוטינסקי.

יש קשר בין השיר הקודם לשיר הזה, והקשר הוא ז'אן ז'אק גולדברג, זיכרונו לברכה. פורטי סחרוף, אין קשר. בוקר טוב אורלי סמרדי, בוקר טוב ברק דיקמן. בוקר טוב הילה, אפגן, דגן. גם כשזה באנגלית זה ישראלי, אתם יודעים, בכל זאת, תל אביב, דאונטאון, סיאם, תל אביב, דאונטאון, דאונטאון, תל אביב.

קשך? בוקר טוב ניר גושן, בוקר טוב ללי וולף, קשך?

על הדלת יש מלאך, ולכן אני לא אוהב אותך כל כך. אחלה סיבה. זוהי אינה שאלה רטורית. מה קורה? מה איתכן? מה איתכם? מה נשמע? מה? לפני זה שמענו את שקט שנקמת הטרקטור. אז מה קורה? מה איתכן? מה? מה? טוב לכם?

הנטושים של החבר'ה, החברות של נטשה. בוקר טוב, רונן יפה, ברוך הבא, אהלן וסהלן. בוקר טוב לגילי, גיל דקר ירון. בוקר טוב לשרי שלמאי. ובכן, מה הוא? מה הוא? הוא אמר לי. מה הוא? הוא. הוא אמר לי. הוא.

יהודית. ולפני זה היה לנו את מזי כהן, זה היה סוף לסיפור, רוטבליט, אילנה חתולי, עלית עליי, בוקר טוב לאילנה חתולי זפרן, בוקר טוב לדניאלה ביבי כהן. בא לי על עוד רוטבליט, על המילים הטובות של רוטבליט, המילים היפות של רוטבליט, אז הנה, בביצוע של קובי אוז.

לפני כמה שנים פגשתי בחורה לא רחוק מכאן בחוף דורדון תל אביב, ואת השיר הזה כתבתי לה. נפגשנו

0: אייזק, יצחק קלפטר, נפגשנו.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: בוקר טוב לרעות ברביבאי.

נסיעת השכל איתך אל הים, לפני זה היה לנו את האלון להרצ'יק, עם שני חלקים בתוך השלם. אתמול אגב בלילה הייתי בים, כן, בקבוק יין ורע של גלים ובוביק, וכן. מומלץ בחום. לאן אני אלך מכאן? אני יודע לאן אני אלך מכאן. בעצם אני לא רוצה לדעת לאן. איזה קישור עלוב. מצד שני, די צפוי בתוכנית הזו.

יעל לוי. לך לאן שתלך. אני כבר הולך, יש עוד שיר אחד, תישארו. תודה רבה שבאתם, תודה רבה שבאתם, תודה גדולה שהזנתן והזנתם, ותודה עצומה לכל מי שטרח ולכל מי שטרחה להגיב לתוכנית הזו, מקווה שהיה בסדר. לי קוראים לירון טעני, מחר יום חמישי, אני אמור להיות כאן בתשע, יש מצב שזה יקרה. נסיים מתוך אלבום החווה לאלונה טורל, זיכרונה לברכה, עם דנה עדיני. יאללה, שיהיה יום טוב ובשורות טובות ודברים טובים בכללי. ביי. דנה עדיני, אדבר איתך. מתוך בשביל אל הבריכות, אלבום המחווה לאלונה טורל.

0: שתמיד קופצת היא משמעות. כי הוא דיבר גם על הדרך הבריאה להגיע למשמעות. לא תמיד צריכים להיות חולים כדי להגיע למשמעות או לחפש את זה, אלא יש גם דרך של חוויה. פעם חשבתי שאם אני שומע מוזיקה או אני רוצה לטייל בטבע, למדתי שזה סוג של בריחה מהמציאות. ולמדתי אצל פרנקל, לא, זה הפוך. זה מביא אותי למשמעות. זה הדרך החווייתי להגיע למשמעות הזה.
1: זאת נקודה משמעותית מה שנגעת בה עכשיו.
2: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה. שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן. בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: פעם הורה, תמיד הורה. שרי אריסון, בסדרת שיחות עם אורחים מגוונים על איך זה להיות הורים גדולים לילדים גדולים.
4: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים. פעם הורה, תמיד הורה. שרי אריסון משוחחת עם אנשים מגוונים, שונים, שבאים מפרספקטיבות שונות על הורים גדולים לילדים גדולים. שלום שרי.
5: שלום אסי.
4: ושלום להרצל כחלון, האורח שלנו הפעם.
6: שלום אסי.
4: יש לך הרבה טייטלים, התמקדנו בככה, עובד סוציאלי, מטפל משפחתי וזוגי, גם אתה מעביר, אתה עושה סדנאות והרצאות וכולי. ואני מוכרח לומר ששמענו עליך דברים טובים מאנשים רבים וטובים. ואנחנו מאוד שמחים שבאת להתארח בתוכנית הזאת, שבעצם הרעיון של שרי לתוכנית, אני תמיד מזכיר את זה בהתחלה, הוא שלהורים לילדים קטנים יש מענה, וגם למתבגרים יותר, ואז באיזשהו שלב...
5: לא מלמדים אותנו מה לעשות, שהם כבר גדולים, יוצאים מהבית.
6: הם זה... כאילו סיימנו.
5: כאילו, זה מה שאמרתי בכל התוכניות. לשחרר, לשחרר, לשחרר.
6: אבל איך משחררים?
5: בדיוק.
6: אם יש לי ילד בן 30, עומד לי ילד, הוא בן 30, הוא גר עם ההורים, אם זה לא כלכלי שהוא יצא. אוקיי, מתי הוא יצא? הוא בן 30 והוא גר בבית. והוא פעם בחודש לוקח את האשראי של אמא והולך לעשות קניות. הוא גם לא עובד. אני אומר לה, צריכה להסביר לו שמגן חובה אנחנו בחובות. ובשהו שלב אין סידור שאני חי על חשבון מישהו אחר. רק אם אני תלמיד, ההורים שלי מפרנסים אותי כי אני עדיין תלמיד. אם אני סטודנט, אז עוזרים לי, מפרנסים, תלוי בסידור, תלוי ביכולות של ההורים. אבל אם אתה לא זה ולא זה ולא זה, אז מה אתה?
5: וזה מצחיק, כי אתה אומר ילד בן 30 שעוד חי בבית, ואני אומרת לעצמי, וואי, איזה כיף. כי אצלי כולם יצאו מהבית.
6: ילד שיוצא מהבית זה סימן שהוא בטוח במקום שלו. אפשר לראות את זה כשהילדים קטנים, זה אינדיקטור מאוד מעניין. יש ילד שיוצא לחברים, ויש ילד שלא יוצא מהבית. באים אליו אולי כן, אבל הוא לא יוצא. זה כמו משחק הכיסאות המוזיקליים. אני מפחד לאבד את המקום שלי, אז אני נשאר לשמור עליו.
5: כן.
6: כלומר, זה אינדיקטור לבעיה במקום שלי במשפחה. לכן, ילד שלא יוצא מהבית, זה אומר לי משהו. חלק מהבגרות של ילד זה לצאת מהבית.
5: לגמרי. אבל בשביל ההורים, אחרי שמגדלים ילדים כל החיים, ופתאום הבית ריק, והילדים יש להם כבר את החיים שלהם, זה חלק משמעותי בחיים שאנחנו לא באמת מכינים אותנו, לא באמת מלמדים אותנו.
6: את נוגעת בנקודה שנקראת תופעת הקן המתרוקן. אני לא יודע אם אתם רוצים לגעת בזה.
5: בבקשה.
6: זה נושא מאוד לא פשוט. יש לי זוג בני 65, הודיעו לארבעת ילדיהם, ילדיהם שהם מתגרשים. אז הגדול אומר להם, עכשיו נזכרתם, אנחנו סובלים מהזוגיות שלכם מגיל אפס. עכשיו שאנחנו בחוץ, עכשיו שתהנו, עכשיו אתם מתגרשים. תסתכלו עליו ככה, אבל אתה צודק, חיכינו שתגדלו, אומרת, בשביל מה? קודם היה כבר עדיף. עכשיו, למה זה קורה? אם במהלך הזוגיות של הילדים הקטנים, אני אומר את זה לילדים שלי, שהם כבר הורים לילדים, תתפחו חברות. תמיד אנחנו מוכנים לעשות מאמץ, לשמור להם שהם צריכים לצאת למסעדה ולבילוי ופה לחול ופה למשהו. תתפחו קשר וחברות. כי אם אתם רק צוות שמגדל ילדים ולא, אין ביניכם שום קשר, יום אחד הצוות סיים את התפקיד שלו, היא מסתכלת עליו, היא אומרת, מה אני עושה עם הנוחר הזה? מה אני עושה איתה? אין לנו שום דבר משותף, לא חוויות משותפות, לא קשר, לא כלום. ואז זה מתפרק.
5: אז זה גם נושא שמאוד מעניין אותי, כי זה מאוד שונה, אני לבד, אני לא בזוגיות, והילדים מחוץ לבית, זה סרט אחד. יש כאלה שהם בזוגיות, והילדים יוצאים מהבית, זה סרט אחר לגמרי. ויש את הזוג שהילדים עוזבים את הבית, ואז מוצאים שבאמת אין להם משותף ומתגרשים. זאת אומרת, יש, זה לא רק שטנץ אחד. זאת אומרת, כל אחד חווה את העניין הזה של ילדים בוגרים מחוץ לבית בצורה אחרת, כי זה מאוד שונה.
6: זה תלוי מה היה בשלב הילדות של הילדים. אם הילדים היו הדבק של החיבור ביניהם, זה בעייתי.
5: כן.
6: האם, הרי זוגיות מתחילים בחברות שלהם, אני תמיד אומר, התחלתם בחברות, נכון? אנחנו
5: נכון.
6: לא חרדים שעושים שידוך ולא מבססים את זה על אהבה. יש אהבה, פגשת אותה באיזשהו מקום. זאת אומרת, התחלנו מרצון להיות אחד עם השני ולהיות חברים. התחלנו עם חברות. הבאנו את הילדים, מה קרה ששכחנו את החברות? איבדנו
5: החיים, את החיים,
6: החיים. כי, את יודעת, זה בדיוק. התחלנו עם החברות, ופתאום היא נגמרת, כי אנחנו צוות, ואין לנו זמן לכלום, ורצים כמו משוגעים, וילדים קטנים, וקמים בלילה, והחיים, העומס היומיומי, מייצר מצב שבו נשאר רק צוות שעובד אצל הילדים, וביומיום ובעבודה, איפה אני עוצר לסיפוק? עכשיו, אם אנחנו גם רבים כל הזמן, אז איך אני אומר לזוגות? אתם גם צוות לא טוב. עדיף לפרק את הצוות. לפעמים זוגות שבאים לטיפול זוגי צעירים, שאני אומר להם, עדיף לפרק, אומר, מה, אתה מציע לפרק? אני אומר, לא. אני מציע לעשות שינוי. או לפרק. מפני שלהמשיך ככה, א', אתה מלמד את הילדים שלך מודל זוגי לא טוב, כי הוא יגדל ויפתח מודל זוגי לא טוב, ובינתיים הוא גדל באווירה מאוד לא נעימה בבית, שזה גם משפיע.
5: אז מה אתה רואה בעצם, דווקא אני אלך על המשותף, מה אתה רואה במשותף של זוגות שהילדים יוצאים מהבית, ודווקא גרושים, גרושות, שחיים לבד והילדים יוצאים מהבית? כי לכל אחד זה סיטואציה חדשה שצריך להתמודד איתה, ומה אתה רואה משותף ומה שונה?
6: זה תלוי מה קרה בשלב, אני תמיד חוזר למקורות, לשלב שהם היו קטנים. הרי ההורה שהוא לבד, אם הוא לא אלמן, יש גם את האלמנים או אלמנות, אז הם גרושים. גרושים, יש אבא ויש אמא שגרים, כל אחד במקום אחר, והסדרי ראייה התחילו מהם קטנים. אז הוא כבר רגיל שהוא ישן בשני ורביעי אצל אבא.
5: כן, אבל אנחנו מדברים פה על ילדים גדולים שכבר נשואים, ויש להם ילדים.
6: למה אני חוזר להתחלה?
5: אוקיי.
6: כי אני אתייחס לשאלה שלך. אם בניתי כילד יחסים עם אבא בנפרד מאמא, לפעמים גם יש לה בת זוג, יש לו בת זוג, אם בניתי יחסים בנפרד עם אמא, אז עכשיו כבוגרים יש לי שתי מערכות יחסים, והן יכולות להיות מצוינות. איכותיות, אין שום מניעה שכל אחד מבני הזוג הפרודים ינהלו עם הילדים שלהם מערכות יחסים. מעורבות, שיתוף.
5: זה ברור, אבל אני מדברת על מה עובר על האמא, על האבא, שכל אחד חי לבד עם עצמו, ועכשיו אחרי חיים שלמים שהילדים יצאו מהבית, אתה דיברת על הקן המתרוקן, דווקא על זה אני רוצה לדבר.
4: יש, רק אם אני אכניס משפט, יש באמת שלושה תסריטים שבהם נגעת בין, נכון? אמרנו, נכון. נתמצאת את זה. יש את הלבד.
5: כן.
4: יש את הזוג שהיה צוות, כמו שאמרת, רק לצורך גדול הילדים, ואז נשארים ולא יודעים מה הם עושים אחד עם השני. נכון. ויש את הזוג שהייתה להם כן זוגיות בריאה, וגם אחרי שהם הילדים הולכים, אז יש להם את הביחד.
6: נכון.
4: נראה לי שזה
5: ביחד,
4: בגדול.
5: אבל עדיין כן. כל אחד חווה את הילדים יצאו מהבית.
4: לגמרי.
5: והילדים
4: לגמרי.
5: חיים את החיים שלהם.
4: לגמרי. ואז נשאלת השאלה, בעצם... יותר בהתייחס באמת למי שלבד מול זוג שהוא ביחד, זה באמת איך ההתמודדות, זה בעצם מה שאנחנו שואלים, איך היא שונה, במה זה בא לידי ביטוי. האם זה יותר קל בזוג להישאר בקן המתרוקן לבד? אני לא יודע.
6: לדעתי כן. מהניסיון שלי, זוגות שהקן מתרוקן והם ביחד, אז הם, אם הם משכילים לטפח, זאת הזדמנות. לטפח חברות, לטפח קשר, המון דברים, אז יותר קל להם. זה שנשאר לבד, עלול להתחיל לשדר לילדים, אם הוא פולני טוב, אל תעזבו, פולני לא עדע, זה פולני כמנטליות.
4: יש שם קוד, שם קוד.
6: בכל העדות.
4: כן, כן, לגמרי.
6: מתחיל לשדר רגשות אשמה, עזבתם אותי וזה, ואז הילדים מתחילים לפתח סימפטומים של מי דואג לאמא או מי דואג לאבא. וזה חתיכת נטל. אני לא חושב שזה הוגן. אני אגיד, יש לי אישה כזאת שהיא גרושה, הבת התחתנה, והבן הגדול התחיל בזוגיות, בן 25, היא באה אליי לבד, ואומרת לי, הוא מצא בת זוג לא ראויה לו.
5: כן, יש הרבה הורים שחושבים שהם יודעים יותר טוב מהילדים, מה מתאים להם ומה לא. אני לא כזאת, אני דווקא אוהבת את כל מי שהתווסף במשפחה, וגם סומכת על הילדים שלי לבחור מה שטוב להם, אבל אני יודעת...
6: את גם סומכת על עצמך שאת תסתדרי איתה.
5: ברור.
6: ברור. את אומרת כזה ברור, זה לא כזה ברור. אם אני מבוהלת שהיא תיקח לי את הילד שלי, אז אני חייבת להעמיד אותה על מקומה איך שהיא באה, שבי פה, את לא...
5: אבל זה לא עובד.
6: אני מפחדת.
5: אבל זה לא עובד.
6: אני לא יודעת שזה לא עובד, אני פוחדת שהיא באה לקחת לי את הילד.
5: מהניסיון שלך זה עובד?
6: מה? השתלטנות הזאת?
5: כן, כי... לא. זה לא, אז הנה,
6: משמעית.
5: זה לא עובד.
6: לא, אבל את יודעת כמה אנשים עושים משהו שלא עובד כי הם לא יודעים לעשות משהו אחר?
5: כן.
6: איינשטיין אמר פעם, מדהים לראות אנשים שחוזרים על אותה פעולה שוב ושוב, כן, ומחכים בחושב. לתוצאה אחרת.
5: כן.
6: זאת אומרת, אני שואלת, למה את עושה את אותה פעולה שזה רק מרחיק גם את הילד? אני חוזר לסיפור של הבן 25, היא מבוהלת, אני רוצה שנדבר איתו. אני אומר לה, מה את רוצה? היא אומרת לו, שיעזוב אותה. אני אומר, זאת אומרת, את רוצה שכשהוא יתחיל לצאת עם בנות, הוא יוצא כבר עם בנות, הוא יביא אותם אלייך לאודישן. זה נראה לך הגיוני היום?
5: היא בטח מה, כן.
6: אז היא אומרת, לא, אני לא, היא מבינה שאני שם לה מראה מוזרה. אז היא אומרת, אתה צודק, אבל אני בטוחה שהוא יהיה אומלל איתה. עכשיו מתחיל תהליך. הוא בא, הוא אומר לי... מה היא רוצה וזה, ועכשיו, הטעות שהוא עשה זה, שהוא אמר לה, אמא, את ובת הזוג שלי תהיו חברות טובות. עכשיו, הוא גם מטיל עליהם תיק, שהם יהיו חברות. היא לא סובלת אותה. אמרתי, אני רוצה לדבר עם החברה שלך.
5: איזה נורא, איזה מצב נוראי זה.
6: החברה שלה אומרת לי, אישה נוראית, אני לא סובלת אותה. לבד, שבן הזוג שלה לא נמצא. זאת אומרת, אין סיכוי שהם יהיו חברות. המקסימום... שאתם יכולים להשיג, שלום, שלום, ואל תבוא לי בחלום. כאילו, כבוד הדדי, ניפגש בארוחת שישי פעם בכמה זמן, ניפגש בליל הסדר לשעתיים או לשעה, נסבול את הערב, את הקיצות שלה, וזהו, חברות אתם לא תהיו. והוא עם החלום שלו, שאימא שלו...
5: איך מתגברים על דבר כזה? כאילו, באמת, אם לא סובלים אחד את השני, ורוצים את המשפחתיות...
6: קודם כל, זה מתחיל בזה שאם אני לא סובל בן משפחה, אני גם לא יכול להחליף אותו. חברה, אני יכול להחליף, בת זוג אני יכול להחליף.
5: זה ברור, אבל אני שואלת, מה עושים? אני תמיד מחפש את הפתרון. אני מחפש את הגשר. אז מה הניסיון שלך? איך מתגברים על דבר כזה?
6: אז הנה, אז האמא הזאת התחילה איתי תהליך, ואומרת לי, מה עושים? מה עושים? היא אמרתי לה, את גם לא סובלת אותה, נכון? היא אומרת, נכון. אמרתי לה, תראי, איך היה כשהוא היה ילד? יש לי השערה, לכן אני זורק את זה בעדינות. לאימא שתלטנית, יגדל ילד תלותי שלא יודע לקבל החלטות, וכל הסיכויים שהוא יתחתן עם אישה שתלטנית, שתחליף את אימא בחפיפה, כמו במרות שליחים.
5: הגיוני.
6: היא לא יודע לקבל החלטות, הוא צריך שמישהי תקבל החלטות בשבילו. זה מה שהוא יודע לעשות. ואני שואל אותה בעדינות, את הייתי עם את קרן ילד טוב, עשה מה שאני אומרת. היא מחמיאה לו, ילד טוב.
4: מחזקת את התיאוריה.
6: בדיוק. אז אני אומר לה, אוקיי, אז אם את היית זאת שאמרת לו מה לעשות, והוא תמיד היה ילד טוב, עכשיו הוא מחליף את המנהלת. זה הכל. היא אומרת, אבל היא מנהלת לא טובה. אמרתי לו, טוב, אבל הוא צריך לבחור מנהלת. את לא יכולה לבחור לו מנהלת. את לא יכולה, היא בקושי, היא לא הייתה מאוד לא מרוצה. ואז באחד הפגישות הבן מגיע ואומר לי, תשמע, אנחנו בבעיה, היא בהיריון ואנחנו רוצים להתחתן. אני לא יודע איך להגיד את זה לאמא שלי, היא תמות. והוא אוהב אותה ומחשיב את דעתה. בלחץ, ולא יודע מה לעשות. ואז קוראים לבת זוג שלו, והיא אומרת, תשמע, יש לי רעיון. אנחנו נתחתן והיא תמות.
5: אוי ובוי.
6: זה מה שהיא אומרת. זאת אומרת, יש פה, תשמעי, היא מיררה לה את החיים. אני לא פעם אומר, אני אמרתי את זה גם לחמות הזאת, הטיפול לא הצליח, הם התקדמו לחיים שלהם, ובסוף הוא נפרד מהפנטזיה שהם יכולות להיות חברות, הוא הבין. אבל אני אמרתי, לא, מה שאני אומר להרבה חמות. הקואליציה, את והבן שלך, זה קואליציה שלא ניתנת לפירוק, את תינקת אותו, קיטלת אותו, זה הבן שלך, ממה את מפחדת? תקבלי אותה. היא הקואליציה החדשה השברירית של תחילת הקשר. תאפשרי לה להיכנס למשפחה. אם את תפתחי לידיים ותקבלי אותה, היא תהיה נינוחה, היא לא תהיה מאוימת. ואז היא תאמץ את כללי המשפחה, היא תשמח להסתרף.
5: אבל עדיין יש להם את לילדים, יש את הדרך שלהם, את הרצונות שלהם. הם לא תמיד זה שקיבלו את החינוך ואת הערכים מהבית, זה בסדר. נכון. אבל כל אחד, אנחנו אומרים את זה פה במהות החיים, כל אחד יחיד ומיוחד. לכל נכון. אחד יש את רצון הנשמה שלו, את הדרך שלו, שלה. אי אפשר, גם אם אנחנו מנסים לשלוט, זה לא עובד. כל אחד יעשה בסופו של דבר מה הנכון לו או לה.
6: אבל את יודעת, מגיל קטן אנחנו ההורים יודעים מה טוב לילד שלנו.
5: אנחנו חושבים עליו. שאנחנו יודעים מה טוב.
6: נכון. אז כשהוא קטן אני אומר, לא, זה אל תאכל, זה לא בריא לך. מגיל קטן אני מגונן על הילד שלי. אם אני מבין שאני צריך בהדרגה לשחרר, ולאפשר לילד שלי להתאמן בקבלת החלטות, ולעשות טעויות, ולהיקשל, ולשלם מחירים על טעויות, אני מכין אותו נכון לחיים.
5: אבל גם כשילדים יוצאים מהבית, וגם אם נגיד אני לא מסכימה למשהו שאחד הילדים עושים, או אחד הקלות, או החתן, או... הם צריכים למצוא את דרכם. גם אני למדתי בדרך שלי, גם אני עשיתי טעויות, גם אני למדתי
6: מה זה. אפשרו לך לטעות? אפשרו לך?
5: לא חושבת שהיה להם ברירה.
6: יש הורים שלא מאפשרים לטעות.
4: אבל יש ילדים שלא שואלים. אתה מבין שפשוט טועים או עושים מרד כזה או אחר, לא?
6: יאני, אתה כזה שלא שאלת.
4: אני לייט בלומר, דווקא אני לא דוגמה טובה.
6: אתה היית ילד טוב?
4: אני תמיד הייתי התלמיד הכי טוב, הילד הכי טוב, אני לא דוגמה, אני התחלתי הכל מאוחר.
5: אני הייתי מרדנית.
4: בגלל זה אני יודע.
5: כן. אני מגיל מאוד צעיר.
4: בדיוק, היא לא השאירה להורים של הברירה.
6: ואיך התמודדו עם זה, הורים?
5: התמודדו? אני חושבת שהם...
6: לא נלחמו,
5: אני חושבת לא... ש... לא, אני, ההורים שלי, אני חושבת ש...
4: אבל אבא שלך היה בן אדם מאוד דומיננטי, כמדומה.
5: אבא שלי היה מאוד מאוד דומיננטי, ו... אבל אני עדיין הלכתי בדרך שלי.
6: נניח, אני... הבאת בן זוג שלא מצא חן ביניהם?
5: ברור.
6: הנה דוגמה. מסתכלים עליו ואומרים, מה זה הדבר הזה? אני רואה את הסצנה הזאת כל כך הרבה פעמים. מה זה? מה היא הביאה? מי זה? קפקפי ולבוש נורא.
5: כן, כן, כן.
6: לפעמים זה סוג של מרד. להביא לאבא מישהו שלא מאמץ כלום מערכי המשפחה. מה זה? אז איך התמודדו עם זה? זה מעניין.
5: אני חושבת שההורים שלי התמודדו בדיוק כמו שאני מתמודדת. נתנו לי את החופש להיות אני.
6: וואו.
5: ואני נותנת להם את החופש להיות הם.
6: קוראים לזה עברה בין דורית. למדת מודל ואת מיישמת אותו הלאה. ויש סיכוי שהילדים שלך יישמו אותו הלאה.
4: אני חושב שכבר רואים את זה שהם מיישמים את זה הלאה. כבר רואים את זה.
5: כבר רואים את זה, ברור.
6: אני בא מאדלר, ממכון אדלר. באדלר יש משפט מאוד יפה שאני אוהב להשתמש בו. הבית הוא מחנה אימונים לחיים. תחשוב רגע, התנאים שאתה מגדל את הילד שלך, האם זה הכנה לחיים? אם זה לא הכנה לחיים, תתחיל לבנות בבית הכנה לחיים. למשל, מגיל קטן, דמי כיס לניהול נכון כלכלה. לא מבינים למה ילד לא מבין בכלכלה, לא מכינים, תראי בתיכון אין
5: טוב,
6: שום הכנה.
5: זה נושא שדיברתי עליו הרבה, כי אני חושבת שגם בבית ספר, בלימודים, צריך חינוך פיננסי.
6: וחינוך זוגי, וחינוך למשפחה, יהיה משפחה.
5: חינוך למי אני. קודם כל זה מתחיל עם מי אני, ואני חושבת שזה חינוך שבאמת לאורך כל השנים אנחנו דיברנו על זה, שצריך כל אחד ללמוד מי הוא. מה העוצמות שלו, מה החוזקות, מה החולשות, להתחבר לרצונות.
6: זה נראה כאילו זה מה שעשו לך. למרות המרת...
5: עשו לי, עשיתי לעצמי.
6: עשיתי לעצמי, אבל הם קיבלו את זה. הם יכלו...
5: אני חושבת בלית ברירה, אבל...
6: זאת אומרת?
5: בלית ברירה.
6: יש הורים מסרסים. את כאילו לא מעריכה מספיק את הדבר
5: הזה. לא, אני מאוד מעריכה. זיכרונה לברכה מאוד מעריכה ומאוד מודה.
6: יש הורים מסרסים, נלחמים, לא נותנים לילד לזוז.
4: שלרוב, אגב, זה יושב על חוסר מודעות. לא תמיד הם עושים את זה במודעות, את הסירוס. זה נובע ממקומות החוסר ביטחון מהחולשה שלהם.
6: מדאגה, רצון טוב.
4: כן, מהמקומות של פחד הרבה פעמים, שליטה.
6: אני רוצה לטובתך.
5: שליטה, אבל אמרת מקודם, ואני שוב אומרת, גם אם יש הורים שהם שולטים ומסרסים ומנסים לשלוט בילד, בסיטואציה, במי הם מתחתנים וכו' וכו', בסופו של דבר זה לא עובד.
6: חד משמעית.
5: אוקיי.
6: לא עובד, לא עובד.
5: זה לא עובד, אז מה כן עובד? איזה כלים אפשר לתת להורים?
6: שאלה מצוינת.
5: עם הורים שהם, יש להם ילדים בוגרים, כי באדלר נותנים כלים לחינוך לילדים קטנים, לנוער, וזה, אף אחד לא מלמד אותנו.
6: נכון.
5: כלים לילדים מבוגרים. אז איזה כלים?
6: מצוין. קודם כל נתחיל בגיל קטן, לתת לילד כלים לקבל החלטות, בגיל צעיר.
5: אוקיי.
6: את יודעת, יש לי 4 ילדים, בורחתי ב3 קלות מדהימות וחתן מקסים, אני לא חושב שזה במקרה. זה בגלל שהילדים שלי לא יודעים לקבל החלטות ולבחור בני זוג ראויים למה שהם חושבים.
5: אבל עדיין
6: זה הכשרה אחת.
5: סליחה שאני מתעקשת על זה, כי זה שיחה בין כל החברים שלי. אוקיי? עדיין הורים שגידלו את הילדים שלהם בצורה נורמטיבית, כל אחד יש לו את הדרך שלו שלה, אני לא נכנסת לזה. ילדים יוצאים מהבית, מתחתנים, יש להם ילדים. יש להם כבר משפחות שלהם. אני רואה יותר ויותר הורים עם ילדים בוגרים שמאוד מתוסכלים. זה שיחת היום. בגיל שלי, זה שיחת היום.
6: מתוסכלים.
5: מתוסכלים
6: נכון.
5: מאוד מאוד.
6: חד משמעית.
5: אוקיי.
6: אני אסביר לך למה.
5: אוקיי.
6: יש לי זוג, 3 ילדים גדולים, ילדים, הורים כולם, הם סבא וסבתא, והם עשו טעות מאוד נפוצה. התחילו מריבות על עם מי סבא וסבתא יהיו היום. הם עובדים בבייביסיטינג כל הזמן כזה.
5: אוקיי.
6: קודם כל אני מציע ש...
4: סידור עבודה.
6: כן, בדיוק. כן. ואז אבא אמר, אוקיי, תראו, אני פותח קבוצה ותחליטו ביניכם. התפתחה מלחמה על המשאב הזה. לא, אבל אתה לקחת יום רביעי, אני לקחת יום חמישי, אתה לקחת פה, אתה לקחת זה. סוף עולם, הגיעו אליי, אני אומר, מה, למה, איפה החיים שלכם? וכמו שאתם מתארים, אין לכם חיים? הם צעירים, בני 65, 7, כאילו, מה, אתם לא חיים? זה הזמן שלכם לחיות, ליהנות? אתם עובדים בלגדל עוד פעם את הנכדים? למה?
5: אני היה לי את ההערה הזאת.
6: מה?
5: אני היה לי את ההערה הזאת.
6: כן.
4: הערה עם א'.
5: הערה, כן, כן, כן.
6: שמה?
5: שכמה שאני מאוד אוהבת את הנכדים שלי, ובהתחלה באמת ניסיתי לעזור כמה שיותר, באיזה שלב הבנתי, גידלתי ילדים, עכשיו זה התור שלהם,
6: נכון,
5: לגדל את הילדים שלהם.
6: נכון.
5: וזה הזמן שלי ליהנות
6: נכון,
5: מהחיים.
6: ואני מדי פעם יעזור להם, בשמחה.
5: נכון.
6: אבל אני לא מגדל את הילדים ביחד איתכם, אני עוזר לכם. ביות ואתם הילדים שלי ואלה הנכדים שלי, הכל בסדר.
5: זה בלבול שיש, אני לא יודעת אם זה כל כך נפוץ בעולם. בארץ, אני רואה הרבה,
6: מזה, יש הרבה ציפייה.
5: סבים וסבתות,
6: נכון.
5: שממש מגדלים את
6: הבן
5: הילדים.
6: הבן כועס על אבא, אבא, אתה יודע כמה זמן לא ראית את הנכדים שלך? מה, אני עובד אצלך? הוא אומר לי, הוא כועס עליי, כי קלטו, הם גרים קרוב לאימא שלה, והאימא שלה אומרת, תראי כמה אני עוזרת, תראי, תפני גם אליהם קצת. היא מסיתה את הקלה, אז הקלה אומרת לבן זוג שלה, תראה, הורים שלך פרזיטים, לא עושים כלום. ומתחיל לחץ על הזוג, ש-30 שנה גידל ילדים, עבד כמו חמור, סוף סוף הגעת ל... אל הנחלה, שאתה לא בלחץ כלכלי, זה השלב בערך, אין בעיות בריאות עדיין, 60, 70, אתה עוד בסדר, הילדים לא בבית, איזה יופי, אפשר ליהנות מהחיים, מה אומרים לי? לא, לא, אתה חשב יותר מזה, יש לי בחור.
5: אז מה אתה מציע? מה אתה מציע להורים האלה, לסבים וסבתות האלה?
6: אני מציע ככה, קודם כל תיאום ציפיות ביניכם, מה המדיניות שלנו? כמה סבאות וסבתאות וכמה חיים.
5: אוקיי.
6: דרך אגב, זה גם מודל להם ש...

0: כלכלי, ככה שתהיה בסדר גם כלכלית, ולא תהיה הומלס. יש גם בני 70 שגר ביחידת דיור ואין לו מה לאכול, והילדים שלו תומכים בו. שזה גם כן התנהלות לא נכונה. אז לכן, תשקיע נכון, תנהל את החיים שלך נכון, והנה אתה נותן מודל, זה הכנה אחת. שנייה, תיאום ציפיות בין בני הזוג, המבוגרים, הסבא וסבתא. מה אנחנו הולכים לעשות? יש לנו 3 ילדים, 6 נכדים, איך הולך המשאב הזה?
1: קודם כל... אתה מדבר על תיאום ציפיות, קודם כל בבני זוג. בני זוג,
0: בינינו.
1: אבל יש גם אנשים, אל תשכח,
2: לבד.
1: שהם לבד.
2: גרושים לצורך העניין.
1: ולא רק.
0: יותר
1: לא
0: פשוט.
2: רגע, אבל השיחה...
1: לא כזה פשוט.
2: השיחה הזאת, בעצם שרי, את מדברת אולי פה גם על תיאום ציפיות...
1: מול הילדים, אני חושב.
2: על השולחן מול הילדים, אבל שזה גם, אגב, אני רואה שהרבה פעמים קשה לאנשים לנהל את השיחות האלה באופן פתוח על השולחן.
1: זה מאוד קשה, כי לא נעים.
0: נכון.
1: כי אנחנו חיים בלא נעים.
0: נכון.
1: לא רוצים לפגוע בילדים שלנו, רוצים שיהיה להם טוב, רוצים שיבינו שאוהבים אותם.
0: והתוצאה היא
1: שפוגעים. והרבה פעמים יש פה בלבול. עכשיו, אני יודעת שכששמים גבולות, זה דבר מאוד לא קל, אבל דבר מאוד מאוד חשוב.
2: יותר מזה.
0: שרי, הצרפתים אומרים, גדר גבוהה עושה שכנים טובים. זה משפט צרפתי. פעם ידעתי להגיד אותו בצרפתית. הגבול ברור ביני לבין מישהו אחר יוצר יחסים ברורים.
2: נכון.
0: וזה משהו מאוד חשוב. אני תמיד בעד תיאום ציפיות. נסעתי עם עוד זוג חברים לחודש לטיול בדרום אמריקה. הזמנו הביתה, שבועיים לפני, אמרנו בוא נעשה תיאום ציפיות. איך מתנהלים כספית? איך מתנהלים מה אתה אוהב, מה אנחנו אוהבים? איך נעשה? האם יש אופציה שכל אחד ילך למקום אחר, לבילויים? איך לא? שלא נסיים את החודש הזה, ברוך שפטרנו מהטיול הזה. היה טיול מדהים, חזרנו חברים עוד יותר טובים.
1: כן.
0: תיאום ציפיות הוא כלי פנטסטי בתקשורת בין אנשים. אז קודם כל תיאום ציפיות בין בני הזו.
2: אבל אני רק, סליחה, אני מדמיין רגע את השיחה הזאת על השולחן, בסדר?
1: אוקיי.
2: עכשיו, האמא, לצורך העניין, ניקח אותך רק בשביל ה... באמת, גידלת ילדים, נתת הכל, ולהביא בשפת אני. ככה נראה לי, להביא. כן. חבר'ה, אני באמת נתתי את הנשמה שלי. גידלתי, מגיל צעיר אני אמא, נכון? את מגיל כן. צעיר אמא.
1: נכון.
2: איך אמרת? אני מכירה את זה כל החיים, אני יודעת להיות אמא.
1: כן.
2: כן? ואני מאמין שאתה מביא את זה בשפת אני. כן, קודם כל אני להתחיל במקום הזה שאומר גידלתי, נתתי זה וזה וזה.
1: זה נשמע פשוט, זה לא.
2: לא חשבתי שזה פשוט, לא חשבתי שזה פשוט, אבל חשבתי שזה נקודת התחלה טובה לשיח מאוד אותנטי וכזה לא בשביל למצוא חן, לא בשביל להרגיש לא נעים.
0: אתה צודק, אסי, אבל...
1: יש לי שיחות כאלה, אבל עדיין אני חושבת שבכלל תקשורת זה דבר מורכב שאנחנו כאנושות לומדים אותה.
0: נכון.
1: כי תקשורת שהיא פתוחה, שהיא כנה, שהיא אותנטית, שהיא עם פתיחת לב, ושהיא גם מכבדת ומגשרת, זה משהו שעוד רוב האנשים לא יודעים לעשות.
0: יותר מזה, אם שלושתנו פה נצא מהשיחה הזאת, ויקחו כל אחד מאיתנו בנפרד וישאלו מה היה בשיחה, הם יקבלו 3 סיפורים שונים לחלוטין.
1: לגמרי.
0: וישאלו אתכם, אתם בטוחים שהייתם באותו מקום?
1: כן.
0: זה עיקרון הסובייקטיביות של אריסטו, פילוסוף יווני קדום.
1: נכון.
0: שהמציאות היא בעיני המתבונן. כלומר, אם אדרבה זה יותר קל, אם אני סבתא לבד וצריכה לעשות תיאום ציפיות עם הילדים שלי, לוקחת כל ילד בנפרד, לא ביחד, וקודם כל בונה לעצמי, מה שאתה התחלת, מה אני רוצה. אם יש לי מנוי לתיאטרון, אני מוותרת עליו כשהילדים שלי רוצים לצאת לבילוי או לא? זה, קודם כל, את עם עצמך. אם ילד חולה וצריך לרוץ לבית חולים ולשמור על 2 ילדים אחרים, אז ברור שאני אבטא לתיאטרון, כי זה אמרג'נסי. אבל מה המדיניות שלי לגבי הסבתאות הזאת? מול כל זוג.
1: אז קודם כל, אז מה שאתה אומר, זה קודם כל הבן אדם,
0: נכון.
1: בין אם זה יחיד או בין אם זה זוג,
0: נכון.
1: צריכים לדעת מה הם רוצים, עוד לפני שעושים את הדיון ציפיות.
0: ממש ככה, בדיוק. לכן התחלתי מזוג
1: למשל. והרבה אנשים לא יודעים מה הם רוצים.
0: נכון, אתה יכול ללכת לייעוץ, ברוך השם, לא חסרה לנו פרנסה, את רואה? ללכת לייעוץ וללכת לדבר עם מישהו שיעזור לך לעשות סדר. הרי מה זה טיפול? טיפול זה בעצם דיאלוג שאתה מקיים עם עצמך באמצעות מישהו. לקיים את הדיאלוג עם עצמך זה קצת אתה מתבלבל ולא... מישהו שאומר לך, רגע, אני שומע זה, איך זה מסתדר, מחזיר לך את הדברים ובסדר.

0: בסוף אתה יוצא עם איזשהו התגבשות למשהו. תמצא מה הסדרי העדיפויות שלך. יש לי זוג שהוא רוצה לחיות, והיא לא נעים לה, אז היא רצה מנכד לנכד, והם גם גרו, החוצפנים גם גרים רחוק, אז היא ברכבות נוסעת, כי היא לא נוהגת, והיא טסה מנכד לנכד לטפל. ואז הוא אומר לה, אבל מתי אנחנו נחיה? מתי אנחנו ניסע? לא נעים, לא נעים. והיא ממשיכה לרוץ, ממשיכה לרוץ.
1: אז
0: הנה
1: בדיוק,
0: דוגמה
1: אז
0: לתאום ציפיות.
1: זה מה שאמרתי מקודם, שהרבה מתנהלים מלא נעים.
0: נכון, נכון.
1: אבל הלא נעים הוא לא אותנטי. ובסופו של דבר אני חושבת שגם הצד השני מרגיש את זה.
2: איך שחררת אותו?
1: את הלא נעים? כן. קודם כל עוד לא שחררתי.
2: אוקיי.
1: עדיין יש לי חלקים
2: עדיין,
1: בתוכי.
2: עדיין, מסתובבת עם זה עדיין, כן.
1: עדיין יש לי מקומות שלא נעים.
2: שמה, רגע, רגע, בבקשה. מה אומר הדיאלוג הפנימי הזה, השוטר, השוטר הזה?
1: אני חושבת שהלא נעים זה מה יחשבו ולא יקבלו, לא יחסו יבינו, עליי. יחסו, יתרחקו, כל מיני.
2: אני לא אוספת מספיק טובה, אני לא עוזרת מספיק, כזה.
1: כל מיני כאלה דברים, אבל שוב,
0: זה כמו שהיה לי כשהייתי הורה.
1: אבל אני מדברת בכלליות, לא רק בתור אימא או סבתא. אני חושבת שזה דיאלוג שכל פעם מחדדים את זה עוד קצת ועוד קצת. אני יכולה להגיד שאני מתנהלת הרבה הרבה הרבה פחות מלא נעים, יותר קשובה למה הרצון האמיתי שלי.
0: מה עוזר לך?
1: אבל זה, אני חושבת, הרבה עבודה פנימית. הרבה התבוננות, הרבה עבודה פנימית, הרבה באמת לחדד ולדייק את הרצון האמיתי, ואחר כך לשים גבול ולהיות חזקה במקום הזה. אבל לפעמים, או שאין כוח, או שבאמת לא נעים, אתה יודע, זה כל הזמן משחק בין עלות ותועלת עם עצמך בעצם.
0: את מעלה נקודה מאוד חשובה, כי הזוגות הצעירים באמת מתמודדים, אני רואה את הילדים שלי, קשה להם. הילד עכשיו חולה, וזה קרה, והם רצים ויצאים. ואתה מטייל לך ונהנה, זה כאילו מסכנים. כן, אבל אין לזה סוף.
1: כן.
0: אני לא יכול לגור שם צמוד ולהקריב את חיי ולהיות רק עוד פעם מגדל. כי זה גם לא הוגן כלפיי. מצד שני, תיאום ציפיות זה, וזה מתקשר לי מאוד יפה עם איזה חינוך נתנו כשהם היו קטנים. האם המסר היה, אני לרשותך, רק תגיד מה אתה צריך, או גם אתה דואג לי לפעמים. אני אמרתי לאמא צעירה, עכשיו ילד בן 10, אמרתי לה, הוא מפונק ותובעני ודורש, אמרתי לה, תבואי פעם אחת מעבודה, תשכיבי על הספה ותגידי לו, תכין לי משהו לשתות. באמת, השתגעת? איך שאני נכנסת, הוא רק בא בדרישות. אמרתי, נכון, כי את מלמדת אותו, את יודעת מה יקרה כשאתי סקנה סיעודית? הוא לא יטפל בך, כי הוא לא מבין מה את רוצה ממנו. הוא רגיל שאת לרשותו. ברגע שאת לא רלוונטית, זה כמו סיפור העץ הנדיב. העץ סיים את תפקידו, כבר לא צריך אותו, זהו. את צריכה להיות, ללמד אותו שגם לך יש צרכים.
1: אבל היחסים הם לא הדדים, תמיד אנחנו ההורים.
0: זאת הבעיה. זאת הבעיה.
1: זאת האמת.
0: נכון, וזה חלק מהמורכבות.
1: נכון.
0: שהיחסים הם לא הדדים. אנחנו תמיד משיגים אותם כמעט בכל דבר, ביכולות וזה.
1: דווקא אני חושבת שהם משיגים אותנו.
0: רגע, יפה.
1: זה הדור הבא, הם הרבה יותר מתקדמים, הרבה יותר חכמים.
0: בטכנולוגיות, נכון.
1: בסדר,
0: טכנולוגיות אני נעזר בהם.
1: יש לנו את הניסיון חיים, אבל יש להם הרבה, ואני תמיד אומרת, גם מילדים קטנים, אני תמיד אומרת שאנחנו יכולים ללמוד המון מהילדים שלנו.
0: נכון.
1: אבל אני מסתכלת על דברים קצת אחרת. מה שאני תמיד אומרת, וזה לא קשור אם זה מול הילדים שלי, או בכלל, איזה סוג של יחסים אני רוצה? ואני תמיד אומרת, אני רוצה יחסים שהם בריאים, שהם אמיתיים, שהם מגשרים, שהם מכבדים. אני חושבת שעוד לפני היציאה של תיאום ציפיות, או שיחה, או עזרה, וזה, בין אם זה לילדים שלנו הבוגרים, או בין אם זה בכלל כאנושות, איזה סוג יחסים אנחנו רוצים?
0: שרי, אני חושב שכולם רוצים יחסים טובים. את מכירה מישהו שלא רוצה?
1: אנשים הם המון במאבקים, המון
0: בהורדת
1: ידיים.
0: כתוצאה מהתנהלות לא פרשנות.
1: בסדר, אבל אם בן אדם שואל את עצמו, אוקיי? איזה יחסים אני רוצה? האם מה שאני הולכת להגיד עכשיו mm-hmm. תורם ליחסים או לא תורם ליחסים? Mm-hmm. זה לעצור ובאמת mm-hmm. להתבונן כל רגע mm-hmm. מה אני רוצה ומה ישיג את זה.
0: זה דורש שליטה עצמית ברמה מאוד גבוהה.
2: מודעות.
1: בסדר, מודעות. מודעות.
2: מודעות. אנחנו קיימים בשביל מודעות.
1: אבל בשביל זה יש את רדיו מהות החיים. אנחנו מדברים פה על מודעות, קודם כל.
2: המפתח במה שאמרת הוא ללא ספק העצירה הזאת. כי האוטומט שלנו הוא להתחיל לעשות לפני שאנחנו בבינג, להתחיל לפתור, להתחיל לדבר, להתחיל לפני שאנחנו רגע באיזה דיאלוג פנימי ומתבוננים באמת מה קורה בתוכנו. מה עוצר אותנו, מה מעצבן אותנו, מה אנחנו רוצים, כל השאלות האלה שאנחנו רוצים לשאול. העצירה היא דרמטית.
0: אם אני חוזר...
2: לא מלמדים אותנו לעצור. אנחנו במהות החיים כל הזמן מדברים על העצירה הזאת. על העצירה עם הסימן שאלה, של שאלת השאלות פנימה, לצורך עצמך.
0: זה קצת צניעות גם.
2: מה?
0: לא תמיד אני יודע.
2: הרבה צניעות. למה קצת? הרבה.
0: לא תמיד אני יודע באמת מה נכון.
2: אנחנו חוקרים.
0: הרבה פעמים מותר לי להגיד, אני לא יודע.
2: נכון.
0: אני מאוד מודאג מאנשים שיודעים הכל.
2: אני הכי מודאג מהם.
0: במיוחד עם קולגות באנשי מקצוע. אני אומר, תראה, חשוב שתדע מה אתה לא יודע, כי מה שאתה יודע אתה כבר יודע. ואם אתה לא יודע מה אתה לא יודע, אז אתה נכנס למוקשים ולבעיות ויכול לעשות נזק.
1: נכון.
0: אז רואים את זה אצל רופאים, ורואים את זה אצל המון אנשי מקצוע. אתה צריך לדעת מה אתה לא יודע.
1: ובגלל זה אני חוזרת למה שאמרת בהתחלה, שההורים יודעים מה טוב לילדים. ואני אמרתי, לא, לא תמיד אנחנו יודעים מה טוב לילדים.
0: ממש לא, אני מסכים.
1: הילד עצמו יודע מה טוב לו, וזה לסמוך עליו.
0: נכון.
2: יש גם יתרון, אגב, אני רוצה רגע לחזור לשאלה של להיפרד מהקן המתרוקן לבד מול הזוג.
1: כן.
2: אני חושב שיש גם יתרון ב... אתה מכיר מקרים גם כאלה וגם כאלה מן הסתם, שאתה פוגש, נכון?
0: כן.
2: גם הורים גרושים שחווים את החוויה הזאת ויש להם איזשהו משבר, וגם זוגות, שיש להם שני סוגים של משברים, אמרנו, אלה שיודעים מה הם עושים אחד עם השני, ואלה שלא יודעים מה הם עושים אחד עם השני.
0: יש את אלה שלא יודעים מה עושים אחד עם השני, ועדיין נשארים יחד.
2: אוקיי, זה...
0: הם גרים באותו בית, איך הוא אמר לי? אנחנו גרים באותו בית, חדרים נפרדים, אנחנו...
2: זה נשגב מבין, זה באמת מה שאני...
0: נוח, למה? זה מאוד נוח, הוא אומר, ארוחות שישי, אירועים, משפחתים באים, אנחנו נשואים.
1: כל אחד, אני למדתי שכל אחד מה שטוב לו.
2: אני לא שופט, זה שאני לא מבין, זה לא אומר שאני... אני פשוט לא... בסדר,
0: אוקיי. הוא אומר, יש לי חברה, אני יוצא איתה מדי פעם, היא לא מבלבלת לי את המוח, חוזרים לאותו בית.
2: פשוט רציתי לשאול על הלבד, א', מצאנו באופן מעניין שנשים מסתדרות הרבה יותר טוב לבד מאשר גברים.
1: אני חושבת שבגדול נשים יודעות להיות לבד וגברים, בגדול, לא יודעים להיות לבד.
0: יש על זה מחקרים.
2: כן, כן.
1: כן,
2: כן, אנחנו הבאנו את המידע הזה באופן מבוסס.
0: יש מחקרים מאוד ברורים. בעקבות גירושין, נשים עוברות משבר יותר גדול, אבל...
2: יוצאות יותר חזקות.
0: הן מתחזקות,
2: כן.
0: הן עצמאיות יותר, הן יהיו עצמאיות גם יותר בתוך הקשר, והן מסתדרות, וגברים מהר מאוד רצים לעוד זוגיות. הם
1: נכון.
0: כמעט ולא נשארים לבד.
1: נכון.
0: לא משנה איזה, הם רוצים עוד אחד ועוד אחד, חלק הולכים לסטוצים, חלק כזה, פשוט נואשים, ואתה רואה את הפחד להישאר לבד. ונשים... קודם כל, יש לי אישה עכשיו התגרשה לא מזמן, משבר מאוד גדול, הוא יזם את הפרידה והיא לא רצתה, והיא אומרת, מצוין שהוא יזם, אני מתאים לי, והיא עכשיו לא ממהרת, דואגת לילדים, דואגת לייצב את הבית, והיא לא מפחדת מהלבד הזה, מטפחת חברויות. תופעה מאוד מעניינת שראיתי, זוגות שמתגרשים, כמעט ולא נשארים עם החברויות שהיו קודם, של זוגות. כאילו אני מרגיש גלגל חמישי, ואני, זה פחות, לא נוח לי.
2: לא הבנתי.
0: הולכים רק עם בני מינם, גרושים עם גרושים, גרושות עם גרושות, אז הניסויים מתחילים לאיכשהו...
1: אתה בשלב אחר בחיים, אז אתה, גם החברים זה משהו אחר.
0: כן.
2: רציתי רק לומר שבטח את שרי, כמו שאני מכיר אותך, אז... הלבד הזה הוא גם פריבילגי במובן הזה של היכולת לעשות תהליכים ולהתבונן ולבנות את האג'נדה עם המשפחה מתוך תפיסת עולמך. כשיש עוד בן זוג זה אולי יכול להיות תמיכה, אבל זה עוד בן אדם שצריך גם להסכים עם התפיסה וכולי. ואת בן אדם שעם תפיסה די מגובשת, לפחות בכל הנושא של מודעות, של התפתחות, של התפיסת עולם מאוד רחבה שלך, את מבינה?
1: אני לבד כבר 10 שנים. אני חייבת להגיד שזה הביא לי המון מתנות. למדתי להכיר את עצמי הרבה יותר טוב. אני יודעת מי אני, אני יודעת מה אני רוצה. יש לי חברים טובים. ובתקופת הקורונה זה אפשר לי באמת להיות 100% אחרי שהיה את הפירוד שלא רואים את ההורים ודואגים וזה. אבל אחר כך שהיינו ביחד המון המון המון עם בסגרים וזה, זה נתן לי באמת להיות טוטלי עם הילדים, עם הנכדים, עם המשפחה. וזה מביא המון המון חופש.
2: כי זוגיות זה גם נותן, אבל גם שואב.
1: זה לא אומר שלא הייתי רוצה זוגיות.
2: לא, בסדר, אבל אני אומר, יש לזה שני צדדים, זה גם נותן וגם שואב, כי זה דורש את העבודה שלו, גם זוגיות.
1: זה הכל איך שמסתכלים על זה. אני היום...
0: יכול להיות שמה שאת אומרת, זה קשור לזה שאת היית אדם עצמאי מגיל קטן.
1: יכול להיות, לא חשבתי על זה, לא חשבתי על זה אף פעם.
0: את אמרת את זה. שאת היית עצמאית מגיל קטן.
1: כן, אבל הייתי מאוד זוגית. מאוד מאוד זוגית.
2: כן, אבל גם היית עצמאית. את סיפרת את הסיפור שבגיל...
1: זה בדיוק כמו שאמרת. היה משבר מאוד מאוד מאוד גדול, אבל...
0: מה, סביב היציאה של הילדים?
1: של פרידה, ו... לא, זה היה עוד לפני היציאה של הילדים, אבל...
2: בגיל 9, שרי, את סיפרת לי שבאת לארץ.
1: באתי, הייתי טסה מגיל 9 לבד.
2: אתה מבין מה אני מדבר לך? אתה מבין?
1: לבד, לבד.
0: בלי ההורים?
1: בלי אורים.
2: אתה מבין מה אני מדבר? כן. זה לא נתפס.
0: כן. זה חתיכת כן. עצמאות.
1: כן, כן.
2: זה מאוד, זה לא, כן. ממש לא...
1: אבל לא חשבתי שאני אהיה כזאת עצמאית, לא בזוגיות, אבל
0: זה... תשמעי, קשה זוגיות עם מישהי כל כך עצמאית. גברים מחפשים
1: כלום. אלו, סליחה, גברים, אני גברים מחפשת זוגיות, אל תקלקל לי.
0: לא, תשמעי, אנחנו הגברים, אנחנו יצורים עדינים ופגיעים.
1: בסדר, המדויק יגיע בזמן המדויק, הכל טוב.
0: אנחנו מחפשים את התלותית, את הרוצה הגנה.
1: הכל בסדר.
0: לא, אני עושה פה הכללה כמובן.
2: אני חושב שהעולם השתנה, הוא משתנה גם בהקשר הזה, של אנרגיה נשית וגברית וכל המקומות, זה משהו אנחנו לומדים מחדש. כן, ושרי מתוך היכרותי יש בה גם את העוצמות ורגישות, אתה יודע, יש הכל, יש בנו את כל הגוונים.
1: יש לי כמו לכולם, גם את העוצמות וגם את החושות. ככה זה, ככה אנחנו בנויים כולנו.
2: אני אומר, אדם חזק יודע איפה הוא חלש. להיות חזק זה לא להחזיק כל הזמן, זה לדעת החולשה שלך. אם אתה מכיר את החולשה שלך, זאת החוזקה שלך.
0: נכון, בטח.
2: זה הדבר.
1: טוב,
2: יש לנו משהו לסיום, שאנחנו, זו שיחה מרתקת, מגוונת, עם הרבה case studies שאתה הבאת, עם הרבה פרספקטיבות של שרים. היא פתחה לחשיבה, לכל מיני נושאים, ביחסים, באמת, אני חושב שאני מאוד, אני לוקח את הצדה לדרך מהשיחה הזאת, שאנחנו כל הזמן הולכים כאילו להורים גדולים, לילדים גדולים, אבל מה שפעלה פה כל הזמן זה שזה מתחיל, הזרעים מתחילים. הרבה לפני.
0: נכון.
2: זאת אומרת,
0: כן.
2: מה שאתה
1: זורע,
2: זה מה שאתה מקבל אחרי זה.
0: כן.
1: אבל גם מה שאני מקבלת מהשיחה הזאת, זה שלא לקחת מובן מאליו, לעבוד על היחסים, גם נכון. בינינו לבין
2: וואו,
1: עצמנו,
2: בטח.
1: וגם בינינו לבין הילדים והנכדים.
0: המשפט הזה.
1: כן.
0: זה משפט עם המון עוצמה, כי יש פה את העניין הזה שלא לקחת כמובן מאליו את היחסים, שלנו עם העולם בכלל.
1: נכון.
0: ההתייחסות שלנו לכדור הארץ, לוקחים כמובן מלא ותראי מה קורה לנו.
1: נכון.
0: זו אותה תפיסה. אם אני לא לוקח כמובן מלא, אני עם אותה בת זוג כבר 41 שנים.
1: איזה כיף.
0: וכל בוקר אני שואל את עצמי איך אני יכול לרצות אותה, לעשות משהו, לשמח אותה, כאילו אני מרגיש שזה, ככה אני שומר, כאילו שלא תעזוב אותי, לא, לא. אבל זה כאילו תחושה של, זה לא מובן מאליו. עם הילדים, עם הנכדים, זה תפיסת עולם שלמה שאתה מטפח.
1: כן.
0: ואז אתה מקבל את זה בחזרה.
1: נכון. תודה רבה.
2: תודה.
0: תודה לכם.
2: לא מובן מאליו התוכנית הזאת.
1: כן, נכון.
2: והרדיו הזה בטח. תודה לכן, לכם, תודה הרצל כחלון, תודה שרי אריסון. שיחה מעניינת.
1: תודה, אסי.
2: תודה לכן, ללה הזנה.
3: אתם מאזינים לפעם הורה, תמיד הורה. שרי אריסון, בסדרת שיחות עם אורחים מגוונים על איך זה להיות הורים גדולים לילדים גדולים.

0: Hello, I'm Bob Ross, and I'd like to welcome you to the 20th Joy of Painting series. Son of a gun, it's hard for me to believe this is the 20th series, but it is, and I'd like to thank you very much for inviting me back for another series of paintings.
1: עולם קטן, מסע מוזיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
2: מיד, ברדיו מהות החיים.
3: דקה ממשנתו הפילוסופית של סארטר.
4: סארטר שייך למסורת פילוסופית מאוד משפיעה, אחת המסורות הפילוסופיות הכי משפיעות בהיסטוריה לטעמי, שזה מה שנקרא הזרם האקזיסטנציאליסטי, הקיומי. אפשר לשייך לזרם הזה את אלבר קאמי, את מרטין היידגר, את קירקגורד. והרעיון של הזרם הזה היה, אין לנו שום מערכת חוקים, שום מערכת ערכים, שום מושגים שהם קודמים לפרט. הפרט בפרטיותו הגדולה ביותר הוא זה שיקבע כיצד יתנהלו חייו.
5: כולל מוסר?
4: כולל מוסר.
5: כולל מוסר?
4: כולל מוסר.
3: מבוא היכרות קצר עם משנתו הפילוסופית של ז'אן פול סארטר. מדברים פילוסופיה עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי. עכשיו בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.

פותח לנו את עולם קטן עם הקטע היפה הזה, קורה, ריפוי. אני אורי מנקלטר, איתכם בשעתיים הקרובות פה באולפן. נמשיך עם עוד קטע של דויד פלמן מתוך האלבום שלו מוקה פארי. נשמע את הקטע Slowly I Remember.

Calling Back My Soul, דיוויד פלמן. ממש נכנסנו איתו לעולם קטן, שלושה קטעים ככה עם התדר המיוחד הזה, על הריפוי שלו. נמשיך עם אליה והג'יט, Find Your Way. אחד הקטעים החדשים שלהם.

I love affair and soso sisoko within you. ממשיכים לוסיאנה ו-Eternal Heart. Open up your heart מתוך illumination.

נסי גומז ביחד עם סמבלי, Diamonds and Demons, ככה גם נקרא האלבום היפה שלה. נמשיך עם זוהר בר שלום ביחד עם ממבר ויודן מיבר, Old Soul.

הנדור, פילינג מתוכם, קאם קלוס. נמשיך עם קמרי ומנביר. שבסנה.

המואבה, ככה הוא נקרא עם Sunset Lullaby, קטע כל כך יפה ושעושה טוב. ובואו נמשיך בעוד קטע שלו, זה נקרא Mother Sea.

כן, זהו, אליהם עינת גלבוע וגרהרד פנקהאוזר עם All is Well. אנחנו מסיימים ונשמע עוד קטע שלהם פה ביחד עם בהרכב שנקרא יוהם פרוג'קט, Wings of Pure Light. ועם זה אנחנו נסיים את העולם קטן להיום. תודה שרבה, תודה רבה שהייתם איתי. אני אורי בנקלטר, פה איתכם, בעולם קטן. יאללה ביי.

0: בין החיבורים. תובנות מהכדורגל החיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שבן אדם פתוח ורוצה כל הזמן ללמוד, להכיר יותר עמוק, יותר רחב, יותר מודע, אז הדברים פשוט מגיעים, לא צריך אפילו להתאמץ, זה פשוט מגיע. רק מה, אתה צריך להיות פתוח וערני כדי לבחור ללכת בדרך או להקשיב. ואני באינטואיציה, זה מתאים, זה לא מתאים. איפה שמתאים, אני הולכת על זה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: יום מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף.
1: כל יום מחדש.
0: מיד ברדיו מהות החיים.
2: הוא דיבר, אני לא רוצה רק פנים או רק חוץ. שני הדברים האלה חולים. העולם המזרחי נטש את החומר ורק הלך בחיפוש פנימה.
3: כן, כן.
2: והעולם המערבי הלך רק חיפוש החוצה, ואין לו פנים. הוא איבד משמעות. הכל אסון. תראה מה קורה פה. אני מדבר על אדם שמכיל את שניהם, שמכיל גם חיפוש פנימי וגם הנאה חיצונית בו זמנית ביחד. זה לא או זה או זה, זה גם זה וגם זה, וזה האדם השלם, האדם החדש שאני רוצה.
3: זאת בעצם המהפכה שבעצם אושו הביאה.
0: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
5: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

מסוג הקאברים שאני אף פעם לא יודע אם אני יותר אוהב את המקור או את הקאבר, אבל נראה לי שבעניין הזה לגמרי לגמרי את שניהם באותה מידה, מה שנקרא כמו ילדים, אתה אוהב את הילדים שלך, אותו דבר. גרייס ג'ונס עושה את פלאש אנד דה פן, פלאש אנד דה פן זה המקור, האוסטרלים מ-76 פה מתוך נייט קלאבינג החמישי שלי שיצא ב-81 אוקטובר, כל הבוקר הזה אלבומים, סינגלים אהובים עליי במיוחד שיצאו באוקטובר, 45 שנה אחורה. עשיתי במהלך החג, במהלך החגים יותר נכון, הבלתי נגמרים, שוב בפעם אני חושב ה-1500 סדר בתקליטייה שלי, וראיתי כמה דברים שאני אוהב יצאו באוקטובר 81, וכמה אני זוכר את זה כאילו באמת זה היה לפני חודשיים נגיד, אז לא, 45 שנה. בוקר טוב, רשמית עכשיו 7:06, כל יום מחדש רדיו מהות החיים עד השעה 8, הרבה מוזיקה משובחת כפי שאמרתי, כל הבוקר זה סינגלים ואלבומים שיצאו באוקטובר 81, 45 שנה אחורה. וואו. שמח, מוקיר, מעריך ומעריץ. אתם מצטרפים, מצטרפות. אני אמיר פרי. לחלוטין מובטח לנו בוקר של כיף. תאמינו לי, אני יודע. תאמינו לי. שיהיה בוקר טוב. האזנה טובה. יום צונן ונעים.

זוכר שהעניין הזה יצא, המשחק מילים שהוא מ-Aspirits in the material world. כל כך כל כך הגניב אותי בתור נער מעריץ גדול, גדול של פוליס. התקליט הראשון שקניתי זה היה BG's. השני היה של פוליס, כן כן. פוליס הראשון. Outlands the Amour. זה מתוך הרביעי שלהם, שיצא גם הוא באוקטובר 81. Ghost in the Machine בהפקה כבר של Hugh Padgham, אחד ממפיקי וטכנאי העל הגדולים שידענו, האיש שעשה את Genesis, Human League, XTC, פיל קולינס ועוד ועוד ועוד. 7:10 עכשיו אתם על כל יום מחדש, כל הבוקר הזה, אלבומים, סינגלים שאני אוהב במיוחד שיצאו באוקטובר 81, יעני 45 שנה אחורה, כן כן, הרבה זמן. אנחנו ב-ES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה. בסוף השידור בנו על היומי, רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי. והנה אחד השירים הכי, הכי, הכי כיפים, מתוך אלבום, לא רע במיוחד. פשוט השיר הזה כל כך, כל כך אהבתי אותו. ההרכב שבא מסוף סוף צריך להגיד את המילה הזאת, את השם הזה, Massachusetts, וקם כבר ב-67, ג'יי ג'לס בנד, ככה קראו להם. יצא ב-20 לאוקטובר, 81. Freeze Frame. תודו שזה באמת באמת אחד השירים הכי, הכי כיפים.

Now what you give is what you get. הפסנתר האדיר, האדיר של מאט ברסון ודן מדנס מתוך 7 השלישי שלהם שיצא בשני לאוקטובר 81, אחד האלבומים הכי אהובים עליי בעולם והראשון של מדנס שהכרתי. כן כן, ככה חזרתי אחורה, הלכתי קדימה, מאז אני מאוהב קשות. 7:17, כל יום מחדש, רדיו מהות החיים, כל הבוקר זה סינגלים ואלבומים שיצאו באוקטובר 81, יעני 45 שנה אחורה, שאני אוהב במיוחד. והנה אחד קצת פחות, פחות מוכר, אבל מאוד מאוד חביב אליי. הבחורה של... וואו וואו וואו, הרכב שמל כולה מקלארן, כן כן, שהיה בלתי נלאה בסוף ה-70's, תחילת ה-80's, שעשה את הסקס פיסטלס, זה עשה גם את אדם אנדיאנס, לקח נגנים מאדם אנדיאנס והקים את וואו וואו יחד עם ילדה בת 13, אמיתי אמיתי, שקראו לה אנבלה לוין. הבחורה שלהם יצאה בשישי לאוקטובר 81, ושימו לב איך קראו לו, נשימה ארוכה, סי ג'אנגל, סי ג'אנגל, go join your gang, city of over, go ape crazy. כן? נו, כל אחד והשיגעון שלו. וואו וואו, צ'יוואווה.

Controversy. Controversy. הרביעי של הגאון שמגן פה על כל הכלים. מיסטר פרינס. 14 לאוקטובר 81. איזה שיר, איזה אלבום, איזה פרינס. כמעט 7:30, כל יום מחדש, רדיו מהות החיים. חצי שעה מעכשיו מעביר אתכם לידיה הטובות של חברתי האהובה. קונטרוורסי, קונטרוורסי. רגע, אני אגיד זה עוד פעם, חברתי האהובה. תן לי אחד. תודה, גל הגלעדי, מתעוררות, מיד אחר כך חברי האהוב, לירה מר לירון תהני. תן לי אחד. מדהים. עם פה זה טוב. ומהפאנק של פרינס לגותיקה של באהאוס, מתוך מאסק השני שלהם שיצא ב-16 לאוקטובר 81, הסינגל השני מתוכו, קיקינג די איי.

We Never Did של הרכב האדיר הבריטי שמשלב פוסט-פאנק בפסיכדליה, סד, Lovers Giants, שיצא גם הוא באוקטובר 81. ושמענו את הקיור שאחרי פייט המושלם בתשיעי לאוקטובר 81, רוברט סמית וחבורתו דאז הוציאו את הסינגל המשהו באחד השירים שאני הכי הכי אוהב של הקיור, שרלוט סאמטיימס. על פי השם, שרלוט סאמטיימס זה שם של רומן, רומן אנגלי שיצא ב-69 שפנונופה פארדייס. כן, תמיד רוברט סמית אהב להשתמש בשמות של ספרים. בחור די אינטליגנט, אפשר לומר. וביום ראשון חגגנו יום הולדת למידג'יור. בכלל, כל השבוע הזה יצא כזה 80Z, וטוב שכך. הנה כבר The Voice, שיצא ב-30 לאוקטובר 81. Ultravox.

The Sound of the Crown, הסינגל הראשון מתוך דר של Human League, שאגב חוגג הוא 45 שנה אלבום, ממש ממש לקראת סוף החודש. ובתור, אני חושב שזה, אם אני צריך לבחור אלבום אחד, אתם יודעים מה, לא אחד, בואו נגיד השלישייה שלי של כל הזמנים, אמרתי את זה לא פעם, לא פעמיים ולא אלף פעם, דר לחלוטין שם, אחד הבומים ששינו את חיי מכל הבחינות, אבל נגיע לזה ממש ככה לקראת סוף החודש. בתאריך שהוא יחגוג 45 שנה ניתן לו ספשייל של שעתיים, כי לחלוטין, לחלוטין מגיע לו. אני כבר הסינגל השני מתוך הבחורה של דפש מוד, כתב והפיק וינס קלארק, שמיד מיד אחרי זה ברח והקים את יזו, יצא ב-29 לאוקטובר 81, ולחלוטין, לחלוטין אחד השירים הכי טובים של דפש מוד, New Life.

אחד השירים שאני הכי הכי אוהב בעולם, אחת ההפקות הכי מגוחכות בעולם. רוד סטיוארט מתוך ה-11 של טונייט אם יורס. סיפר בזמנו שהם רצו, האתיז התחיל 81, כן, אוקטובר 81, 45 שנה לעניין הזה. אז הם רצו להישמע אתיז, והוא נורא נורא אהב דיוו בזמנו. אז כן, אז נגיד. מצד שני, אני אוהב את רוד, אני יודע שיש כאלה שפחות אוהבים את רוד. אני אוהב את האנגליה השובב הזה. חמש דקות לפני השעה 8 אנחנו מסיימים את חלקנו הצנוע בבוקר זה, 45 שנה לסינגלים ואלבומים שאהבתי במיוחד, אוהב במיוחד עדיין. אוטוטו גלש גלעדי מתעוררות, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוף. וככה לסיום, שיא הקיץ', שיא הרגש, ואחת הנעימות שאני הכי אוהב בעולם. במקור אניו מוריקאנה כתב את זה בסרט ב-71, מגדלנה, סרט איטלקי נידח. אבל אחר כך ב-81, אוקטובר 81, העניין הזה קיבל את הכבוד שלו בתור הנעימה של המקצוען, לפרופשנל, כמו שקראו לזה ז'אן פול בלמונדו, באחד מסרטי ילדותי. אוי, כמה בכיתי שהייתה את הנעימה הזאת בסוף. קימאי, לקחת אותנו לקצה. אני הייתי אמיר פרי. תודה שהייתם והייתם. תבואו גם מחר בבוקר, בוקר חמישי. שיהיה לכולנו יום קל, שפוי, רגוע ויעיל. ביי ביי.

0: עם גליה גלעדי, בשידור נוסף, מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: הצ'יקונג כולל תרגילי תנועה, האימא של הצ'יקונג זה המדיטציה. מדיטציה זה לא לברוח מהחיים, מדיטציה זה לחוש את הרגע הזה. הרגע הזה הוא רגע נפלא, הכל מתחולל ברגע הזה. וכל המדיטציה היא להכניס אותנו לעכשיו. בעכשיו מתחולל, ישועת השם כערף עין אומרים. הרגע זה קורה, הרגע זה קורה, ולהתחבר לאותו רגע, אנחנו לומדים מהטבע.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג. להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. Yeah. תודה לאמירי, אני גליה גלעדי. הדבר הכי טוב שאני יכולה מבחינת מה שראיתי אתמול בתשדורות תעמולה, זה היה הכי נורא ever, פשוט להתעלם לחלוטין, זו המחאה הכי גדולה שאני יכולה לעשות לעצמי כרגע. אז פשוט לענייננו, מוזיקה וביחד, תודה על זה. עד 9:30. שתהיה לנו התעוררות נעימה, הזנה כזו גם, אולי אמרתי, אולי לא. שיהיה לנו כפול ומכופל. נשוב, נחזור, נמשיך עם החדש של טדי. מתוך מה רציתם האלבום החדש? חוזרת אל הכל עובד. יצאנו לדרך.
1: אני לא רוצה להיות פוליטיקלי קורקט, כי בשיחה בינינו חסרה אמת. יש מסכה לכל אחד, זה מסבך את איך שכל אחד מרגיש, פתאום הכל פה מתהפך, הכל פה מסתבך, אני פורם את הקשר, שורף את הגשר, רוצה לקחת צעד אחורה, לקחת פרספקטיבה, להבין אם אני בכלל מוכן לקחת אחריות על כל...

הנה נקודה קטנה בגלובוס, לא זאת לא חופשה ברודוס, פה תמיד צריך לשמור על פוקוס, קסם על הביט עם הוקוס מדה פאקינג פוקוס, אוטוטו תבינו מה רצינו סבלנות, כותרות עושות לי חשק לפעמים למות, עולמות שלא גיליתי ים של סקרנות, הכל קורה ברגע גם סבלנות.

יוצא האלבום המלא. זה אחד מהסינגלים החדשים של האבלנצ'ז, פה עם שיתוף פעולה ביחד עם ג'ון גלסייר וכדיג'ה על חנה, שהיא דיג'ית מתוניס, מוזיקאית. זה נקרא Far Away, אבלנצ'ז חדש לקראת אלבום חדש ממש ממש בקרוב. אני פשוט בונה עליהם שיעשו קצת מצב רוח. מתוך Wonder Where We Land של סאבטרקט ביחד עם דנה אימור. Delight.

כזה סדק של אור בתוך חשיכה. Everything is everything but the girl. יש לי כבר בדיפולט everything is recorded, but לא. Everything but the girl, עם nothing left to lose. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. חוזרת אל האלבום החדש של Immersion, מלכה שפיגל וקולין ניומן. מתוך What is lost will return, הבוקר, Radio Signals. Immersion.

חבל שלא כולם, אחרת אולי היה באמת מישהי או מישהו שיכול או יכולה היו. Everybody wants to rule the world. Tears for Fears. רדיו מהות החיים, התעוררות.

ועם וקודר וריאליטי אווייטס. כל כך בתוך השיר הזה, אני בעצמי עדיין כל כך בתוך הקונחייה של עצמי. תודה למוזיקה שהיא שפה משותפת לכולנו. דאפט פאנק, Within.

סינונים, אלבום הקאברים של מישל דה צ'לו. הפעם עושה כבוד לקני רוג'רס ודולי פרטון כמובן, והיא עושה את זה ביחד עם צ'קה קאן. לא מפסיקה להתרגש מהאלבום הזה. Islands in the Stream, מישל דה צ'לו, צ'קה קאן. תוך אלבום קאברים ששוב לטעמי כל בחירה שם פנינה וגם הביצועים. רדיו מהות החיים, התעוררות מוזיקה וביחד. פיניק ווי עושה מייק אובר למרלי.

0: collective.
1: But I must fight for me. I cannot down my life.
2: No, it's only love.
0: In Parsa Leo.
2: It's only love. Only love.
0: מתוך האלבום החדש Here Because of Hope.
2: Deep inside my soul. It's only
0: love. לא יודעת, שירי עשור שלי. אם צריך לומר, אם לא, אז פשוט
2: only love.
0: Only love.

קלאסיקת גרנדדי. The Crystal Lake. רדיו מהות החיים, התעוררות. בוקר אור, מוזיקה. כאילו בוקר קצת אפורס, תביא. ומוזיקה, וביחד. חוזרת אל החדש של דיינוזר ג'וניור. מתוך their mirror. פינה גדולה חמה בליבי להרכב ולג'יי מייסיס, זה נקרא blowing up. דיינוזר ג'וניור, חדשים. Yo.

בהפוך על הפוך ממלא לי את הלב באהבה. טום פטי and the heartbreakers. Don't come around here no more. אוהבת את שלושת החדשים של Queens of the Stone Age, חוזרת אל הראשון, Easy Street, לקראת אלבום חדש.

אין אף מילה שיכולה להוסיף לרגע שכזה. Alice in Chains, Heaven Beside You, מתוך ה-Unplugged. תודה שאנחנו פה ביחד.

רגע של שינוי לטובה, זה עולם שלם. אז שוב תודה על הבוקר שלנו ביחד. על הדרך, על האהבה. המשך האזנה נעימה, מיית אני פה זה טוב. שידור חוזר בארבע. מחכה לנו להתרוממות שלנו. תהיה אשר תהיה, אבל תהיה מחר ב-12 בצהריים.

0: זה טוב עם לירון תעני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: לא לרצות לשנות, אני כל כך נגד המילים אנטי, אנטי אייג'ינג, אנטי זה ואנטי זה, לא אנטי, בעד. תעשה את המקסימום בתוך הגיל שלך, תתחדש בתוך הגיל שלך, מהרגע להרגע, תראה כמה התרחב אצלך בתוך הגיל שלך. וזה היופי, וזה למצוא את האושר בכל דקה, ומתאמנים על זה. זה באמת ניתן ללמוד את זה, זה להסתכל אחרת, זה להקשיב אחרת.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג. להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות נות, בוקר טוב מאזינים נים. תודה שבאתן ובאתם. דומני שהיום יום רביעי, דומני שאני כאן, ודומני מזומני שכל התוכנית היום היא תוכנית ישראלית. פתחנו עם השינה מתוך מפלצות התהילה. זה לא יכול להיות ישן, זה דווקא יכול להיות שזה ישן, אבל 92 וישן זה אובייקטיבי. אורקה, סדים, רונן בן טל, הנשמות הטובות.

בוקר אור, אומרי מור. בוקר טוב וחיבוק בחזרה, נעמה ספקטור. בוקר טוב לך, מוחמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב לשחר יאבו. בוקר טוב לילוש. בוקר טוב למורן אביטל בן עטר. בוקר טוב לאיתי, הסנאי הפרוותי. בוקר טוב טל שכנר. בוקר טוב טל שכנר. ובוקר טוב ליאיר ניומן. הנה טריק מיפן. קוניצ'ווה.

ירונה כספי היא זו ששרה, גוונים כהים. יעל כהן על התופים, המחשפה. איתי בלטר ויואב בראון, גוונים כהים. עוד פעם שיגעון.

בוקר טוב לנעמה מימון מהבית, ובוקר טוב לשלומי בלפר. מה השעה? זו שעתם של הזאבים. זאב נחמה, זאב טנא, זאב ז'בוטינסקי.

יש קשר בין השיר הקודם לשיר הזה, והקשר הוא ז'אן ז'אק גולדברג, זיכרונו לברכה. פורטי סחרוף, אין קשר. בוקר טוב אורלי סמרדי, בוקר טוב ברק דיקמן. בוקר טוב הילה, אפגן, דגן. גם כשזה באנגלית זה ישראלי, אתם יודעים, בכל זאת, תל אביב, דאונטאון, סיאם, תל אביב, דאונטאון, דאונטאון, תל אביב.

קשך? בוקר טוב ניר גושן, בוקר טוב ללי וולף, קשך?

על הדלת יש מלאך, ולכן אני לא אוהב אותך כל כך. אחלה סיבה. זוהי אינה שאלה רטורית. מה קורה? מה איתכם? מה איתכם? מה נשמע? מה? לפני זה שמענו את שקט שנקמת הטרקטור. אז מה קורה? מה איתכם? מה? מה? טוב לכם?

הנטושים של החבר'ה, החברות של נטשה. בוקר טוב, רונן יפה, ברוך הבא, אהלן וסהלן. בוקר טוב לגילי, גיל דקר ירון. בוקר טוב לשרי שלמאי. ובכן, מה הוא? הוא אמר לי. מה הוא? הוא. הוא אמר לי. הוא.

יהודית. ולפני זה היה לנו את מזי כהן, זה היה סוף לסיפור, רוטבליט, אילנה חתולי, עלית עליי. בוקר טוב לאילנה חתולי זפרן, בוקר טוב לדניאלה ביבי כהן. בא לי על עוד רוטבליט, על המילים הטובות של רוטבליט, המילים היפות של רוטבליט, אז הנה, בביצוע של קובי עוז.

הזה כתבתי לך. נפגשנו

0: אייזיק, יצחק קלפטר, נפגשנו.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: בוקר טוב לרעות ברביבאי.

כנסיית השכל איתך אל הים, לפני זה היה לנו את האלון להרצ'יק, עם שני חלקים בתוך השלם. אתמול אגב בלילה הייתי בים, כן, בקבוק יין ורעש של גלים ובוביק, וכן. מומלץ בחום. לאן אני אלך מכאן? אני יודע לאן אני אלך מכאן. בעצם אני לא רוצה לדעת לאן. איזה קישור עלוב. מצד שני, די צפוי בתוכנית הזו.

גיא לוי. לך לאן שתלך. אני כבר הולך, יש עוד שיר אחד, תישארו. תודה רבה שבאתם, תודה רבה שבאתם, תודה גדולה שהזנתן והזנתם, ותודה עצומה לכל מי שטרח ולכל מי שטרחה להגיב לתוכנית הזו, מקווה שהיה בסדר. לי קוראים לירון טעני, מחר יום חמישי, אני אמור להיות כאן בתשע, יש מצב שזה יקרה. נסיים מתוך אלבום מחווה לאלונה טורל זיכרונה לברכה עם דנה עדיני. יאללה, שיהיה יום טוב ובשורות טובות ודברים טובים בכללי. ביי. דנה עדיני, אדבר איתך. מתוך בשביל אל הבריכות, אלבום המחווה לאלונה טורל.

0: צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: אבל הוא לקח והרחיב את המושג של מהי מדיטציה בצורה הרבה יותר רחבה, ואמר, מדיטציה היא לא רק שאתה יושב, היא בכל פעם שהגוף שלך, השכל שלך, ואתה, הנשמה שלך, ההוויה שלך, אתה מתפקדים בהרמוניה כדבר אחד, וזה יכול לקרות anywhere, anytime. כשאתה מתפקד כאחדות, אתה שם. זה מדיטציה. דרך ריקוד זה קורה בקלות. דרך תנועה עם הגוף, גם כן, כי זה מחזיר אותך לרגע, זה מחבר אותך לעצמך.
3: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
4: It's not time to make a change, just relax and take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow, but your dreams

0: מחוסר לחוסן, דוקטור מוטי לוי ורינת ספיבק. מחוסר לחוסן. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אתה לא יכול לעמוד ולצעוק ואחר כך להגיד לילד שלך או לתלמיד שלך, תהיה בשקט, תהיה רגוע. זה לא עובד. זה כמו שתמיד הייתי צוחקת בשנות ה-70 בארצות הברית, היית הולך לאיזה רופא לבריאות, והוא היה שמן ומעשן סיגריה. והוא היה אומר לך מה לעשות. זה לא עובד. אז אני חושבת שקודם כל זה דוגמה אישית ועבודה עצמית.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: מחוסר לחוסן. פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח. עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
5: שלום דוקטור מוטי לוי.
6: שלום שלום.
5: הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה, והנה אנחנו בעוד פרק של מחוסר לחוסן, פרק המשך להפרעות קשב וריכוז, שהקדשנו לזה פרק שלם ממש בפרק הסמוך לזה, והנה עכשיו אנחנו ממשיכים, נעשה איזשהו תקציר אולי למי שמצטרף אלינו כרגע. אנחנו הבאת את העניין של כמה הגנטיקה, האם זה גנטי באיזשהו מקום, ועד כמה הסביבה בעצם משפיעה על הפרעות קשב וריכוז בילדים. אנחנו נדבר גם על המבוגרים בפרק הזה, כי גם הם לפעמים מבוגרים מגלים את זה גם בגיל מאוחר, ואז מה זה אומר. אבל לפני הכל, נמשיך עם הסביבה. נמשיך עם עד כמה אנחנו בעצם יכולים לשנות ולהשפיע דרך הסביבה, ואולי נתחיל באמת בנושא שאיתו סיימנו, שזה תזונה.
6: נכון. והתזונה יש משמעות מאוד גדולה במה קורה לנו בכלל, בכל סוגי המחלות. אבל פה גם יש לה משמעות. יש למשל מחקרים שמראים ששמן אומגה 3 מסייע ליכולת להתרכז. אנחנו יודעים למשל ממחקרים שמזון מרוסס מגביר את הנטייה להפרעת קשב. עשו מחקר מאוד מעניין בניו יורק, כאילו לא בחוץ, כי יש הרבה מחקרים שמראים שמי שגר ליד שדות חקלאים יש לו נטייה לפתח יותר הפרעות קשב וריכוז, כי הוא חשוף לחומרים שמכילים בעיקר זרחנים. מה שעשו פה, בדקו ילדים, בדקו שתן של ילדים, כמה זרחנים שמגיעים מחומרי ריסוס נמצאים שם, והייתה קורלציה בין רמת הקושי בקשב לבין כמות הזרחנים שנמצאו בשתן של הילד. כלומר, יש קשר גם למזון שהוא עתיר
5: זרחן.
6: עתיר חומרים שלא אמורים להיות שם. אז גם פה, לפחות עלים, תשתדלו לאכול עלים אורגניים, היתר, בסדר.
5: למה דווקא את העלים אורגניים?
6: כי השטח הפנים הוא מאוד גדול, והכמות בעלי החיים שרוצה לאכול את העלים הללו היא גדולה, כמות החרקים. אז הם באופן יחסי לשטח הפנים, הם מכילים יותר חומרים.
5: מעניין.
6: אז לפחות זה, אם אפשר.
5: לפחות את החסות ואת ה...
6: פטרוזיליה וכל החבר'ה.
5: בעצם אנחנו מבינים היום יותר ויותר עד כמה תזונה יכולה להשפיע גם על ההפרעות קשב וריכוז, וגם בכלל על הקשב שלנו, בין אם אנחנו מאובחנים בצורה כזאת או אחרת.
6: עכשיו, דרך אגב, זה משפיע בכל הגילים, זה לא רק ילד בן 3. ברור שילד בן 3, ההשפעה תהיה יותר משמעותית.
5: כן.
6: אבל גם בן אדם מבוגר, כל מה שאמרתי, מסכים, כל מה שאמרתי גם בפעם הקודמת, יש לו השפעה גם. היא לא עוצמתית כמו אצל ילדים, אבל היא חד משמעית קיימת. אז נגיד, אם אנחנו מדברים על תזונה, יש איכות לשורש שמיטיבה את, את היכולת להתרכז. לכן, תשתדלו לאכול שורשים. תפוח אדמה זה לא שורש, ולכן לא להחשיב אותו כשורש, אבל כל השורשים האחרים, welcome, הם ממש מומלצים. דגנים, ובמיוחד דגנים עתירים בסיליקה. עכשיו, סיליקה זה חומר שלא שמים עליו מספיק דגש היום, בעולם של התוספים. יותר מדברים עליו כשיש נשירת שיער או בעיות בציפורניים. אבל סיליקה היא בעצם חומר שנותן לנו גבולות. הגביש הוא גביש בצורה של משושה, ויש לו את היכולת הזאת לייצר מעין מעטפת מסביב לאורגניזם שלנו, שבו החילופי מידע עם הסביבה יהיו מאוזנים. ולכן חלק מהטיפולים המשמעותיים שאנחנו נותנים לילדים עם בעיות של הפרעות קשב וריכוז, למשל, זה סיליקה הומאופתית.
5: ממש כתוסף.
6: זה לא תוסף, זה הומאופתיה.
5: כן.
6: בריכוזים שונים, כן.
5: איך אגב אני יכולה לדעת שהדגנים שבדגן שאני צורכת יש באמת את הסיליקה?
6: יש דגנים שממש עתירי סיליקה, כמו שיבולת שועל, או שעורה. השעורה קשה להשיג, שיבולת שועל יש. אז תשתדלו. אם אפשר להכניס את זה למזון, זה יכול לסייע.
5: עד כמה אתה שומע בקליניקה על, על, אתה יודע, הטרנד כרגע הוא יותר ללכת לכיוון של חלבונים ושומנים. אז נכון שזה לא אצל כולם, אבל, אבל התזונה, יש איזשהו טרנד מאוד חזק ללכת לכיוון הזה, מה אתה חושב
6: נכון.
5: עליו?
6: נכון, ולהבנתי הטרנד הזה פחות מדויק. חלבונים הם בעצם חומר שמייצר מבנה וצורה. וכשאני מסתכל על חלבונים במבט, נקודת מבט הוליסטית, לא קונצנואלית, אז יש להם יותר אלמנט שגורם לתהליכי התקשות. כי זה צורה, המהות שלהם היא מהות צורנית. הדגן, לעומת זאת, יש לו יותר את האפקט של האור, כי הוא גדל באור, והוא כל כולו מלא באור, אם אפשר לקרוא לזה ככה, דרך תהליכי הפוטוסינתזה שעובר וכולי. והוא מספק לנו בעצם את אותה מהות, זה כמו שאתה מייצר צורה, ואז ממלא אותה בכל מיני, למשל, אתה מייצר צורה של קד וממלא אותה במים. אז אני מייצר צורה של אדם דרך החלבון, וממלא אותו בדגנים ובשומנים.
5: באור הזה.
6: כן. אז זה מאוד משמעותי שכן יהיו דגנים בתזונה. ברור שהם צריכים להיות דגנים טובים, כן? הקמח שהיום אנחנו קונים ומביאים מחול, הוא בעייתי, כי מוסיפים לו גלוטן שלא אמורה להיות שם. וגם אופן הגידול שלו ואופן השימור שלו הוא לא אופטימלי. אבל אם למשל בן אדם יאכל קמח קוסמין, אז הוא הרבה יותר מוצלח לדעתי מאשר החיטה האמריקאית שמביאים לארץ.
5: בוא נדבר קצת על, אם אנחנו כבר מדברים על עד כמה הסביבה יכולה להשפיע במובן הזה, אז אם אנחנו מדברים באמת על ילדים ADHD, הדבר הכי משמעותי שהרבה פעמים אנחנו רואים זה את הרצון לתנועה, רצון לזוז, וחלק מההתייחסות גם צריכה לבוא למקום של התנועה, נכון? כלומר, כן צריך לאפשר לילד לפרוק את האנרגיה הזאת באופן כזה או אחר.
6: נכון. המילה רצון היא מדויקת. זה פשוט כוחות רצון לא מבוססים. אם אנחנו מסתכלים על האדם, אז אנחנו רואים שיש לנו כאילו שני כתבים. יש את הקוטב העליון, שזה הקוטב של החושים, ויש את הקוטב התחתון, שזה של הגפיים ומערכת
5: היקום. נגיד, זה בראייה אנתרופוסופית, כן. ככה מחלקים נכון. את זה לשלושה חלקים את הגוף שלנו.
6: נכון, ובאמצע יש את האזור הריתמי שהוא נושם. עכשיו, אם הקוטב התחתון הופך להיות יותר מדי דומיננטי בגלל חולשה של האמצע שלא מצליחה לאזן, אז אנחנו נראה תנועתיות מאוד חזקה אצל הילד. אם הקוטב העליון הוא דומיננטי, אז אנחנו נראה פחות תנועה, נראה יותר רגישות ברמה של החושים, פחות באלמנט התנועתי. אז זה גם כן חלק של איך לעבוד נכון עם הילדים האלה. אז החלק התחתון הוא חלק שהוא יותר תנועתי, ולכן הוא גם זקוק ליותר כיוון. החלק העליון הוא יותר תודעתי, נקרא לו ככה, אז הוא זקוק יותר לחימום דווקא. ולכן שם למשל להבנתי, שוב זה בהסתכלות לא קונבנציונלית, אבל הילדים שאצלם הפרעת הקשב יותר קשורה לחושים, פחות נכון להם לקחת תרופות, נעמיק בזה בהמשך השיחה שלנו. אלמנט התנועה הוא מאוד משמעותי. כי התנועה בעצם כשהילד נולד, הוא מתחיל להתנועע. עד שהוא לומד להכיר את הגוף שלו ולהניע אותו בצורה שהוא בעצם הופך להיות בעל הבית על הגוף. ואחת מהבעיות הכי קשות שלנו היום, זה שלא נותנים לילדים מספיק להתנועע. עכשיו, ככל שילד מתנועע יותר, הוא בונה לעצמו איזשהו מרחב נשימה, איזשהו מרחב פנימי של חופש. הוא פחות מושפע מהסביבה. וזאת נקודת מפתח מאוד משמעותית. ואמרתי את זה בכל מיני תוכניות ובהמון הרצאות שאני נותן להורים. ילד שלא מפריעים לו עושה ביום כ-32 קילומטר. אם הוא לא עשה אותם, הוא בתת תזונה נועתית.
5: עד איזה גיל?
6: אפילו עד גיל 10 אנחנו נמצא את זה.
5: וואו, אוקיי.
6: אבל בגילים הצעירים, 5, 6, 7, אלה גילים מאוד תנועתיים, הילד זקוק להמון תנועה, ואם הוא לא עושה את כמות התנועה הזאת, זה יקשה עליו אחר כך בהמשך החיים. עכשיו צריך להבין שלתנועה הזאת יש גם משמעות פנימית. והמשמעות הפנימית היא שהילד, א', מכיר את הגוף שלו, דיברנו קודם על זה, והוא בונה לעצמו איזשהו מרחב של חופש פנימי, שפחות מושפע מהסביבה. אז יותר קל לו להתמודד עם כל מה שמגיע אליו מהסביבה.
5: למה זה שהוא בתנועה מייצר אצלו פחות תלות בסביבה?
6: כי התנועה היא עצמית. היא לא תלויה בסביבה.
5: איזושהי למידה עצמית.
6: זה כוח פנימי. זה כוח אוטונומי. כי התנועה נותנת לנו אוטונומיה פנימית. גם ברמה הפיזית וגם ברמה הרוחנית. וילדים עם הפרעת קשב, הם כאילו אין להם את האוטונומיה הזאת. כל מה שמגיע מבחוץ מנענע אותם. הם לא מסוגלים להתמודד עם מה שבא מבחוץ מספיק. מסוגלים, אבל עד נקודה מסוימת.
5: זה מעניין, כי תמיד מסבירים באמת את המקום של תנועה, למה היא עושה לנו כל כך טוב, במובן של המערכת העצבית, במובן של הביוכימיה, אבל באמת להסתכל על זה במובן אחר, ואולי הוליסטי יותר, של זה מייצר איזושהי אוטונומיה, אולי איזושהי תחושת שליטה גם, אולי...
6: כן, חד משמעית. ילד שיודע להניע את הגפיים שלו, הוא מרגיש שהוא שולט בגוף. הוא מרגיש שיש לו איזושהי אוטונומיה. ואני בודק ילדים שמגיעים אליי, ואני מבקש מהם קצת לקפוץ, לרוץ טיפה. ואני רואה, יש ילדים שלא מסוגלים להתנתק. לקפוץ, לא מסוגלים. לא מסוגלים לעמוד על רגל אחת. לא מסוגלים לעשות כל מיני דברים מאוד בסיסיים.
5: מה הכוונה לא מסוגלים?
6: לא מסוגלים. אתה אומר לו... קפוץ על רגל אחת, הוא מחזיק את השולחן, הוא לא יכול. אתה אומר לו, תעשה כאן איזושהי תנועה, אז הוא הולך, וזה מאוד כבד ומגושם וקשה.
5: שמה הסיבה לזה בעצם?
6: הוא לא
5: רגיל?
6: הוא לא תרגל. כי התרגול הזה פעם היה טבעי, כשלא הייתה הטכנולוגיה ולא גרנו בתוך קופסאות מנותקות, הילדים היו יוצאים החוצה ומשחקים. והקטע של המשחק, הוא היה משחק בתנועה. כל המשחקים הם משחקי תנועה. אז הילדים רצו והשתוללו, והגיעו הביתה מזיעים ומסריחים, אבל שמחים. אז הם יושבים מול המחשב, במזגן, לא מזיעים, אבל לא שמחים.
5: אז התנועה כאן היא מאוד חשובה, וגם אתה הרבה פעמים מזכיר את הנושא של לעבוד על שיווי משקל,
6: נכון,
5: שזה גם קריטי
6: בדיוק.
5: בסיטואציה.
6: כי מה עושה שיווי משקל? שיווי משקל בעצם זה חוש שמבטא את היכולת שלנו להיות זקופים. כשאנחנו הולכים, כולנו הולכים זקופים. כל אחד בדרכו, כן? אבל אנחנו הולכים זקופים. הזקיפות הזאת היא המהות האנושית. היא הנוכחות שלנו בגוף. כשאתה, פעם, כשהיו, לפני שהמציאו את הינשופון, כן? אז השוטר היה מוציא את הנהג מהאוטו ואומר לו, תלך ישר, ותגיד לי כמה זה 5 + 5. אז כשאנחנו מאבדים את, את היכולת הזאת, זה אומר שאנחנו לא מחוברים מספיק לגוף, שזה מה שהחומרים הפסיכואקטיביים עושים לנו. כשאנחנו מחוברים ויושבים טוב בגוף, אז אנחנו זקופים והולכים היטב. עכשיו, מה היכולת של חוש שיווי משקל? זה לעזור לנו להתמודד עם שינויים. אתה רואה את זה הרבה פעמים, כשאתה נוסע באוטובוס, כל אחד מחזיק את האוטובוס נע שמאלה, אז הגוף שלך נע ימינה. כלומר, האורגן הזה של חוש שיווי המשקל, הוא כל הזמן מתקן, הוא כל הזמן מבסט, הוא כל הזמן עוזר לנו להסתגל לשינויים שהסביבה מייצרת מולנו. וזה ברמה הפיזית. צריך להבין שלכל פעולה פיזית יש גם מרכיב שהוא לא פיזי. והמרכיב הלא פיזי זה היכולת שלנו להתמודד עם שינויים. זה היכולת להפריד תפל מעיקר. זה חוש שיווי משקל.
5: כלומר, מי שיפתח אותו בהכרח, אתה חושב שיהיה לזה איזושהי השפעה גם במובן המנטלי,
6: כן.
5: רוחני,
6: חד משמעית.
5: יציבות פנימית?
6: חד משמעית. אנחנו יודעים למשל שכל מיני אנשים שמתרגלים צ'יקונג בגיל מבוגר, נופלים פחות. הם מתרגלים כל הזמן, תחוש. והם יותר צלולים.
5: נופלים פחות, אבל ברמה הפיזית, ואנחנו כאן מדברים על מעבר לפיזי.
6: ודאי, אבל פה את כאילו, את רואה איזושהי פעילות רוחנית שמשפיעה על הפיזי. זה לשני הכיוונים.
5: כן.
6: אז בוודאי, תראי, חלק מהילדים שמגיעים אליי, אני שולח אותם למשחקי שיווי משקל, לרכוב על אופניים, לרכוב על סקייטבורד, ללכת לחוג קרקסנות, כל מיני פעולות כאלה שמפעילות את החוש הזה חזק, ואת רואה את התוצאות.
5: רואה אותם.
6: עכשיו, אני רוצה רק לעשות קישור קטן,
5: כן.
6: בין החושים לבין היכולות. החוש של, של שיווי המשקל קשור לשמיעה. עכשיו, כשאני מתפעל טוב את החוש הזה, אז יש לי פחות שמיעה סלקטיבית. כשאני עובד עם התנועה, אני עובד על היכולת לדבר על חוש קוראים זה חוש המילה. זה בעצם להבדיל בין יצורים לתנועות, ולתפוס את המהות של המילה. כי אחת מהבעיות שאנחנו פוגשים הרבה פעמים אצל ילדים עם קשיים, זה שהם מעתיקים את המילה כמו אוטומט, אבל הם לא מבינים מה הם עושים. הם לא קולטים את היצורים ואת התנועות. ואז הם שוכחים, אתה מלמד
5: במובן
6: אותם.
5: במובן של קשב, אתה מתכוון?
6: כן, כן, במובן של קשב. יש להם קושי לשלוף. יש להם קושי לאחסן. החלקים האלה קשורים לתנועה. וככל שהילד יהיה יותר בתנועה, אז היכולות הללו תשתפרנה. זאת נקודת מפתח. כוחות החיים שלנו, כשאנחנו מייצרים תהליכי חשיבה, אנחנו מתמירים כוחות חיים לכוחות חשיבה. ואז כשאנחנו מבצעים פעילות חשיבתית, אנחנו בעצם משתמשים בכוחות חיים שעברו התמרה. כשאנחנו שומרים על כוחות חיים ראויים, כמו שדיברנו גם במפגש הקודם, אז יכולת החשיבה שלנו תהיה משופרת. אז אנחנו רואים פה קשר מאוד מהותי, בין פעולות פיזיות לפעולות שהן לא פיזיות, בין יכולות פיזיות ליכולות שהן לא פיזיות.
5: אבל איך זה מתחבר בסופו של דבר ליום-יום של הילד, שבסוף הוא הולך, אתה יודע, לבית ספר, לגן, להמון שעות הגן עוד משחקים ועושים את כל מה שאתה אומר, אבל בבית הספר אתה יושב ליד השולחן, על כיסא, בבית ספר רגיל, ואין שם תנועה.
6: נכון. אז מה שאני צריך לעשות זה שכשהוא חוזר הביתה, לא לתת לו לשבת בבית, להוציא אותו החוצה למשחק חופשי.
5: אבל זה אפשרי בכלל לילד כזה עם הפרעות קשב וריכוז, עם היפראקטיביות, לשבת את השעות האלה?
6: קשה לו, אבל אני רוצה לשפר את המצב. כלומר, אם אני לא אפעל, אז איך הוא ישתפר?
5: כן, מעניין אבל בכלל אם זה הגיוני לצפות מלכתחילה את הסיטואציה הזאת מהילד.
6: תראה, באופן עקרוני, אם אנחנו מדברים כבר על צורת החינוך שיש היום, היא לא מדויקת. כי חינוך צריך לנשום. וכשלמשל, כשיש לנו 5-6 שיעורים ברצף, שבאמצע יש הפסקה של כמה דקות, אז אין שם נשימה. אבל אם השיעור היה בנוי כך, שקודם כל שהוא יהיה חווייתי, ולא רק לימוד, לימוד, לימוד, כי אנחנו כבר לא צריכים את הלימוד הזה. ה-AI עכשיו שמגיע, הדור הזה, אין לו מה ללמוד, מידע, זה סתם, זה בזבוז של זמן.
5: כן, אתה חושב? זה כן. לא אבל מייצר איזושהי התפתחות קינה קוגניטיבית?
6: לדעתי לא, במיוחד לא בשנים הראשונות. רק כיתות א', ב', ג', ד', א', אפילו עד כיתה ו', מיותר ללמוד ידע שאתה רק צריך לזכור אותו וזהו. אתה רוצה ללמוד למשל על גיאוגרפיה? לך תעלה על איזה הר ותראה את העמק, תראה את קו פרשת המים. תבנה מפה פיזית עם הידיים שלך, איך הארץ נראית. ילד כזה יזכור כל החיים את מפת ארץ ישראל. אבל כשאתה מלמד אותו ואתה אומר לו, הנה פה זה הר תבור, שם זה החרמון הזה, דברי איתו עוד חודש, הוא כבר לא זוכר כלום. כי זה ידע מת חסר חיים שלא מתחבר לגוף. ובגילאים האלה הילד זקוק לחוויה הפיזית של מה שהוא לומד. אז בגלל זה אני אומר, השנים הראשונות שבהם סתם מלעיתים את הילדים בידע, זה בזבוז של זמן של המורים ושל הילדים. חשבון זה סיפור אחר, הוא צריך ללמוד חשבון.
5: למה חשבון זה אחר?
6: גם פה, גם חשבון, הוא לא צריך ללמוד אותו בעל פה, הוא צריך בהתחלה ממש לקחת אגוזים או איזשהו גוף פיזי ולראות איך עושים חיבור, איך עושים חיסור וכולי, איך עושים חילוק על הוגה. אני מתכוון, זה חייב להיות בהתחלה פיזי. אחרי שרכשנו את החלק הפיזי, אפשר להתקדם הלאה. כי חשבון זה לא ידע.
5: כן, זה ממש לא מה שקורה, אבל כרגע בשטח, שזה מעניין.
6: תשאלי ילדים, מה היה להם הכי כיף בבית ספר? הם יגידו לך הפסקות. וכואב הלב, שאתה רואה דבר כזה. המורים מתאמצים, מוצאים את נשמתם, כדי שיהיה מעניין לילד, אבל זה קשה, כי המסגרת לא מאפשרת את זה.
5: אתה...
6: ואז אין שם נשימה.
5: שהנשימה, בעצם נסביר למי שפחות ככה מבין את הכוונה, זה כמו איזשהו סדר מסוים שיש בתוכו הפסקה. כלומר, איזשהו...
6: שיש בו תנועה.
5: תנועה.
6: זה לא שאתה יושב כל היום מול הכיסא, מול הלוח. זה מת, זה חסר חיים. הילד יוצא משם מותש, ועוד הולך הביתה עם הרמות של שיעורי בית, שההורים שלו עושים במקומו, ושלא נשגה באשליות. וזהו, ואז הוא מקבל 90 במבחן, נו, שמחה גדולה. אז מה יצא לו מזה? חולפת השנה, הוא זכר משהו ממה שהוא למד? לא.
5: זה... אגב, עם השנים, ונגעת בזה ממש מעט, אבל כמו למשל בתנועתיות של הילדים, אבל אמרנו, התופעה הזאת הולכת ונהיית יותר ויותר נפוצה, ואתה אומר, הסימפטומים גם... נראים קצת אחרת. איך זה בא לידי ביטוי?
6: נכון, תראה, היום אני פוגש, מה שלא פגשתי לפני 30 שנה, 25 שנה, ילדים שלא מצליחים להירדם, שלא לדבר על חרדות ופחדים, זה בכלל, אפילו הסטטיסטיקה מראה שהייתה עלייה בשנים האחרונות של 70% ברישום של תרופות נוגדות חרדה בילדים.
5: שאתה משייך את זה לטכנולוגיה?
6: הטכנולוגיה, ואופן, זה צורת החיים שלנו. עכשיו, כשאת אומרת, ילד מגיע מבית ספר, אוקיי, נגיד בית ספר עכשיו, לא יכול לשנות אותו, זה מה שיש. יום אחד יבוא, לא יודע מה, איזה שר חינוך עם ראייה מאוד רחבה, ואנשים יסכימו.
5: כן, הוא לא יספיק בכנס של הכנסת לעשות שום דבר.
6: לא, הבעיה שגם מי שמתחתיו צריך להסכים.
5: בדיוק.
6: כי אתה יכול, אתה יכול להוריד.
5: אתה יודע, זה הפגנות, אוקיי.
6: אז אני מתכוון, ילד כזה מגיע הביתה, תוציא אותו למשחק חופשי. תוציא אותו למשחק חופשי, לא לחוגים. חבל על הכסף שלכם ועל הזמן לשבת בפקקים ולטנף את העולם בבנזין שרוף. במקום זה, תרדו למטה, כל מי שגר שם בסביבה, תוציאו את הילדים שישחקו משחק חופשי. כי מה הילד עושה במשחק חופשי? הוא מתרגל את כל מה שאמרתי קודם. והוא רץ ומשתולל ומאמן גם את היכולת שלו להתמודד עם תסכול.
5: זאת אומרת, האם החרדה נובעת מעצם השימוש בטכנולוגיה או מעצם חוסר התנועתיות?
6: התנועתיות תתקן את מה שהטכנולוגיה מייצרת. כי הטכנולוגיה יש לה יכולת מאוד עוצמתית של לכפות את עצמה על מי שצורך אותה. עכשיו, אנחנו כמבוגרים, אין לנו בעיה להתמודד עם זה, אבל ילד הוא עדיין פתוח מדי לסביבה. הוא לא יצליח לייצר מנגנוני ההגנה, הוא עדיין צעיר מדי. אז הטכנולוגיה כופה את עצמה על הילד בעוצמה, אתה רואה את זה? אתה יודע, אתה חוקר, אחד מהחוקרים הכי מפורסמים בתחום הזה של השפעות מסך על ילדים, הוא רופא אמריקאי, רופא ילדים אמריקאי, ששמו קריסטקיס. אם תלכי לפדיאטריקס, המון פרסומים. איך הוא הגיע לזה? נולד לו תינוק, והתינוק הזה התחיל לזחול בסלון. עכשיו, אצל האמריקאים, הטלוויזיה דולקת 24-7, זה כאילו ראית דולק. התינוק מגיע ונתקע מול המסך. ואז הוא אומר, רגע, מה קורה פה? ומשם הוא התחיל לחקור את התחום הזה.
5: מדהים.
6: וזה, שוב, אני אומר, אתה תראה משפחה הולכת בקניון, כן? ויש שם חנות של מסכי טלוויזיה, אתה רואה את הילדים עומדים ככה, מאופנטים מול המסך.
5: לזה אתה מתכוון בכפייה.
6: בדיוק, זה הכוח שהוא, יש לזה כמובן גם הסברים, מעבר מגלי בטא לגלי אלפא וכו', אבל לא נלאה את האנשים בזה. אבל באופן עקרוני, זה כוח של כפייה. הכפייה הזאת היא גורמת לילד סוג של, לא מודע כמובן, אבל סוג של חרדה, פחד, חשש, שהוא כאילו לא שולט במה שקורה, משהו לא, הוא כאילו הולך על צוק.
5: לפני שאנחנו נדבר ככה על הטיפול ועל מה לעשות, אני חושבת שמכל, ממה שקצת ככה קראתי לפני התוכנית, אני רואה שממש הגישה האנתרופוסופית מביאה איזשהו מקום של כן להסתכל על הקושי של הפרעות קשב וריכוז, על הקושי, על הילד וכולי, אבל בתוך זה לגלות את הכוח, כי יש שם גם המון המון כוח, ויש שם גם המון מתנות בתוך המקום הזה.
6: נכון.
5: שזה גם ראייה שחשוב לשים לב אליה.
6: מאוד, כי תראי, המדע הוא מאוד מנסה לעבוד בסטנדרטים.
5: ולתקן ולהרמל.
6: כן, אבל גם לעבוד בסטנדרט, כאילו, אוקיי, אם יש לך 1, 2, 3, 4, אתה נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, וזה פחות מעניין אם אתה, אם מבנה הגוף שלך הוא עגול, או שהוא רזה, אם אתה גבוה, אם אתה נמוך, מה צבע השיער שלך, מה מצב התיאבון שלך, איך אתה ישן בלילה, זה פחות מעניין.
5: אין זמן לזה.
6: לא, זה לא חלק מהקריטריונים.
5: אני חושבת שבגלל שאין זמן, אתה יודע, ללכת לרופא אחר כך ולשאול את...
6: לא, אני חושבת שזאת גישה מדעית שהיא מנסה לייצר סטנדרטיזציה, כדי שכמה שיותר דברים ייכנסו לתוך...
5: בדיוק.
6: זה כמו הניסיון להסביר את כל העולם בתיאוריה אחת, את כל הקיום. אז זאת הגישה המדעית. היא בסדר, זה לא שאני אומר שהיא לא בסדר, אבל היא רק נקודת מבט אחת. ונקודת מבט נכונה בלהסתכל על ילדים, זה קודם כל לראות מי זה הילד. ואני גם לא רוצה לתקן אותו, אני רוצה לעזור לו להגיע לאיזון הפנימי שלו. זאת נקודת מפתח בהבנה. כלומר, אם זה ילד שהוא מאוד תנועתי, אז אני יכול לעזור לו להגיע לתנועתיות שתהיה לו טובה, שהוא ירגיש שהוא ייהנה ממנה, שהוא ישחק וישתולל ויתפס ויהיה קרקסן, לא יודע מה, אבל שהוא ייהנה מהתנועה הזאת ושהיא תהיה מבוסתת ולא כאוטית.
5: וגם להבין שיש כאן איזושהי אינטליגנציה גופנית שאפשר לפתח.
6: בדיוק.
5: ולתת לה במה ולתת לה מקום ועיניים
6: נכון,
5: טובות.
6: נכון, נכון, וזאת נקודת חוזקה. אז יש לו קשיים בלימודים, אז זאת נקודת החוזקה שלו, הוא יכול להישען עליה, להשתמש בה כעוגן, ולהמשיך להתפתח גם באחרים, ולא שאני מזניח את היתר. אז קודם כל אני צריך לראות מי זה הילד, וזה כל שיטות הטיפול ברפואה ההוליסטית, קודם כל מסתכלות על האדם עצמו. אז כשילד כזה מגיע לטיפול רפלקסולוגי, זה לא מעניין מה ההבחנה שלו. אוקיי, הוא מגיע בגלל הפרעת קשב. אבל אני עושה לו את ההבחנה הרפלקסולוגית, ועושה לו את הטיפול המתאים. הוא מגיע לרפואה סינית, אני רואה, הוא יאנגי, הוא ייני. איזה ילד זה? זה לא מעניין אותי. כלומר, זה מעניין אותי, אבל זה לא מעניין אותי. בשביל להגיע לטיפול הנכון, אני צריך לראות את האדם עצמו. וזאת נקודת מפתח מאוד משמעותית.
5: אז אם אתה כבר נוגע ככה בטיפולים, אתה רוצה לתת לזה?
6: כן, אז קודם כל, חובה טיפולי מגע.
5: שזה כבר אמרנו.
6: כן. זה אחד. שתיים, פעילות שיש בה מרכיבים ריתמיים, כן? למשל, קפוארה, כל מיני דברים כאלה שזה, שהם לא מעוצבים מדי, שיש בהם ריקוד. אבל גם פה, זה צריך להיות מספיק נושם, נגיד, בלט פחות מתאים.
5: כשאתה אומר מספיק נושם בהקשר של תנועה?
6: כן, בהקשר של תנועה, כלומר, זה לא תנועה מובנית ומאוד נוקשה, אלא שיש בה איזשהו אלמנט שמאפשר קצת מרחב. למשל, אני שולח המון ילדים כאלה לעבוד בגינה הקהילתית. עבודה בגינה הקהילתית מנתבת את כוחות הרצון הכאוטיים לעשייה שיש בה משהו מאוד כיפי. את יודעת, אני רואה ילד כזה, פגשתי אותם בגינה הקהילתית. איך הוא מוציא את הפירות, את פרי המלון, נקרא לזה ככה, כן? החסם, לפונים, לא יודע, מה שהוא גידל שם. איזה עושר, הוא מביא את זה הביתה, מספר לכולם, וזה נותן לו תחושה כל כך טובה של קיום, של משמעות, ולא שכולם צועקים עליו שהוא כל הזמן זה.

0: מים בשבוע, קח את הילד, לכו תרכבו על אופניים, תעשו איזושהי פעילות שיש בה תהליך כזה של כוחות רצון מכוונים. אז זה גם מאוד משמעותי. עכשיו, זה חשוב שזה יהיה אבא ולא האמא. עכשיו, אין לי זמן כל כך להסביר את זה, אבל המרכיב הנשי הוא מרכיב יותר עגול, הוא מרכיב שיותר קשור למרכיב הנפשי. המרכיב הגברי הוא יותר קשור לגפיים, להפעלה של כוחות רצון ולקונקרטיות שלפעמים היא מוגזמת, כן? אבל באופן עקרוני, אז ילד כזה שהולך לאיבוד, דווקא המרכיב הגברי במשפחה, הוא זה שיכול לעזור לו לקחת כיוון
1: ולאבד. אתה מדבר גם על בנים וגם על בנות?
0: כן. אז זאת נקודת מפתח שהיא...
1: על ההבדל בין הזכרי לנקבי בעצם.
0: כן, בתפקיד של ההורים, כן? ואין פה דוגמות ולא זה, זה שטויות. אנחנו מסתכלים על המהות.
1: כן. וזה עוד לפני שהספקנו לומר אפילו מילה על כדורים, שזה הטיפול המרכזי כרגע שיש בהפרעות קשב.
0: נכון. תראי, זה כרגע מה שהרפואה יודעת לתת. עכשיו, הטיפול הזה הוא לא ריפוי, הוא סוג של טיפול אקוטי. כי איך אנחנו יודעים את זה? כי זה משפיע ל-4 שעות, 6 שעות, 10 שעות, ואחר כך זה מתפוגג. כלומר, אין פה ריפוי. עכשיו, זה לא שאני אומר חלילה שלא צריך לקחת את זה, אבל אני אומר, בוא נבדוק כל מקרה לגופו. יש מקרים שבהם זה ניתן די בקלות, ולהבנתי היה אפשר להתגבר על הבעיה עם עוד הרבה כלים שלא דיברתי עליהם בגלל קוצר זמן, לבין מצבים שבהם זה באמת חד משמעי, אין מה לעשות, חייבים לקחת.
1: אבל יש לזה השלכות אחר כך, במיוחד כשמדברים על ילדים קטנים שעדיין מפתחים את המוח שלהם כשנותנים להם כדורים למערכת העצבית.
0: כן, אבל תראי, קודם כל לא נותנים את זה בגילאים כל כך צעירים, לפחות משתדלים. אז אנחנו מדברים יותר על גילאי בית ספר, פחות על גילאי גן. נכון, פה ושם אנחנו נפגוש ילדים בגן שיתנו להם את זה, אבל זה ממש מעט, זה יחסית לא נפוץ. מקווה שלא יהיה נפוץ בעתיד, אבל כן. כרגע זה לא כל כך נפוץ. ושוב, אני אומר, צריך להסתכל על הילד. יש ילדים שאין לך ברירה, אתה צריך לתת להם את זה, ולעבוד עם הכלים האחרים, כדי שבהמשך הם יוכלו להשתחרר מהצורך לקחת את זה, ולהתמודד בכוחותם, בכוחות שלהם, ולא בעזרת איזשהם קביים חיצוניים.
1: שגם צריך לומר שהקביים החיצוניים האלה, יש תהליך של גמילה אחר כך להשתחרר מהם.
0: לא ממש. כלומר, זה לא כמו... יש חומרים אחרים שצריך להפסיק אותם באופן הדרגתי, אבל פה אין בעיה להפסיק מהיום למחר. אין פה תהליך של גמילה במובן הרגיל של גמילה. אבל פשוט צריך לזכור, זה משפיע רגעית. זה לא פותר בעיה. ובשביל לפתור בעיה, צריך לעבוד עם הילד כשלם. עכשיו, אם אתה לא מוצא שום פתרון ולא מצליח, אז אתה משתמש בזה, כי אין לך משהו אחר. וזה בסדר, זה לא שאני אומר שזה לא בסדר. אבל צריך להתאים, וזאת נקודת המפתח. ואני יכול גם להגיד שאחוז גדול של ילדים יכולה להיות לו הטבה משמעותית, אם יעבדו איתם נכון.
1: כי כמו שאמרנו לאורך כל שני הפרקים הללו, שבעצם יש אפשרות לשנות.
0: בדיוק. עכשיו, זה מאמץ מאוד גדול. זה דורש התגייסות ממש גדולה של ההורים. זה דורש גם שהסביבה תהיה יותר טולרנטית. שזה אומר, בית ספר. שהמחנכת, כמה שהיא מסוגלת, תשתדל להכיל את הילד הזה, כל עוד הוא לא מפרק את הכיתה בצורה נוראית, אבל... אנחנו חייבים להתאים גם את הסביבה לילד, ולא רק את הילד לסביבה.
1: שזה נקודת המפתח בעצם.
0: כן, זה חלק מה... עכשיו, כמובן, הכל בגבולות הגיוניים, לא? זה לא שילד כזה יבוא ויתחיל...
1: לנהל את האירוע, אבל את כן, לשים לב...
0: בדיוק.
1: ולנסות לאפשר לו את מה שהוא צריך.
0: נכון. והרבה פעמים זה מאוד חשוב, יצירת קשר אישי עמוק בין המחנכת לילד. כי אני יודע, זה תפקיד כל כך קשה להיות מחנכת, לקחת 40 ילדים, בכיתה ולהחזיק את כולם וכולי, והרבה פעמים אמרת, אין לי ברירה, שיקח משהו ושישב בשקט.

0: חינוך אמיתי זה חינוך, זה מה שנקרא חנך לילד לפי דרכו. אתה לא יכול לקחת את כל הילדים ולהפוך אותם לאיזשהו שטנץ.
1: כן, יכול להיות אבל שבאמת במסגרת הנוכחית של כמו שאמרנו על החינוך, זה פחות מתאפשר למורים ומורות לעשות את זה.
0: אבל עדיין אני ממליץ, אם אתן יכולות, כי זה בעיקר מחנכות, כן? לייצר קשר אישי עם הילד, זה מקדם את התהליך של הריפוי בצורה משמעותית. איך יוצרים קשר אישי? עובדים קצת ביחד, בשעות מסוימות, מוצאים את הילד מהכיתה, עושים איתו איזשהם פעילויות, קופצים איתו אפילו על חבל.
1: כן, סתם, וזה גם משהו שהצ'אט לא יכול להעניק את הקשר האישי הזה, זה משהו שאי אפשר לתת אותו במקום אחר.
0: בדיוק.
1: טוב, בזה אנחנו נסיים, שני פרקים על הפרעת קשב וריכוז. מקווה שהועלנו למי שצריך, ואם זה הועיל לכם בצורה כזאת או אחרת, תעבירו גם הלאה, ונתראה בפרק הבא. תודה.
0: תודה.

עם אשקופה. אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נוסע לנמל,

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: כולנו בוראים דרך המילים שלנו. וזה בדיוק מה שאמרתי מקודם על הקטע של האחריות. אנחנו יכולים לבנות ברגע ולהרוס ברגע. וכולם מסתכלים על התקשורת, וזה מאוד משמעותי וחזק בתקשורת, אבל התקשורת משקפת את כולם.
2: נכון.
1: וברגע שכל אחד ייקח אחריות ויסתכל על כל מילה שהוא מדבר ומה זה משפיע ואיך זה משפיע, אז אנחנו נראה דברים אחרים יותר חיוביים.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: מפגשים של מהות, שדרני רדיו מהות החיים בסדרת שיחות עם שרי אריסון.

0: המחסן של יוסי בבליקי.
1: כן, המחסן, שלום אחי ואחיותיי. כן, אותו המחסן, אבל הפעם קצת אחרת. למה קצת אחרת? כי בוא נגיד ככה, ב-13 השנים שאני משדר כאן ברדיו מהות החיים, שני דברים לא עשיתי. לא שוחחתי עם אומנית פלסטית, ולא יצא לי לשוחח ככה בעין בעין עם שרי אריסון, שהיא הבעלים של קבוצת אריסון, וגם המייסדת של הרדיו הזה שחושבים פה, רדיו מהות החיים. אז היי, שלום.
2: שלום.

0: אז כפי שאתם שומעים, אנחנו עושים פה את ההכנות ככה לשיחה, שהולכת לסבוב ספר אומנות, שנקרא חומר למחשבה. בזמן האחרון, נגיד בשנה האחרונה, יש לי הרבה מאוד דיון ביני ובין עצמי לגבי למה אומנות.
1: Okay.
0: זאת אומרת, אני אתחיל מזה שבעצם חודשיים אחרי שהשתחררתי מהצבא, אני עוסק באומנות, במוסיקה, ובעצם עד היום הזה ממש. וכמו כל אחד, יש לך מדי פתאום בכל תחנה איזה תהייה לגבי למה בכלל, ומה טוב, כאילו, מה טוב בזה, וזה תהייה נכונה, אני חושב. ואני חושב, ונגיד, יש שלוש טייפים של אומנים או של אומנות, שאחד מהם זה האומנות שרוצה להנציח. אני רוצה להשאיר משהו אחריי. כולנו רוצים להשאיר משהו אחרינו. זה אנחנו. השני, הוא גם כן אנושי. אני רוצה לקבל איזון מהסביבה. אני רוצה לקבל את הפידבק. אני רוצה שירו אותי. והשלישי, שאני מגלה בשבוע האחרון עם החומר למחשבה, שהוא חומר למחשבה, זה, אני רוצה להתפתח.
1: זה מאוד מעניין, כי כשאמרת שאתה חושב על זה, מה בעצם, למה האומנות, אז לי זה היה מאוד ברור וישיר, שזה שני דברים עבורי.
0: כן.
1: אחד זה אוכל לנשמה, ושניים זה הביטוי של הנשמה. ולי זה מאוד ברור.
0: ובעצם בשניהם, פה את פותחת בעצם רזולוציה למקום להתפתח.
1: כן, ברור.
0: כי זה גם חומר, מזון לנשמה שתוכל להתפתח.
1: נכון.
0: וגם מקום שבעצם שמה יכול לגלות.
1: לגלות, לבטא.
0: לבטא את עצמה.
1: כן.
0: שזה דבר מהמם, העניין הזה, של לבטא את עצמך. כי בעצם הרבה אנשים שואלים את עצמם, מה מיוחד, מה העניין של לבטא? זאת אומרת, אני רואה רוצה לבטא את עצמי. אני מאוד רוצה להנחיח את עצמי. אבל מה מיוחד בי? איפה אני מוצא את עצמי? נדמה לי, כשאני גם קורא, כי בספר הזה, בחומר המחשבה, יש חומרים, כלומר ציורים ופיסולים ומנדלות וצילומים. וברוב המקרים, מאחורי הדף, מתחבא איזשהו הגיג או הסבר או דיון קצר שלך עם עצמך.
1: נכון.
0: שאלף זה נורא יפה. כלומר, יש בזה איזה משהו שלא מתחבא מגם זאת אומרת, כולם רוצים את המופשטות ושיקחו אותנו כמו שאנחנו, אבל הסבר הוא לא תמיד רע.
1: אבל שמת לב שאמרת מאחורי הדף, זה מכוון מאוד, כי מי שרואה את אחד הציורים שלי, או תמונה, צילום, או מנדלה, כמו שאמרת, פיסול, קודם כל, אני רוצה את הריאקציה הראשונה של האדם, שאם זה מדבר אליו או לא מדבר אליו, מה הוא מרגיש דרך זה, מה הוא רואה, בלי הסברים. ורק אחרי זה, מעבר לדף, יש את ההסבר שלי, מאיפה זה בא, ומה זה אומר בשבילי.
0: נכון. יש משהו גם בהסבר הזה, שהוא באמת איזה מקום שבו, אני אגח איפה זה חיבר אותי, אוקיי?
1: אוקיי.
0: של באמת, היצירה, העבודה עם חומרים, כשיקוף שלי. כאיזה מקום, או שעובר, כמשהו שעובר אותי, אבל עדיין לא משקף אותי, כי אני פילטר בעולם, אז כן. אני משקף את הפילטר המאוד מאוד מיוחד שלי.
1: נכון.
0: זה מצב שאת מתכוננת, שאת באה לצייר, שאת באה לעשות עבודות. מה ההכנה שלך? יש בוקר טוב של מישהו שהולך לצייר, לעשות עבודות? יש איזה סוג של הכנת כלי?
1: לא, אני חושבת ש בשבילי, מכיוון שאומנות זה לא העיסוק העיקרי שלי, יש אומנים שזה מה שהם, אומנים.
0: Okay.
1: אני מאוד מגוונת בעשייה שלי. אני אוהבת לבטא את עצמי בהרבה מאוד דרכים. זה יכול להיות דרך כתיבה של ספר, זה יכול להיות דרך עסקים, דרך פילנטרופיה או פעילות חברתית, זה יכול להיות דרך אומנות. זאת אומרת, יש לי מגוון מאוד רחב של ביטוי, שמבחינתי זה הכל אומנות, כן? כי זה הכל בא מאיזה חזון, מאיזה ראייה, מאיזה יצירה. אבל כשאני באה לצייר, בדרך כלל יש לי איזה כל קריאה לצייר. נורא בא לי פתאום. כאילו, ממש בא לי לצייר.
0: זה דומה לשבא למה? זה דומה כמו שבא למישהו לאכול, לשתות, איזה סוג של...
1: תראה, לאכול ולשתות זה קצת שונה, כי כל אחד יש לו את הצורת אכילה שלו, יש כאלה שזה... אתה יודע, live to eat or eat to live. יש כאלה שאוכל זה ממש תעסוקה, ויש כאלה שזה הכרח שצריך לאכול. אז זה לא בדיוק אותו דבר. זה מקום שרוצה לבטא את עצמו. עוד פעם, אני, מכיוון שאני מציירת מהנשמה, היום בספר רואים את התהליך, אני מדברת על תהליך, זה לא היה תמיד ככה. בספר אני נוגעת בהתפתחות, בקשיים, בהשוואות, ביכולות, אבל היום שאני באה לצייר, זה נטו מנשמתי. זאת אומרת, יש לי איזו קריאה שנורא בא לי לצייר, ויש לי את הדחף הזה, ואני באה, ואני פשוט, I let it happen, אני פשוט נותנת לזה לעבור דרכי. ולפעמים אני אפילו מופתעת מה פתאום יש על הקנבס. כי זה לא משהו שחשבתי או תכננתי. זה פשוט ביטוי של הנשמה.
0: קצת מזכיר לי את הילדה שלי, הראשונה, נועה, שלפעמים היה בא לה לצייר, והייתה פשוט יושבת, ואני הייתי, היה לי סטודיו אז בדירה שלנו, והייתי יושב בסטודיו ומוריד את המוזיקה. ופשוט מקשיב לשקט שמתחולל בבית כשנועה שלי מציירת. זה היה שקט אחר.
1: זה יופי.
0: היה שם איזה משהו, לא תמיד הציורים, תסלח לי נועה, לא תמיד הציורים היו כאלה בעיניי לפחות, כאילו מי שאני אגיד, אבל הסאונד של השקט, של הדממה שהייתה, היה ספשייל, אני יכול ממש לחוש בזה עד היום הזה. של נועה מציירת, משהו כזה.
1: זה נורא, זה מאוד מעניין שאתה אומר השקט, כי אצלי, וזה מצחיק, כי הלכתי לאיזה סדנת ציור אצל מישהו, והופתעו כמה אני בתשוקה, כאילו, אצלי זה לא בא משקט, זה בא מאיזה תשוקה להוציא, והציורים שלי מאוד, עוד עם המון צבע והמון חומר.
0: שושנה מתפרצת בכל
1: הצדדים. אז זה מאוד יפה לשמוע על השקט, אבל עוד פעם, זה צורת ביטוי שאצל כל אחד הוא אחר.
0: אני מאמין גם שאת אומרת את זה עכשיו, נדמה לי שגם לשקט יש את העוצמה המתפרצת שלו.
1: נכון.
0: זה לבלים, זה פשוט לבלים. נכון. אחרת מה שמעתי שם, את יודעת, וזה... זה באמת, יש עוד איזה עניין שנגעת בו, ואני רוצה לפתוח אותו, כי זה דבר שאני חושש שהוא הולך ועובד בעולמנו באלף, וזה עניין התהליך. כלומר, כשאני בא לעשות אלבום חדש או יצירה חדשה, לכאורה, לא לכאורה, בתכלס, כאילו, הדרישה העצמית שלי, או הדרישה שלי מסביב, היא do your best. תביא את הדבר הכי טוב שיש לך בזמן הזה. ה-do your best הזה שלא דבר רע. אגב, כאילו, כי אין לנו זמן לעשות את הכל. אז אתה רוצה to do your best. צד שני, יש איזו תחושה שמתוך ה-do your best אנחנו הולכים ומאבדים את מה שנקרא, את מה שקראת לו התהליך. שאומר מאיפה באתי ואיפה אני היום. את הסיפור הזה, של הקולנוע של פעם, של משבר וגאולה, של הקושי בתור חומר לצמיחה. ובספר הזה זה כאילו...
1: נוכח התהליך.
0: זה חתום. זאת אומרת, זה כמו איזה חתימה כזאת. זאת אומרת, תשמעו, תקשיבו, הראשונים, אני לא בטוחה שאני אומר מה אני חושבת עליהם, אבל הם היו חלק ממי שאני היום.
1: נכון.
0: זה דבר שאת... הוא נוכח אצלך בכל...
1: כן, כן, אני חושבת ש...
0: כאילו להביא את המצב הזה של...
1: ה-do your best הוא מאוד טריקי. הוא מאוד... כי זה מאוד קשור ל... מה זה הכי טוב שלך, של אדם? זה מה שמצפים ממך, זה מה שהסביבה מכתיבה, זה השוואתיות, זה... קצב של הסביב, או האם ה-do your best זה להתחבר לזיקוך, למקום הנקי הזה בתוכך, שרוצה לבטא את עצמו, ולכל אחד יש את הדרך שלו, ואת הקצב שלו, ואת הצבע שלו, ואת התשוקה, ולכל אחד זה אחר. אז אני הייתי מגדירה do your best בלהתחבר לעצמך האותנטי, הנקי, המזוקח, החיבור, החיבור הפנימי, ומשם ליצור. כי שוב, אם מסתכלים היום, כולם רוצים הכל מהר, וכולם רוצים הכל קצר, וכולם רוצים הכל... סבבה, זה נהדר, אם זה מתאים לך, או מתאים לך, כאילו, זה בסדר, אבל לא לכל אחד זה מתאים.
0: ה-do your best הזה, הוא בעצם גם הרבה פעמים יכול, משהו best היום, כבר לא יהיה best מחר.
1: נכון. נכון?
0: כי
1: נכון.
0: בעצם אני מניח... שכשציירת את הציורים הראשונים, הוציא את העבודות הראשונות, שהיום את אומרת, אוקיי, אני רואה את עצמי ככה באיזה מקום, שהיום, אני, זה לא אני היום. אבל
1: לגמרי,
0: מן הסתם,
1: לגמרי
0: מן הסתם,
1: לא
0: you
1: אני
0: did your best. של הזמן נעו, אחרת זה לא היה אומר לך כלום.
1: כן,
0: כן,
1: כן.
0: אני שואל.
1: כן ולא. אני שואל. כן ולא. אני חושבת שניסיתי מאוד בתקופות, אני מדברת על... אפילו מה שלא בספר, אני מדברת על ימי תיכון, שהיה לי כיתה באומנות, וכל הזמן הסתכלתי ימינה ושמאלה, מה מציירים, איך מציירים, אני לא מספיק טובה, משווה את עצמי לכולם, תמיד זה היה לא מספיק טוב.
0: מכיר.
1: אוקיי, מכיר. ואני חושבת שה... ההתפתחות זה כמו שאני תמיד אומרת, זה יותר ויותר עמוק להכיר את עצמי ומה אני רוצה וליהנות מזה. אחד הדברים בציור שלי היום זה כשאני מציירת אני נהנית, ממש נהנית. ואם מישהו אוהב, בסדר, ואם הוא לא אוהב, בסדר. פעם זה היה יכול לגמור אותי, אם מישהו היה... מסתכל ושופט תמונה שלי ולא אוהב ולא מתחבר, וזה היה ממש פוגע בי. היום זה בסדר, זה לגיטימי. אחד יואב, אחד לא יואב. אחד מתחבר, אחד לא מתחבר. כל בסדר.
0: את חושבת שזה בזכות העובדה שאת מגיעה למצב הזה שבו את אומרת, באמת, אני שלמה, זה, אני מביאה פה את הצבעים שעוברים דרכי, או אולי גם... אולי זה סוג של איזה סוג, ראיית עולם שהיא פחות, שכל מה שמישהו אומר יכול לפגוע בי.
1: לא, אני חושבת שזה באה משני היבטים. היבט אחד זה אני היום יותר ויותר. אני רציתי להגיד אני היום שלמה עם עצמי, אבל יש ימים שאני שלמה לגמרי עם עצמי, ויש ימים שלא, כמו לכולנו. אבל אני בגדול... שלמה עם עצמי, מכירה את עצמי מאוד טוב, וזה תהליך של 40 שנה, זה לא בא ברגע. וההיבט השני, זה אני למדתי לקבל את האנשים שמולי, וגם לא מולי, בשביל מי שהם, בגוון שלהם. גם אם זה גם גוון שאני לא מתחברת אליו, אבל אני מבינה היום שלכל אחד, כמו שלכל אחד יש את הטביעת אצבע הייחודית שלו, ככה כל בן אדם הוא ייחודי, ויש את כל הגוונים. וזה מלבן ועד שחור, והכל מה שבאמצע. והיום אני פשוט למדתי לקבל את האחר. את עצמי ואת האחר.
0: זה מעניין גם הנקודה הזאת של לקבל את האחר באומנות, כי את מציירת. כשאתה מצייר, אתה סוליסט. אתה לבד. אני רוב החיים שלי ניגנתי בלהקות, או גם היום, במוזיקה אתה המון, זאת אומרת, יש איזה מישהו או מישהי שאת מציירת, אז, או משתנים, או שאת עושה עבודות, שאת אומרת, אוקיי, אני עושה את זה בשבילך, הוא רואה את זה, אלטר אגו,
1: לא,
0: את מביאה מתכוון?
1: ממש לא.
0: איזה מישהו שאני נמצא בראש של היוצר?
1: ממש לא, ממש לא. אני, כשאני מציירת, ואני מדברת על ציור, לא על דברים כן, אחרים. כן, כן. כשדיברתי על גוונים ולקבל את האחר, דיברתי בכל ההיבטים, לא רק אומנות. אבל כשאני מדברת על אומנות פרופר, וכשאני מציירת, אני מציירת בשביל עצמי.
0: יאללה. ככה.
1: ככה, בשביל עצמי.
0: פשוט בשביל שזה יהיה, ואני...
1: כי אני נהנית מזה, כי אני אוהבת את זה, כי זה מוציא ממני איזה משהו, זה איזה קול פנימי שרוצה לבטא את עצמו על הנייר.
0: אז בעצם מה שאת אומרת זה שכאילו, אפילו התוצאה עצמה היא בונוס.
1: כן.
0: תכלס.
1: כן, זה כיף. זה שונה, זה שונה למשל מכתיבה, כי כתיבה... כשאני כותבת ספר, אני כותבת כי בא לי לכתוב, אבל אני כותבת כי יש לי מסר ואני רוצה שזה יעזור לאנשים להתפתח. אז אני חושבת שכל צורת אומנות...
0: וכאן זה משחק חופשי לגמרי.
1: עם הציור, ציור, פיסול, זה בשבילי, אני נהנית, וזהו. הרבה אנשים אמרו לי, תעשי תערוכה. לא, לא בא לי.
0: לא בא לך, לא...
1: לא, לא, לא בא לי. יכול להיות שיום אחד יבוא לי. אני חיה את הרגע. כאילו... אבל כרגע, עד עכשיו, לא בא לי. אבל כן התחשק לי לעשות ספר מזה. למה? לא יודעת. ככה בא לי.
0: יש משהו ב... באיך איך שאת רואה את זה, עוד פעם, אני תוהה ביני בין עצמי, האם זה מדובר כאן בעצם באיפה שאני מונח, כי הרי כל אחד יש מקום שאפשר לפגוע בו. אני יודע איפה פוגעים בי.
1: Okay.
0: לרוב זה איפה שאני מונח. כאילו שיש לי איזה אג'נדה, או יש לי איזה משהו להעביר, ואז נורא קל לתקור אותי. אבל במקומות שאני משחק, אני בלתי פגיע. אפשר לגעת בי בעצם. כי אני משחק עכשיו. לא יכולים לפגוע בי כשאני משחק עם מעיין שלי הקטן.
1: Okay.
0: איך תפגע בי? אני במשחק. את חושבת שיש משהו בספרים היותר, כאילו, מתקני עולם, הספרים שבהם את מנסה לחשוב להזיא, שהוא מקום באמת שאת יותר כאילו שמה... באיזשהו מתקנת ובודקת ופה וזה מקום המשחקים, כלומר אומנות.
1: תראה, כשאתה מדבר על פגיעות, אני בן אדם מאוד מאוד מאוד רגיש. אז אני מרגישה את האנרגיה באטמוספירה. אז לקח לי שנים של התפתחות להבין שגם כשאני נפגעת, להתמיר את האנרגיה ולשחרר ולהיות באהבה ובחמלה, זה תהליך. אני לא יודעת אפילו איך להרחיב על זה, כי אני... כן, זה משהו מאוד פנימי ומאוד עמוק.
0: זה תהליך שיותר גדול מהאדם עצמו, אני חושב, כאילו, ההתמרה הזאת.
1: כן, כן.
0: בתור טינג'ר, בשנות ה-20, זה הייתה באמת שרי שחושבת, לפחות בספר הזה, שחושבת, אני לא מספיק טובה, אני כן מספיק טובה, אני, איך אני...
1: כן, אני...
0: את למדת אומנות?
1: למדתי בהייסקול, היו לי פה ושם קורסים, אבל אני לא יכולה להגיד שלמדתי אומנות, כמו שמישהו הולך ועושה תואר באומנות, וזה ממש
0: היו
1: לא.
0: לך, היו לך איידולים שמציירים, מציירות, שאת אמרת, יאללה, אם אני אצליח לצייר כמוה,
1: אם אני אגיד לך את האיידול שלי, אז אני אדבר על מונה.
0: אוי, הבנתי.
1: אני משוגעת על אימפרשניזם, כן. זה האומנות הכי אהובה עליי. אבל כן, תמיד אהבתי אומנות, תמיד הלכתי למוזיאונים. אני חושבת שכשאתה מתחבר לאיזה תמונה, זה פשוט פותח לך את הלב בלי מילים. אתה עומד באיזה מוזיאון ורואה תמונה של מונה או של רנואר או ון גוך או כל הגדולים, ואתה פשוט, זה פשוט... פותח לך את הלב ואת הנשמה.
0: את מבקרת הרבה מוזיאונים? זאת אומרת, את עושה את
1: ה... אני לא אגיד הרבה, אני לא אגיד הרבה, אבל כן, כן. אני לא חושבת שאני נמצאת באיזה מקום חדש ולא אכנס למוזיאון.
0: כן, כן, כן. בוא נשים שיר, שדעתי מאוד מאוד מתאים לספר הזה, של מוזיקאי נפלא שנקרא הבית הבריון, שעשה, יוצא אתיופיה, שעשה שיר שנקרא שוויון לבית הישראל, ואהבת לרעך כמוך, עם הפסנתרנית ענת פורט. יפה זה לא...
1: יפה זה לא מילה.
0: יפה זה מילה, אני נותן לו יפה, יפה מאוד אפילו. אנחנו פה, המחסן, עם שרי אריסון, ואני יוסי בבליקי, ואתם ברדיו מהות החיים, וזה הבית הבריון.
2: ואהבת לריחה כמוך. Love you, friends, much you love yourself. Guadanyahan, ndara saharga hudad. Vahafta, lareacha, kamoha.

0: αυτά λαρέα χαμούχα. Love your friends, much your love yourself. Guadagnahen enderasa harga huded. Bahafta lareaha kamuha.
1: ואהבת לך כמוך, כן?
2: וואו. זה פשוט נוגע בפנים עמוק בלב ומרגש.
1: כמה פשוט וכמה מקסים.
2: מקסים, מקסים.
1: כן, כן, יש לו את זה. ובעבודות שלך יש איזה סיפור של שש שנה של מגן דוד. זה הרבה פעמים נמצא שם בקווים האלה. נכון?
2: יש לי הרבה טבע. זה נכון, השושנה.
1: אני קצת קינטי, אני חי בנוף אורבני. בלב תל אביב. ואמרתי לזה, יו, כמה טבע יש לה, ואני כאילו לא.
2: אבל הטבע זה מבפנים, זה גם אני חיה בתל אביב. אבל אני אוהבת את הטבע מאוד, אבל זה מצחיק, זה אפילו מצחיק אותי, כל פעם שאני באה לצייר, איך, לא משנה מה, יוצא לי משהו שקשור לטבע.
1: כן.
2: זה כנראה חלק ממנו.
1: מים מתחת למים, עצים.
2: כן, עצים, מים, כן, פרחים. זה מופשט, אבל זה, כן, הרבה טבע.
1: הייתה אצלי מישהי, שרון בייץ, שבועיים הייתה פה. ושמענו מוזיקה, ועל איזה אחד השירים היא אמרה, זה יותר גשם מגשם. זה יותר חורף מחורף. שיש איזה משהו באומנות, ביצירה של האדם, שהוא מבטא את המושגים הטבעיים, אפילו, לא יודע אם חריפות זאת המילה, אבל בסוג של אפנון ודיוק, שכשאתה שומע מוזיקה כזו, או רואה, או חב, אז המושג גשם, חורף, טבע, חרדה, שמחה, הוא מזדכך, נקרא לזה. נכון?
2: אבל אצלי אתה דווקא תראה את השמש בציורים. הרבה
1: המון
2: שם,
1: שמשות. המון, כן, המון שמש. שמשות. המון,
2: כן,
1: שמשות,
2: הרבה,
1: נכון.
2: הרבה שמש, הרבה, כן.
1: את אדם של שמש?
2: כן, אני מאוד,
1: כן,
2: אוהבת
1: אור, את זה. קיץ,
2: אור,
1: בוקר,
2: קיץ, בהיר, שמש,
1: בהיר.
2: מאוד. כן.
1: כן? כן. את תופסת את המושגים האלה של בהירות, קהות, יום, לילה, כמושגים שהם, איך את תופסת אותם בעצם? זאת אומרת, לי זה מה שנראה כמו טעמים, כמו סוג של טעמים בסלט או במרק מאוד, בסלט, לא מרק, הם לא תמיד ניתחים, אבל זה סוג של סלט מאוד מאוד עשיר של רגשות, או את אומרת, לא, אני תופסת את האור כמיטבי יותר,
2: תראה, אני עוד פעם, אני חוזרת לעניין של הגוונים, אנחנו דיברנו על זה לפני שהתוכנית התחילה, על אנשי בוקר, אנשי לילה,
1: כן,
2: אנשי...
1: כן.
2: אז אני חושבת שיש אנשים שהם יותר של בוקר, ויש אנשים שהם יותר של לילה, ויש אנשים שהם יותר של חורף. חורף. אני מכירה הרבה אנשים שאוהבים את החורף, אוהבים את הגשם, אוהבים את ה... את ה... כן, אוהבים.
1: כן,
2: אני היום למדתי לקבל את זה. פעם... לא יכולתי לסבול את החורף, ממש, ככה, כי אני בן אדם של קיץ, של שמש, בבהירות, של אור, בן אדם של בוקר. אז, אבל שוב, אני למדתי שזה איכויות שונות, גוונים שונים, כל אחד מתחבר למשהו אחר, ואין פה טוב ורע, אין פה זה נכון או זה לא נכון, או אין דבר כזה, פשוט כל אחד מתחבר למשהו אחר.
1: כמעט ריקוד תפקידים.
2: כן.
1: נכון?
2: כן.
1: כמעט איזה סוג של,
2: כן,
1: משחק כזה של,
2: כן,
1: תפקידים שבו הפעם, כן, אני קיבלתי את התפקיד, כן, הזה של לאהוב חורף ולאהוב את זה, ופחות לא אוהב,
2: נכון,
1: את זה.
2: נכון,
1: זה,
2: נכון. ואם אתה חושב על זה שכולנו באנו מהשלם ונחזור להשלם, אז באמת כל אחד הוא היבט. הוא
1: היבט.
2: גוון, היבט, גוון.

0: גם בהיבט האישי אנחנו שיקופים אחד של השני, אז אם מישהו מעלה בי איזה רגש, אז הוא בעצם משקף את הרגש שנמצא בתוכי, וזה שיעור ותהליך בפני עצמו. וגם כאנושות אנחנו מסתכלים מסביב, וכמה שנהיה, בוא נגיד, יותר מוקצן, יותר קשה, יותר אגרסיבי, אז ככה אנשים כבר לא רוצים את זה. פתאום מחפשים אנשים את השלווה, את השקט, את האחדות, את השמחה. זה בא כי הם רואים משהו שמלמד אותם שהם רוצים משהו אחר. אז כל הזמן אנחנו מלמדים אחד את השני. בין אם זה במודע או לא במודע.
1: ויש איזו דואליות כזאת, שאני לפעמים, כאילו, איך אומרים, הולך ימינה ושמאלה, מזדגזג בה, שבאמת כמו תורת המראות של הבעל שם טוב, שמלמד אותנו שכל מה שקורה לנו זה בעצם מראה שלי, של הסיפור שלי איתו.
0: נכון.
1: עם הבריאה, עם הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע איך שנקרא לזה.
0: נכון.
1: ומצד שני, השני, את, האנשים פה בסטודיו, המאזינים, הם אנשים נוכחים.
0: נכון.
1: זה לא רק אני.
0: ברור.
1: ויש פה איזו דואליות מאוד מעניינת, כי מצד אחד זה הכל הסיפור שלי, אני בערוץ טלוויזיה שלי לגמרי. אני בטיווי יוסי, בערוץ יוסי בעולם. אני מצד שני שרי פה.
0: נכון.
1: וזה עושה איזושהי מורכבות מאוד מעניינת, כי
0: זה נורא תלוי איך מסתכלים על זה, כי אם אנחנו מבינים שאנחנו, כל אחד הוא השלם של עצמו, אבל לא מנותק מכל היחידים האחרים, אנחנו כולנו מחוברים. היום אנחנו יכולים לחוש את זה ולראות את זה דרך האינטרנט, אבל גם בלי אנחנו מחוברים דרך רשת אנרגטית. אנחנו כולנו אחד, אנחנו כולנו משפיעים אחד על השני. ופה יש לנו את הבחירה, איך אנחנו רוצים להשפיע.
1: כן. היה לי חבר, יש לי חבר, שבאיזה יום באתי ועוד התפעלתי מאיזו טכנולוגיה, שאז הייתה חדשה שאפשר לדבר בסלולרי, ולראות חבר שלי מאוסטרליה.
0: כן.
1: ממלבורן.
0: כן.
1: דיברנו כל הלילה, ובאתי בבוקר, אמרתי לי, חבר אחר, ליובל, אתה יודע שדיברתי איתו כל הלילה, וזה מדהים וזה. אמר לי, כן. אז אמרתי, אז זה עולם חדש? אמר לי, לא, אתה פשוט מה שעשו פעם בטלפתיה, בכוח אמיתי.
0: אני אומרת את זה כל הזמן.
1: אז היום יש לך מכונה שעושה את זה בשבילך, אני לא בטוח זה יותר טוב. תהנה.
0: כן, אני כל הזמן אומרת שזה בא להמחיש לאנשים
1: את הכוחות שלנו.
0: את מה שיש לנו. גוגל, שאתה יכול פשוט לקבל כל ידע, אם בן אדם מחובר, הוא עושה דאונלוד, מקבל ידע, אבל כנראה שזה, אנחנו עוד לא שם, אנחנו בדרך, יש אנשים שיותר, יש אנשים שפחות.
1: זה דרך מעניין להסתכל על זה, טכנולוגיה כהמחשה של ה-abilities, של היכולות שלנו כבני אדם.
0: כי אנחנו מחוברים, ואנחנו יכולים לדבר בטלפתיה, ואנחנו יכולים להרגיש אחד את השני, וזה קורה לאנשים, הם רק לא, אנשים חושבים שזה מקריות, חשבתי על מישהו ופתאום הוא מצלצל, כל מיני כאלה, אבל זה לא, זה אנחנו משדרים אחד לשני.
1: בשנות ה-20 שלי הייתי נעלב אם הייתי קורא בטלפתיה לזוגתי. ולא הייתה שומעת. מה קרה לך היום? כאילו, ואתה אומרת, אבל יוסי, אבל כאילו, אבל כן, יש דבר כזה.
0: כן, נכון.
1: אוקיי, it's not a sure thing, זה לא בטוח, אבל הוא קיים, הוא נמצא.
0: ודרך אגב, דיברת על דואליות. גם דואליות זה מימד מסוים. אנחנו בדואליות כרגע, אבל יש מימד שהוא מעבר לדואליות. יש מימד שהוא כולו אור. השאלה אם אתה עושה את העבודה להתחבר לשם.
1: כן.
0: שזה
1: וגם לפעמים את העבודה לדעת גם להתנתק משם ולחזור לעולם ממה שקיבלת. נכון?
0: זה לא אחד על חשבון השני. אני חושבת שהמודעות זה להיות בכל העולמות. כי אנחנו באנו לפה, אנחנו במרחב של חומר. הספר הזה, חומר למחשבה, מדבר על חומר. ובאנו לעשות את העבודה בחומר. אז זה לא להתנתק, אבל זה כן להיות מחובר. ואז אתה יכול להוריד את הרוח, את האור, לתוך החומר.
1: כאילו, היכולות לדעת שאתה נמצא על אותו סולם בעצם, נכון?
0: בדיוק, בדיוק.
1: על אותו המקום הזה. שזה אתגר חיים.

0: לגמרי.
1: לא עוד פעם. אני יותר אפילו מכיר את זה על דרך השלילה מאשר על דרך החיוב, כאילו את הזיהוי הזה של, אוי, איפה הסולם. חומר למחשבה?
0: כן.
1: חומר זה באמת, יש לו סולם, למילה חומר, למונח חומר, יש באמת סולם שראשו בשמיים והקרקעית שלו ממש down under מתחת לאדמה, נכון? אנחנו אומרים, אין לי מספיק חומר כדי לעבוד על הפרויקט הזה. חסר לי חומר. שזה אומר חסר לי ידע, חסרה לי דעת. יש חומר שאני עובד עליו בחמר, אני ממש חמר, חומר. נכון. אני ממש, יש לך פה עבודות כאלה.
0: כן.
1: אתה מרגיש את הידיים.
0: זה ממש כיף שאתה ממש משחק עם החמר, זה כיף.
1: טוב שיש צילום כזה. זה כי אפשר, אי אפשר להסביר את הדברים האלה, כאילו, מה זה להחזיק ככה בידיים.
0: מי שלא התנסה בזה, אני מציעה. זה מה זה כיף. פשוט ללוש בחמר, זה עושה משהו.
1: היה לי זה שנתיים שעשיתי עבודת אדמה. וזה היה... בשבילי זה החמר שלי היה. לקחת ולכלך את הידיים עם הבוץ ולחפור פנימה.
0: כן, זה נותן משהו. כן.
1: וחומר, זאת אומרת, וחומר למחשבה, שזה בעצם, מה זה חומר למחשבה? שאתה חושב על זה כאילו, מה כלומר, מה זה, איך זה מתבטא? מה זה אומר חומר למחשבה? זה אומר אספקטים מסוימים שהם עדיין לא סגורים אצלי, נכון? הם עדיין בנביאה, כן. הם עדיין, חומר הוא תמיד לעולם בתנועה, כן. הוא לא דומה, יש חומר דומה, גם הוא לא דומם באמת. חומר מחשבה זה בעצם אספקטים שעוד לא, אני לא סגור עליהם, אני עוד צריך לאבד אותם.
0: אבל אני חושבת שאם אנחנו מבינים שאנחנו כולנו בתנועה אינסופית, זאת אומרת, זה לא שאני לא סגורה ומחר אני אסגורה. אני בהתפתחות מתמדת. אני כל הזמן משנה צורה.
1: כן.
0: זה כמו בצורה שאנשים יכולים ממש להבין, זה כמו שאתה נולד, אתה תינוק, ואחר כך אתה ילד, ואחר כך אתה נער, נערה, בן אדם מבוגר, אמא, אבא, מתפתחים, קריירה, עניינים, ובסוף אתה זקן וסקנה ומוות. זאת אומרת, אנחנו, גם כשאנחנו חושבים שאנחנו לא בשינוי, אנחנו כל הזמן בשינוי, כולנו.
1: כן.
0: אז
1: אתה מכניס את כל התאים שלך כל כמה שנים. כן. זה אפילו, אז... אפילו במובן הכי, הכי בסיסי. אלה לא התאים שהיו לי כשהייתי נער, או ילד,
0: בדיוק.
1: או לפני 10 שנים.
0: אז בקטע של החומר למחשבה, הספר והחומרים, אז אני יכולה לקחת את אותם צבעים, ולצייר, ופעם זה יצא ככה, ופעם זה יצא ככה, זה כל פעם זה יהיה שונה, או אני אקח חמר ואני אפסל, ופעם יצא לי ככה, ופעם יצא לי ככה, ואני בעצמי כל הזמן בהתפתחות, כל הזמן בהשתנות. דרך זה שאני מביאה את עצמי, אז אני מראה לאנשים שמשהו לחשוב עליו, שבעצם כל אחד יכול להשתנות, כל אחד יכול להתפתח, כל אחד... יכול לתת מחשבה על משהו, כל אחד יכול להתחבר למה עושה לו את
1: הניצוץ. עשייה אומנותית, שיש בה הטבעה חיצונית, ויש בה הטבעה פנימית. ההטבעה החיצונית זה מה עשית? אוקיי, עשית עכשיו ציור של גרם מדרגות, שאם תסתכל עליו כך הוא גם נראה קצת כמו ציפור, וזה זה, אוקיי? נכון? אז זהו, אוקיי, עשית שיר כזה, הוא ניגן ככה, היא ניגנה ככה, הוא אמר ככה. ויש איזו הטבעה פנימית, מעניינים, שעוברת איתי כמו חוט, שאני יודע שיש גם איך עשיתי את זה, באיזה רגשות ובאיזה כוונה ובאיזה ביוגרפיה. והמאזין או המתבונן או החב, הוא, נכון, הוא מקבל את זה שזה גרם מדרגות שנראה כמו ציפור, אבל הוא גם מקבל משהו מהדרך ממי שהיית כשעשית את זה, אם את מבינה למה התכוון. זאת אומרת, אם היית בחירות, הוא יקבל, הוא לא ידע, הוא כן ידע, הוא לא יבין למה הוא אוהב את זה, הוא לא יבין למה הוא מתחבר לזה, ואם היית במחשבה ובחיפוש, אז זה היכול. יש ממש איזה סוג של איזה...
0: זה כל כך נכון.
1: ככה, כזה מין גרעין כזה.
0: זה כל כך נכון.
1: גרעין מיקרוסקופי כזה.
0: יש לי איזה ציור, הוא לא בספר, אצלי בבית, שציירתי אותו כשהייתי בסערה, ממש, סערת רגשות מאוד קשה. עכשיו, ציירתי את הציור ואני ממש אוהבת את הציור הזה. ויש אנשים שמסתכלים ואומר, אוי, הנה. מה זה? כאילו, וזה מצחיק אותי, כי הם קולטים את, את הכאוס, את, את הרגשות, את המערבולת, את וזה מדהים, כי אני ברגע ששמתי את זה על הקמבס, אני בשלום עם זה. אני אוהבת.
1: יצא יופי.
0: אבל אנשים שראו את זה, קלטו את ה... וזה מצחיק, כי אני גם ראיתי אנשים שקולטים את ה-אה כזה, מה זה? ואחרי שנייה אוהבים את זה. שזה בדיוק מה שקרה לי, זה כאילו שפכתי את כל הג'יפה, כל הרגש ה...
1: שעברה התמרה ליופי.
0: כן, בדיוק עבר התמרה, ממש. כן.
1: אז אם אנחנו מסתכלים על זה ככה, אז בעצם יש פה איזו הבנה עוד יותר עמוקה של המעשה היצירתי או האמנותי, כי הוא בעצם מחזיק גם ערך שהוא הוא, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא איננו, אבל הוא הכי נוכח בעולם. וזה מי היה הבן אדם הזה.
0: באותו רגע. באותו כי הזמן. רגע אחרי זה כבר משתנה.
1: אין ספק. כן. וזה ערך מאוד מאוד מאוד, הוא בעצם אפילו... בעצם אני אומר, מה שמישהו חשב על מה שאני עושה, הוא לא קשור אליי. הוא קשור לאותו הרגע הזה, לאותו הערך הזה שאני ייצגתי אפילו. זה מאוד מעניין.
0: דרך המשקפיים של אותו מתבונן.
1: לעולם. לעולם, בוא נרגיע, כן, בהחלט, בוא נרגיע. טוב. וכדי, זה נגיד, אתה מסיים את ה... לא יודע אם זה שעה, אני אף פעם מושג מה השעה, אבל כדי לסיים את החלק הזה, נגיד, של הזה. תורה שכל הזמן אופיר בן ציון שעושה לנו פה סאונד ועושה את הוידאו, כלומר, תזיז את היד מהמצלמה, כי אני מדבר המון עם הידיים. ולדבר עם הידיים, עשינו פה תוכנית לפני כמה שנים, שנקראה שניים בסימן שאלה. והיינו כל פעם מעלים שאלה, כאילו. ואחת התוכניות שאני לא אשכח את כל החיים, הייתה על מחקר שהשותף שלי לתוכנית, גיא חג'אג', הביא, היה מחקר שהביא ש93% מהאינפורמציה שעוברת בינינו, היא לא מילולית, היא רגשית.
0: ברור.
1: הפנים שלך, הידיים.
0: ברור.
1: הידיים. הכל, הריח. כן. הריח, השיער שלך, הבוקר, כל מה שאתה, מה שאתה לבוש. מזג אוויר.
0: התדר.
1: התדר.
0: כן.
1: התדר. ובעצם, נדמה לי שבחרת בציור, כי זה בידיים?
0: לא יודעת, תראה, אני גם כל החיים רקדתי.
1: אוקיי.
0: אני מאוד מאוד אהבתי לרקוד, בתור ילדה רקדתי בלט. תמיד במסיבות היום, אולי קצת פחות, אבל בעבר...
1: היית הולכת לרקוד.
0: הייתי האחרונה שירדה מבבת הריקודים.
1: וואלה,
0: גם אם זה מסיבה עד 5 בבוקר, אני תמיד הייתי זאת שרקדתי כל הלילה נונסטופ. מי שמכיר אותי יודע. היום אני אומרת, זה כבר פחות. יש משהו בגיל שקצת משנה, אבל תמיד אהבתי מאוד לרקוד. אז זה לא רק עם הידיים. ואני מאוד אוהבת
1: עדיין...
0: מוזיקה, אני לא...
1: אז למה ציור? למה עבודות אמנות, פיסול?
0: לא יודעת להסביר למה. אני פשוט מאוד אוהבת את זה. זה מעניין, כי אני רואה את זה גם ממשיך הלאה עם הדורות, כאילו, עם הנכדים.
1: זה משהו במשפחה, נראה לך? זה משהו כזה...
0: כן, אבא שלי היה מצייר.
1: וואלה.
0: כן. אנשים לא יודעים את זה. אנשים לא יודעים את זה, אבל הוא היה מצייר. לצערי, כשהייתי ילדה, הייתי מבקשת ממנו כל הזמן שיעשה סטודיו, והוא היה יותר מדי עסוק. אבל יש לי ציור שלו בחדר שינה שלי. שהוא צייר.
1: אין צייר טוב?
0: כן.
1: מה חשבת על ציורים שלו?
0: הוא היה יותר מעתיק ציורים של אחרים, של הגדולים, אבל כן, הוא היה גם מאוד אוהב מוזיקה. וכל הילדים שלי, כל אחד בתחומה, עכשיו אני רואה את זה עם הנכדים, רוב הנכדות שלי, יש אחת במיוחד
1: שמאוד
0: אוהבת לצייר. אבל האמת שרוב הבנות מציירות.
1: יו?
0: כן, כן.
1: וואה.
0: כן.
1: איזה עולם? איפה את מציירת?
0: אני עשיתי בבית סטודיו.
1: מה זה, חדר כזה שהוא כאילו, סוגרים את הדלת?
0: כן, כן.
1: שאפשר לסגור את הדלת?
0: כן, כן.
1: בבית?
0: בבית.
1: את יודעת שהיה לי סטודיו בבית איזה חצי משנות הנשואים שלנו בערך.
0: כן?
1: כן, כן. אחרי זה באו הרבה יותר, עוד ילד ועוד ילד וזה, וגורשתי. אבל אני יודע מה זה סטודיו בבית. זאת אומרת, סטודיו בבית זה דבר שהוא כל כך אינטימי. זה כל כך בריח שלך וב... תדר אמרת,
0: זה כיף, כי אפשר כל רגע, כאילו כל רגע, אתה עכשיו תעלו.
1: יש לי איזה 20 כלי נגינה בבית, זה לא שאני כאילו זה. אבל הסטודיו הזה, שאתה יכול בכל רגע, כאילו להיכנס וכאילו לתת את הביטוי. מצד שני אין לזה סוף. טוב, את מתעסקת עם הרבה דברים.
0: לא, אבל זהו, אבל אני לא מתעסקת עם זה כל הזמן. אני יכולה לקבל את הקריזה שלי ולצייר יום-יום לכמה שבועות, ואחר כך אני יכולה לא לצייר חצי שנה-שנה. זה לא, אני לא...
1: זה לא יום-יומי.
0: זה לא יום-יומי אצלי.
1: זה לא יום-יומי. זה ממש הרחל ביטחק, הרגע הטוב הזה, נכון? זה הרגע... אוקיי, אנחנו על המחסן. תנו לי רגע לקחת כזה את הקורדינטות על זמן. בוא נשים שיר ונמשיך. המחסן עם שרי אריסון, כאן, ברדיו מהות החיים. ועכשיו שיר יפה.

0: איזה יופי, שער דיון ווריק. נכון?
1: היא מהממת.
0: כן,
1: אני אוהבת אותה.
0: אז הנה, חולקים פה אהבה מוזיקלית משותפת, כי אני תמיד דגלתי בה. יש בה איזה משהו וויט כזה קל.
1: טוב, אני גדלתי עם מוטאון מיוזיק, אז...
0: מפלאים, כן. אוקיי, דיון ווריק, זה הלב. את יודעת שרי, כשאני חשבתי מה אני אעשה בחיים שלי, איזה תקופה, בטח לכולנו, שאמרתי, אני אהיה האומן של החיים. עשו את זה צבא יהירות, אני יודע. זה יהירות, כן. אמרתי, אני לא קטן לקנבס או לתקליט או לזה. אני רוצה להיות 360, אני רוצה להיות אומן של החיים. נניח, אוקיי, נראה מה שיצא, יצא. בסדר, יצא יוסי. אבל בחיים שלך זה, כבר דיברנו על זה בחלק הראשון, עסקת המון דברים.
1: נכון.
0: המון דברים.
1: נכון.
0: מהמקומות שהם הכי חומר, כסף,
1: נכון,
0: עסקים, נכון, יצרים.
1: זה גם יצירה, אבל...
0: יצר ויצירה, את יודעת.
1: זה יצירה, מבחינתי זה תמיד היה יצירה. זה מה שמדבר אליי בתחום הזה, כן.
0: ואז אנחנו הולכים לעולם של הפילנטרופיה.
1: נכון.
0: שהוא גם, הוא עולם. אתה צריך לעשות החלטות מאוד מאוד מאוד כבדות.
1: נכון, אבל זה גם יצירה.
0: אני אנשים שיש לי בכיס עושה החלטות כבדות.
1: כן.
0: כאילו, אם אני אתן את זה להוא ולהי, את יודעת, כי כולם צריכים.
1: נכון.
0: נכון? גם על כל החלטה שאתה רוצה לתת, היא לא פשוטה.
1: אבל גם בנתינה, תמיד אמרתי, תיתנו את החכות, לא את הדגים. אז גם פה זה סוג של יצירה, כי אתה כל הזמן חושב איך אתה יכול לעזור בצורה שבסוף יעצים את האדם, את הקהילה, את ה... זאת אומרת, לתת את הכלים, אני חושבת שזה הנתינה האמיתית.
0: אז בעצם, לאיפה אני רוצה לקחת את זה? בכל המקומות האלה, או במגוון המקומות האלה, נגיד נקרא לזה, איך את יודעת... או לפחות חושבת, או נדמה לך, כן?
1: כן.
0: שאת שם, שאת באמת באומנות, או ביצירה, או ב... זאת אומרת, מה הסיסמוגרף?
1: עוד פעם, אני תמיד הולכת להיכרות העצמית. אני חושבת שחקירה עצמית, או אני חוקרת תמידית של העצמי, ושל האדם. ואני חושבת שהדבר הכי חשוב זה שאדם יכיר את עצמו. כי אני למשל הבנתי שאני מאוד מאוד מאוד מגוונת. לא כל אחד כזה. זאת אומרת, יש אנשים שאחד רופא ואחד עורך דין ואחד אדריכל ואחד... וזה בסדר. זה בסדר. זה כמו שבטבע יש... צבים, ויש ארנבות, ויש איילות, וציפורים ודגים. זה שונה לגמרי. זאת אומרת, ציפור אף בשמיים, ודג הוא מתחת למים. וזה כזה, וזה כזה, וזה בסדר, זה הכל יפה.
0: ואיך זה להיות גם ציפור, וגם דג, וגם צב, וגם איילה?
1: זה מרתק, אבל זאת אני. זאת אומרת, אני... פעם אני לא הבנתי את זה, כי אני ציפיתי מאחרים גם כן להיות מאוד מגוונים וזריזים, ואני למשל, יש לי קצב מאוד מאוד מהר. אני מחליטה מהר, אני עושה מהר, אני בתנועה.
0: ואז את נמצאת עם איזה שותף או שותפה הססנים כאלה שאומרים,
1: שבדיוק.
0: אני צריכה להתלבט על זה.
1: בדיוק.
0: נילי עוד קצת זמן להתלבט על זה, ואתה כבר אומר,
1: ואז אתה צריך ללמוד סובלנות, וללמוד... ואני למדתי עם השנים שיש לאנשים קצב אחר, ויש אנשים רצונות אחרים, ויש כל אחד בנוי אחרת, וזה היופי בבריאה. זה האומנות. זה האומנות של החיים. שיש בריאה, ויש יופי בבריאה, וכל אחד שונה וייחודי.
0: ומתי, ולא קורה לך לפעמים את המצב הזה, שאת אומרת, אוקיי, בסדר, אני מאוד מכבדת את זה, איש הזה או הבחורה הזאת מתלבטות ומתלבטים כל היום, לדוגמה, נגיד, אבל אני צריכה לחתוך. כאילו, אנחנו צריכים, עדת, כאילו,
1: נכון.
0: אבל אנחנו צריכים לזוז. ואז יוצר איזה מצב של כאילו, איזו התנגשות מאוד, שהיא באמת מגיעה באומנות של החיים. בין אמפתיה לבין הדבר הנכון למיטב הבנתך. נגיד,
1: וגם לדעת מה מתאים לך.
0: כלומר?
1: כלומר, עם איזה אנשים מתאים לך להיות, עם איזה אנשים מתאים לך לעבוד, עם איזה אנשים מתאים לך לחיות. זה, וזה גם אומנות והיכרות כדי להגיע לדבר המדויק. כי אני יודעת שאני, למשל, התנסיתי בדרך ה, כמו שאתה אמרת, דרך השלילה. זה לא מתאים, או קיבלתי איזה סתירה, הבנתי שזה לא מה שנכון לי, לא מה שמתאים לי. היום, אחרי הרבה סתירות, והרבה תובנות, והרבה לימודים, אני יודעת היום מה אני רוצה, מה מתאים לי. זה גם תהליך.
0: כן. הרב אשלג בא לסולם, באחת השיחות השמימיות שלו, אומר שמגיע למסקנה שהבחירה היחידה, זה הרב אשלג, נכון? כן. שהבחירה היחידה בעצם שיש בידי האדם זה לבחור את הסביבה שלו.
1: כן.
0: כי אתה במילא מושפע. אנחנו במילא יותר נוזל ממוצק.
1: נכון.
0: אנחנו במילא מים.
1: נכון.
0: אמרנו 60%, כמה זה?
1: נכון.
0: נכון, יותר מ-60%.
1: 60, 70.
0: יותר מ-60, זה 60.
1: זה 70 בערך.
0: זה היה פעם.
1: כן.
0: זה עולה, עולה. כן. ובאשר אנחנו די יותר נוזל ממוצק, באמת.
1: נכון.
0: אז נוזלל, פתנו זורם, הוא כן. מזורם אליך, ולכן באמת הוא נותן שיעור שלם על זה. אני יודע שהבחירה היחידה לטעמו שיש לאדם זה לבחור את הסביבה, והכל כבר הוא נגזרת של זה. ובינתיים, סמלי לנו שם מהאולפן את ככה, ככה, מה זה ככה?
1: שהסתיים, ככה, הסתיים.
0: ככה זה הסתיים.
1: טוב, יש טעם של עוד.
0: כן, אופס והסתיים. שרי, ממש ממש תודה שבאת למחסן.
1: תודה לך, איזה כיף.
0: כיף איתך, תודה, תודה. ותודה לכם שהקשבתם והאזנתם. אנחנו על רדיו מהות החיים. אני תכף שם ג'ינגל, אומרים להתראות. ביי.

המחסן של יוסי בבליקי. מפגשים של מהות, שדרני רדיו מהות החיים בסדרת שיחות עם שרי אריסון.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

פלמן, פלמן פותח לנו את עולם קטן עם הקטע היפה הזה, קורה, ריפוי. אני אורי מנקלטר, איתכם בשעתיים הקרובות פה באולפן. נמשיך עם עוד קטע של דויד פלמן מתוך האלבום שלו מוקה פארי. נשמע את הקטע Slowly I Remember.

Calling Back My Soul, דיוויד פלמן. ממש נכנסנו איתו לעולם קטן, שלושה קטעים ככה עם התדר המיוחד הזה על הריפוי שלו. נמשיך עם אליה והג'יט, Find Your Way. אחד הקטעים החדשים שלהם.

אילה שפר וסוסו סיסוקו within you. ממשיכים לוסיאנה ו-Eternal Heart. Open up your heart מתוך Illumination.

נסי גומז ביחד עם סם לי, Diamonds and Demons, ככה גם נקרא האלבום היפה שלה. נמשיך עם זוהר בר שלום ביחד עם ממבר ויודן מיבר, Old Soul.

הנדו, פילינג מתוכם, come close. נמשיך עם קמרי ומנביר. שבסנה.

המואבה, ככה הוא נקרא עם Sunset Lullaby, קטע כל כך יפה ושעושה טוב. ובואו נמשיך בעוד קטע שלו, זה נקרא Mother Sea.

כן, זהו, אלה הם עינת גלבוע וגרהרד פנקהאוזר עם All is Well. אנחנו מסיימים ונשמע עוד קטע שלהם פה ביחד עם בהרכב שנקרא יוהם פרוג'קט, Wings of Pure Light. ועם זה אנחנו נסיים את העולם קטן להיום. תודה רבה שהייתם איתי. אני אורי בנקלטר, פה איתכם בעולם קטן. יאללה ביי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
4: שלום לכולכם. אתם על רדיו מהות החיים. התוכנית היא שורשי הרגש. לי קוראים עמיתי מגד, והיום אנחנו הולכים לעסוק בטיהור הרצון.

אני אומנם עוד חודש בין 46, אבל בכל זאת אני שואל את עצמי מדי פעם, בזמן האחרון יותר מאי פעם, את השאלה מי אני. זה קצת מצחיק, בן אדם יחסית מבוגר כמוני שואל את עצמו את השאלה מי אני, אבל כן, אני שואל את עצמי את השאלה מי אני. ואני תוהה בין כמה אפשרויות. כלומר, מדיטציות שונות ודרכים רוחניות שונות, גישות רוחניות, שבילים רוחניים שונים, בעצם מדברים, כולם מדברים על זה שיש שם איזה משהו שהוא אני ויש משהו שהוא לא אני. יש משהו אמיתי יותר בפנים ויש משהו שהוא לא אמיתי. כל הגישות האלה בעצם מדברות על זה שאנחנו חיים שהם לא אמיתיים, חיים, לא את החיים שלנו, חיים איזה משהו שהוא שקרי בתוכנו, ולא נפגשים עם אותו דבר שהוא כן אמיתי. ומה זה הדבר האמיתי? אז יש כל גישה אומרת משהו אחר בעצם. כלומר, יש גישות שמדברות נגיד על הוויה, על being. כאשר, נגיד אתה עושה זזן. בן אדם שעושה זזן, יושב, ואחרי איזשהו זמן, עם, זזן זה מדיטציה נפלאה. יש בה משהו באמת יפהפה בזה שהיא אומרת שאנחנו לא צריכים להגיע לשום מקום. שההערה איננה שם, אלא היא כאן בישיבה. ואם אתה לוקח את זה ברצינות, ואתה פשוט מכיר בזה שעצם זה שאתה עכשיו יושב כאן, זה ביטוי של הערה, אז משהו קורה לך. ומה שקורה זה שבאיזשהו שלב נהיה שקט מסוים, גם בראש וגם בגוף, ואתה פתאום חווה פשוט את ההוויה שלך. אתה פשוט חווה את עצמך הווה. אז האם זה אני אמיתי, לחוות את עצמי את ההוויה שלי? זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה האפשרות שקשורה בהכרה, בתודעה שלנו. אם אנחנו משקיטים את התודעה, אנחנו גם חווים איזושהי חוויה מאוד מאוד מיוחדת, יותר דווקא בראש, אולי פחות בגוף. והחוויה הזאת היא חוויה של שקט. של תודעה שמתבוננת בעצמה. הרבה מסורות מדברות על העניין הזה של התודעה שמתבוננת בעצמה. האם זה אני? וישנם מסורות שמדברות על לב, הלב פתוח. על זה שהלב שלי נפתח ואוהב. האם זה אני אמיתי להיות בתוך הלב הפתוח הזה? ויש משהו ש... ויש מסורות שמדברות על רצון, על ביטוי של רצון אמיתי, על הגשמה של הרצון האמיתי בעולם. יש משהו מאוד מאוד שונה במסורות האלה, מכיוון שאם אנחנו מסתכלים נגיד על עבודה עם רצון, עם עבודה עם לב, סליחה, לא עם עבודה עם רצון, אם אנחנו מסתכלים על השלושת האחרות, על עבודה על תודעה, על בינג או על לב. אנחנו יכולים ללכת למנזר, לעשות שם מדיטציה, ולהיפגש עם כל אחת מהאפשרויות האלה, ולהיות נוכח בתוך כל אחת מהאפשרויות האלה. אבל יש אפשרות אחרת, שהיא עבודה על הרצון, ועבודה על הרצון, על טיהור הרצון, בעצם דורשת את הגשמתו בעולם. זאת אומרת, זה מפגש עם הייעוד שלך, אפשר לומר, או עם הדבר הזה שאתה אמור לבטא, עם הרצון הפנימי והטהור האמיתי שלך. ואם אתה מבטא אותו, אז בעצם הביטוי שלו בעולם, אז אתה עצמך. אז אתה נוגע במי שאתה. כלומר, בניגוד לביטוי של רצונות ששמו עליך, או רצונות מהילדות שלך, או רצונות שהחברה דחפה בתוכך, ואתה מאמין שהם אתה, יש שם איזשהו רצון פנימי אחד עמוק, שהוא באמת אתה. ואם אתה מבטא אותו בעולם ומגשים אותו בעולם, אז אתה ממש חש את עצמך לגמרי לגמרי אתה. אז העבודה על הרצון היא עבודה שונה משלושת העבודות האחרות, מכיוון שהיא בתוך העולם נעשית. היא נעשית בעשייה, היא לא נעשית ב-retreat, בכניסה פנימה לתוך איזשהו משהו פנימי, אלא דווקא בביטוי החיצוני של זה. או אפשר לומר שיש פה איזה סוג של דיאלוג בין כניסה פנימה והקשבה למה שבאמת נכון בשבילי לבטא בעולם, לבין העשייה של זה בעולם. האם אנחנו באנו לעולם הזה בשביל להיפגש עם מהותנו האמיתית, או גם בשביל לבטא אותה באיזשהו אופן, במשהו שהוא ממש מוגשם בעולם הזה. אז כן, אני כמובן חושב שאנחנו באנו לפה לא רק בשביל להיפגש עם המהות האמיתית שלנו, כי אם היינו באים רק בשביל להיפגש עם המהות האמיתית שלנו, לא היינו צריכים את כדור הארץ בשביל זה, או את גוף אנושי בשביל זה. בעולם האחר שמה,
של הנשמה, שאנחנו נשמה, אנחנו יכולים להיפגש עם היותנו נשמה, ושם שאנחנו רק נשמה, אז אני מתאר לעצמי שהלב שלנו פתוח לחלוטין, ושהמיינד שלנו נקי לחלוטין, ושאנחנו בהוויה. אבל רק פה, בכדור הארץ, בחיים החומריים האלה, אנחנו יכולים להביא את מי שאנחנו באמת לידי ביטוי ומימוש והגשמה בתוך העולם הזה. ואז לחוש את עצמנו, את האמת שלנו בתוך הביטוי הזה. אני לדוגמה חש שאחד הביטויים שלי, נגיד זה להיות מטפל. כשאני מטפל, אני מרגיש את עצמי מאוד מאוד אמיתי. וגם כל הדברים האחרים שדיברתי עליהם מקודם, כלומר שקט בחשיבה, נוכחות בתוך הגוף, לב פתוח, כל אלה גם כן מתקיימים, אבל הם מתקיימים בתוך העשייה שלי, בתוך העשייה שלי כמטפל. כלומר, העשייה שלי כמטפל גם למעשה אפילו, אפשר לומר, מעודדת או מפתחת בתוכי את כל האיכויות האלה של חשיבה נקייה ושל הוויה ושל לב פתוח, ומאפשרת את הביטוי שלהם. אז למצוא את הדבר הזה, בעיניי זה בעל ערך עצום, למצוא את אותו דבר שהוא הייעוד שלי, שדרכו אני אוכל להיפגש עם מי שאני באמת, ולבטא את מי שאני באמת במשהו שמתגשם ומתממש. אז היום אני הולך לדבר על זה, איך אנחנו הולכים לטהר את הרצון שלנו, מתוך כל אותם דברים שמפריעים לו, כדי להיפגש עם רצון שהוא באמת הרצון הפנימי האמיתי שלי, שכאשר אני מממש אותו ומגשים אותו בעולם, אני מרגיש שאני שם, אני מרגיש שאני ממש מבטא את עצמי באמיתיות.

אני צריך לדעת, אני מחפש, ואני רוצה לדעת מהו הרצון האמיתי שלי. קודם כל אני צריך להבין שהרצון, שמה שאני קורא לו רצון, לרוב הוא לא הרצון האמיתי שלי. ושלרוב מה שקורה זה שאני מנוהל על ידי אלפי רצונות שהם לא שלי בכלל. כלומר, יש שם, כבר דיברתי על זה באחת התוכניות, על זה שיש מלא מלא מלא רצונות קטנים מהילדות שלי, או גדולים, שנשארו שם והם עדיין מנהלים אותי. כלומר, רצונות שאפשר לומר, התחילו בילדות ולא הסתיימו, או לא סיימתי אותם, ובעצם אני עדיין עסוק במשהו בעסוק עדיין בלהגשים אותם, באיזשהו אופן. להפוך את אמא שלי לאמא שתמיד רציתי, או בכלל להפוך את האישה שלי למי שתמיד רציתי, או את הגבר, את הבעל שלי. להצליח לעשות כל מיני חלומות ילדות כאלה, וצרכים שלא מומשו ולא הוגשמו. והם עדיין בעצם, הם הרצונות שלי עדיין, ואני מנוהל על ידם. וסוג אחר של רצונות, זה הרצונות שבאים מהחברה. הרצונות של יכולת של מקצוע, או רצון בבחירה של בת זוג, או רצון באיפה לגור, שהם בעצם רצונות שהם מוכתבים על ידי כל מיני ציפיות ואמירות חברתיות ומוסכמות חברתיות. אני חושב שאני אמור להתחתן עם אישה כזאת וכזאת, שהיא יפה או שיש לה כסף או אני לא יודע מה, או אני חושב שאני אמור לגור בבית כזה וכזה. אז אנחנו מנוהלים על ידי מלא מלא מלא אלפי רצונות שכל הזמן מושכים אותנו. רצון אחד משך אותנו לכיוון הזה, ורצון אחד משך אותנו לכיוון הזה, ואף אחד מהרצונות האלה הוא לא הרצון העמוק של המהות שלנו. ואם אנחנו מגשימים את אחד הרצונות האלה, הלא אמיתיים, אנחנו לא מרגישים שאנחנו באמת במקום הנכון. אנחנו לא מרגישים את האותנטיות שלנו. אנחנו לא מרגישים את השקט הזה שדיברתי עליו מקודם, את ההוויה הזאת, את הלב שנפתח. אבל אם אנחנו כן נוגעים ברצון האמיתי שלנו, ומבטאים אותו, אז אנחנו מרגישים את כל הדברים האלה. אז אנחנו מרגישים שאנחנו באמת, זה אנחנו, אנחנו פה. אז דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות, זה שיהיה לנו כלים כדי להבחין בין מה זה רצון אמיתי שלי, ומה זה לא רצון אמיתי שלי. אז אולי בעצם קודם כל אנחנו צריכים להבחין בכלים, לפתח לעצמנו כלים שאומרים לנו מה זה לא הרצון האמיתי שלנו. אז בואו נתחיל. אז אנחנו מבינים שדברים שהוכנסו שם מהחברה, בצורה של מוסכמות חברתיות על מה, איך בן אדם צריך להיות ואיזה רצונות אמורים להיות לו, זה רצונות של האישיות, זה לא רצונות של המהות שלי. זה רצונות שהוכנסו על ידי החברה. אז איך אני מבחין בהם? אם מתלווה להם צליל של צריך, או חייב, או אמור, או אסור, כל אלה אומרים לי שזה רצונות חברתיים ולא שלי. אם אני אמור להרוויח יותר כסף, או אם אני אמור להיות רופא יותר מפורסם, או אם אני חייב להתחתן עם האישה היפה הזאת, אם אני צריך או חייב או אמור או אסור, כל הדברים האלה זה מוסכמות שבאות מהחברה. המילים האלה עצמם אומרות, מצביעות על זה שזה לא מתוך הרצון האמיתי והעמוק שלי, אלא זה משהו שבא מבחוץ. חייב זה מבחוץ, צריך זה מבחוץ, אמור זה מבחוץ, מישהו אומר את זה, אסור זה מבחוץ, מישהו אומר את זה, מישהו אחר אומר את זה. כלומר, ברגע שאני פועל לפי צריך אם הוא חייב, אם הוא אמור, אם הוא אסור, אני בעצם מפצל את עצמי לשניים, כי אז יש, אני הפנמתי בתוכי כל אחר, כל מבחוץ, והכל האחר מבחוץ אומר לי מה אני אמור לרצות, או מה אני אמור לעשות. אז בעצם יש שם שניים, יש שם, ומי מנהל את העניינים? זה שהופנה מבחוץ. הוא זה שמחליט אם אני אמור כך או צריך ככה. כלומר, כאשר אני בעצם מחובר באמת לרצון הפנימי שלי, זה ברור שזה נובע מבפנים, ואני אחד גם. כלומר, אני פשוט אומר, אני פשוט מכריז על הרצון שלי, ואני הולך עליו. זה לא משהו שבא מבחוץ ומכתיב לי, או אפילו בא, או אפילו מופנם ומכתיב לי. אין שניים, יש אחד, אחד שמבטא את זה. זאת הבחנה אחת. הבחנה שנייה, היא הבחנה בין דברים שקשורים לתחרות וקנאה. זה גם קשור לאישיות, וזה גם קשור לילד הקטן שלנו, שבתוכנו, שמנהל אותנו, ולרצונות מהילדות. כי אם לדוגמה, אני הייתי, כשהייתי ילד קטן, כשאנחנו ילדים קטנים, אנחנו מסתכלים על ילד אחר אוכל גלידה, ואנחנו רוצים גלידה. אז אנחנו בעצם מקנים בו.
כשאני מסתכל על מישהו שיש לו אישה יפה, ואני רוצה גם אישה יפה, אני מקנה בו, זה מתוך תחרות. כל הדברים האלה שבאים מתוך תחרות או מתוך קנאה, אומרים שזה לא רצון שלי. כלומר, אם זה תחרות או קנאה, אני מסתכלתי על מישהו אחר, ובגלל שהוא יש לו את זה, אז אני חושב שגם אני רוצה את זה. זה לא הייתה קשבה פנימה, זה היה משהו שבא מבחוץ. אז תחרות וקנאה אומרים לי, זה לא רצון אמיתי. זה לא אומר שאני לא צריך אף פעם ללכת על תחרות וקנאה, לפעמים תחרות וקנאה יכולים מאוד מאוד לדחוף אותי, אבל זה אומר שיש אנשים שפועלים מצוין על הדלק הזה של תחרותיות, אבל זה אומר שעדיין לא נגעתי באמת בפנים. דבר נוסף זה התנגדות. אם אני עושה משהו מתוך התנגדות, אם אני בוחר באישה הזאת בגלל שאני מתנגד להורים שלי, כי הם אמרו שלא, אם אני בוחר במקצוע הזה בגלל שההורים שלי אמרו לי משהו אחר, ואני לא מוכן ללכת על מה שההורים שלי אמרו לי או מה שהחברה אומרת, ואני עושה דווקא, זה בטוח לא הרצון שלי. ועל עוד כמה אחרים נדבר אחרי השיר.

ולקטע האחרון הזה קוראים יוסל יוסל. ויש בארץ שיטה או גישה של התפתחות אישית שקוראים לה מגירות. אם תסתכלו על זה באינטרנט, אז יש הרבה מאוד מאמרים וכתבות נגד זה. אבל יש שם, ואני לא מספיק יודע, האמת, אבל ממה שנפגשתי עם השיטה הזאת של מגירות, שאישה בשם סילבי, לא זוכר את השם המשפחה שלה, מבני ברק, אישה דתייה, פיתחה אותה, יש שם איזה משהו, יש שם משהו, והגישה הזאת של מגירות היא בדיוק גישה שעוסקת באותו דבר שאני מדבר עליו עכשיו, בעניין של טיהור הרצון ומפגש עם הרצון האמיתי שלנו הפנימי, ופעולה לפיו. אז היא גם כן עושה כל מיני חלוקות כדי לעזור לאנשים לגלות את זה. ואחד הדברים שהיא אומרת זה שלא ורצון לא הולכים ביחד. אני חושב שזה אחלה משפט. לא ורצון לא הולכים ביחד. משפט יפה, לא? אם אנחנו מבינים אותו, לא ורצון לא הולכים ביחד. זאת אומרת, אם בתוך המשפט שלי אני אומר את המילה לא, כלומר אני לא רוצה כך וככה, אני לא רוצה כך וככה, סימן שזה לא הרצון שלי. אם אני לא רוצה להישאר עם הבן זוג הזה, או עם הבת זוג הזאת, אם אני לא רוצה ללכת לעבודה הזאת, אם אני לא רוצה לקום בבוקר, אם אני לא רוצה להרוויח יותר כסף, או אם אני לא רוצה להיות אני, אם הרצון שלי הוא לא, אז זאת אומרת שהוא לא באמת הרצון שלי. עכשיו, זה לא אומר שאני לא צריך להקשיב ללא. אני לא חושב שלא צריך להקשיב ללא, מכיוון שהלא לפעמים מגדיר משהו גם. וזה חשוב שאנשים גם ידעו קודם כל מה לא. אבל כל כך הרבה אנשים מגיעים אליי לטיפול, והם יודעים רק מה לא, והם לא יודעים בכלל מה כן. כלומר, הם יודעים שהם לא רוצים את זה ואת זה בחיים שלהם. אבל אין להם מושג מה הם כן רוצים. אז זה לא, אי אפשר להישאר עם הלא הזה. צריך ללכת הלאה. הלא הוא אולי מכוון איזשהו משהו, מכוון אותנו לאנשהו, אבל אנחנו חייבים ללכת הלאה לבדיקה של מה אנחנו כן רוצים. ההגדרה של מה אני כן רוצה חייבת להיות חיובית. ודבר נוסף שקשור, שיכול לתת לנו הבחנה בין רצון אמיתי ורצון לא אמיתי, זה השאלה אם זה פוגע באחרים, ומתנגש עם רצונות אמיתיים של אחרים. פה יש הנחה, שאני בהחלט עומד מאחוריה, שרצון אמיתי הוא תמיד נמצא בתיאום עם רצונות אמיתיים של אנשים אחרים. אין בעצם סתירה ברצון. אין סתירה בין רצון אמיתי לרצון אמיתי. רצון אמיתי תמיד עומד ביחד עם רצון אמיתי של מישהו אחר. עכשיו, כמובן שלא כולם יודעים מהו הרצון האמיתי שלהם, ויש אנשים שמאוד מאוד שוכנעים שהרצון האישיותי שלהם הוא הרצון האמיתי, ואז נוצר ויכוח. שני בני זוג, אחד רוצה ככה ואחד רוצה ככה, ושניהם מתווכחים. אז איך אני אדע? כי פה יש התנגשות. אז כן, אני חושב שכאשר בן אדם יותר ויותר יודע להיות ער לרצון הפנימי והעמוק שלו, הוא גם, ופה אולי זה ישמע כשחצנות במידה מסוימת, הוא גם יכול להתחיל להיות ער ולדעת מתי בן אדם שעומד מולו מדבר מתוך הרצון העמוק שלו ולא מתוך, או לא מתוך הרצון העמוק, ולכבד את זה. כלומר, אם אני בוויכוח נגיד עם בת הזוג שלי, ואני רוצה את הדבר הזה והיא רוצה את הדבר הזה, ואני מחובר מאוד פנימה ויודע שזה הרצון העמוק שלי, ואני מסתכל עליה, ואז אני רואה שגם היא מחוברת לרצון העמוק שלה, אני אצטרך להקשיב עוד פעם לרצון העמוק שלי. ושני הרצונות האלה יצטרכו לבוא בדיאלוג עד שיתבהר פה איזה משהו יותר אמיתי לגבי הרצון העמוק של שנינו. אם אני לעומת זאת רואה שהיא, נגיד, פועלת מתוך צריכים או חייבים או אמורים או אסורים, או מתוך תחרות וקנאה, או מתוך התנגדות, או מתוך לא, אז אני יודע שהיא לא עובדת מתוך הרצון העמוק שלה. ואז אני, ואם אני קשוב מספיק לעצמי ויודע שאני כן עובד מתוך הרצון העמוק שלי, אז אני יכול להתעקש עליו, להרשות לעצמי להתעקש עליו. אבל אני צריך תמיד להיות ער לזה, שאם הרצון העמוק שלי לא יכול לפגוע ברצון העמוק של מישהו אחר, ולא יכול להתנגש בו, הם מתואמים לחלוטין בפנים. זה מעניין לחשוב על זה ככה.

אבל העניין הוא שאני יכול לראות את כל הדברים האלה, ואפילו להתחיל לזהות שחלק מהדברים הם לא הרצונות האמיתיים שלי, אבל מה אני עושה אז? הם עדיין מנהלים אותי, הם עדיין בפנים, הם עדיין ישנם שם, והם עדיין פועלים, הם עדיין חיים בתוכי כל הרצונות האלה. וגם הרבה פעמים אני אפילו לא יודע אם הרצון הזה בא מתוך צריך או חייב או אמור או אסור, או מתוך תחרות או קנאה או מתוך התנגדות או מתוך לא, ואם הוא פוגע באחרים או לא פוגע באחרים, עד שאני לא אבטא אותו באיזשהו אופן, עד שאני לא אגשים, אתחיל להגשים אותו, או אתחיל לבטא אותו, לממש אותו בעולם. ובכל מקרה הם בפנים, הם מנהלים אותי, הם שם. אז מה אני עושה איתם? אני יכול פשוט להתעלם מהם, לשים אותם בצד, ברגע שאני מבחין שהם לא הרצון האמיתי שלי, אז להגיד, אני לא אעשה אותם, זה אפשרי בכלל? או שאני צריך לעשות איתם משהו אחר? כלומר, איך אני בעצם, מה אני עושה עם כל עולם הרצונות הזה? יש אחת הגישות המסורתיות יותר, לעבודה עם רצון, מבחינה בעצם, כל בתי הספר הבחינו בכך שהרצונות שלנו הם לא אמיתיים. ולכן מה הם אמרו? אמרו, תשמע, הרצונות שלך לא אמיתיים. הם באים או מהילדות שלך, או שהם באים מהאישיות, הם באים מבחוץ, הם לא הרצון הפנימי העמוק שלך. זה בכלל שאלה, מה זה הרצון הפנימי העמוק שלך? אנחנו תכף נגיד.

שלך, אז פשוט תשים את הרצונות האמיתיים שלך, את הרצונות הלא אמיתיים האלה שלך בצד, ולמשך תקופה, שיכולה להיות 5 שנים, או 10 שנים, או אולי 20 שנה, פשוט תעשה בדיוק את מה שהמורה שלך אומר לך. המורה הזה שהוא מחובר לרצון האמיתי שלו. זה חתיכת משימה לעשות דבר כזה. בעצם אתה מודה ומכיר בזה שרובך לא פועל מתוך אמת, ואתה אומר, אם ככה אני פשוט אלך אחרי, בדרכו של מורה האמת, והוא יגיד לי מה לעשות, ולמשך תקופה אני אזיז הציד את כל הדברים האלה, עד שאני אוכל להבחין בעצמי. עד שאני אגיע לשלב שבו אני יכול להבחין בעצמי מה אמיתי בתוכי ומה לא אמיתי. עד שאני לא יודע להבחין בזה, אני פשוט אלך אחרי המורה. וזה דרך לגיטימית, אבל אני לא בטוח שהרבה מאיתנו יסכימו ללכת בה היום. ממש לסמוך על מורה. גם זה די קשה לסמוך על מורה. כמה מורים אתה באמת יכול לסמוך עליהם? יש כל כך הרבה מורים בעולם הזה שאי אפשר לסמוך עליהם. ואם אני לא סומך על הרצון שלי, אז למה שאני אסמוך על ההכרה במורה? למה שאני אסמוך על זה שאני יודע באמת אם מורה מסוים הוא באמת מורה של אמת או לא מורה של אמת? וגם שאני סומך, אז אני יכול ללכת אחרי מורה שהוא לא של אמת, ולטעות לחלוטין. אם אני באמת באמת יודע באיזשהו אופן פנימי שהמורה הזה הוא מורה של אמת, זה יכול להיות בהחלט משהו, חוויה מרתקת, אני עוד לא ניסיתי אותה אף פעם, בכל אופן לא לתקופה ארוכה, ללכת אחרי מורה כזה, ופשוט מה שהוא אומר ללכת אחריו. המורים שניסיתי ללכת אחריהם איזשהו זמן, אחרי כמה זמן גיליתי שהם לא היו מורים של אמת, או לפחות ככה חשבתי. אבל אם יש פה מורה של אמת באזור, ואני באמת מוכן ללכת אחריו, זה חתיכת משימה. וזה באמת יכול לעשות איזושהי עבודה שמה, במובן הזה שאני באמת פשוט שם הצידה, ולא, אני ממש מסרב אפשר לומר, מסרב ללכת אחרי כל אותם רצונות. מסרב ללכת אחרי רצונות שבאים מהילדות, מסרב ללכת אחרי רצונות שבאים מאישיות. פשוט מסרב. ואני אומר לעצמי, אני אסרב עד שאני יודע מה הרצון האמיתי שלי. ובינתיים אני אלך אחרי הרצון של המורה. אז זאת אפשרות אחת. אפשרות אחרת, אחרי השיר.

אבל אם אני לא הולך אחרי מורה, אז אחרי מה אני אלך? אם אני מבין באיזשהו אופן שאני מנוהל על ידי מלא מלא מלא רצונות סותרים, שהושמו שם בילדות שלי ועל ידי החברה, ואני מבין שכל הרצונות האלה הם לא באמת אני, רצונות לא אותנטיים. עכשיו בא רצון חדש, ואני רוצה להיות אותנטי, אבל אני עדיין לא יודע מה זה להיות אותנטי. אז מה אני אעשה? האם אני יכול להחליט לא לבטא את הרצונות ההם, בדיוק כמו ש... ולחכות עד שאני יודע מה הרצון האותנטי שלי? אבל מי אמר שאם אני מחליט לא לבטא אותם, זה עצמו רצון אותנטי, אולי זה עוד אחד מהרצונות הלא אותנטיים שלי? הרי כשאנחנו מתחילים ללכת בדרך הזאת, היא פתלתלה והכלכלה ומורכבת. אני רוצה להיות יותר ויותר קרוב לעצמי, יותר ויותר נכון, יותר ויותר מדויק. אבל לפעמים עצם ההחלטה להיות יותר ויותר מדויק, עצם הרצון בא ממקום לא נכון. נגיד ההחלטה לשבת לעשות מדיטציה. אני שם לב בזמן האחרון שבכל פעם שאני מתיישב לעשות מדיטציה, זה בא ממקום אחר. כלומר, יש פעמים שאני בא לשבת ולעשות מדיטציה מתוך הקשבה פנימה לאיזשהו רצון פנימי עמוק, ואני יושב ועושה את המדיטציה, יש פעמים שאני לא מרוצה מעצמי, אני לא מרוצה מאיזה רגשות שעולים בי, אני לא מרוצה מחוסר שקט, ואז אני עושה מדיטציה בעצם בשביל להדחיק את החוסר שקט, בשביל לסתום לו את הפה, בשביל להשקיט את עצמי. אז עצם הרצון לעשות מדיטציה בעצם, גם הוא בא בתגובה או בהתנגדות. אנחנו רואים שרצון שבא בהתנגדות הוא לא רצון אמיתי. כלומר, אני מתנגד למה שקורה לי כרגע, ומתוך זה אני רוצה לעשות מדיטציה. אז זה לא רצון אמיתי. זה לא הרצון הפנימי שלי. אז איך אני יודע בכלל מאיפה אני עובד? מה עובד שם? מאיפה באים הרצונות? מה אני עושה עם כל הסיפור הזה? איך אני יכול לדעת שהרצון שלי לתרגל איזשהו דבר מסוים, או לבטא איזשהו דבר מסוים בתוך החיים שלי, באמת בא ממקום נכון, או לא, ואיך אני יכול להקשיב לזה בצורה נכונה? אז חלק מהעניין הוא בעצם, בעניין של רצון, בניגוד למחשבות או רגשות, ששם, ברצון אני לפעמים כן צריך ללכת ולבטא את הדבר, לפחות במידה מסוימת. כלומר, בוא נסתכל נגיד על המדיטציה שקוראים לה מיינדפולנס, אחת מהמדיטציות של הבודהיזם. במיינדפולנס, מה שאתה עושה, זה אתה מסתכל על המחשבות שלך. אתה יושב, עושה מדיטציה, ועוברות מחשבות. ואתה מסתכל עליהן. בניגוד ללחשוב אותם, ללכת אחריהם ולהיבלע בתוכם, אתה זוכר שאתה האובזרבר, שאתה הצופה, או אתה העד, ואתה פשוט מתבונן במחשבות שעובדות לך בראש, ואתה מזדהה עם היותך העד להן. ועוד מחשבה עוברת, ועוד מחשבה עוברת, ועוד מחשבה עוברת. עכשיו, אתה לא מדחיק אותם, אתה לא סותם להם את הפה, אבל אתה גם לא הולך אחריהם. אותו דבר אפשר לעשות לגבי רגשות. לראות רגשות שעולים, לא להזדהות איתם, לחוש אותם, לא להדחיק אותם, ולתת להם להיות שם, אבל גם לא להיסחף אחריהם. ואותו דבר לגבי תחושות גופניות. ויפאסנה זה דוגמה מצוינת. אני עושה ויפאסנה, אני חש תחושה נעימה בגוף, בא לי לשהות בה, אבל אני מתייחס אליה בדיוק באותו שוויון נפש, כמו שאני מסתכל ומתייחס לתחושה לא נעימה. ואז באה תחושה לא נעימה, כאב באיזשהו מקום. אני חש את הכאב הזה, ואני רוצה לא להיות שמה. אבל בדיוק כמו שאני מתבונן בשוויון נפש בתחושה הנעימה, או בתחושות ניטרליות, גם בתחושה הלא נעימה אני מתבונן בשוויון נפש, ואני פשוט חווה אותה. חש, עובר עם העצומת לב שלי על הגוף, על המקום הזה, וחש אותו. וחש עוד מקום, וחש עוד מקום, וחש עוד מקום. זה יוצר מצב שבו אני פחות ופחות מזוהה עם הדברים, ויותר ויותר מזוהה עם זה שמתבונן בדברים, עם זה שצופה בדברים. אז האם אני צריך לעשות אותו דבר לגבי הרצונות שלי? עולה בי רצון. עולה בי רצון, האם אני רק מתבונן בו ולא עושה איתו כלום? או שאני צריך במידה מסוימת לבטא אותו בעולם הזה, בשביל לחוות אותו, בשביל להיות יותר בהיר לגבי האם הוא אמיתי או לא אמיתי. אז אני חושב שלגבי רצון הסיפור קצת אחר, מכיוון שהרצון מתבטא בעולם, ואני חייב במידה מסוימת לפחות לבטא אותו. תכף נדבר על מה המידה.

אז השאלה הנשאלת היא, האם ועד כמה לבטא את הרצונות שעולים בתוכי? כלומר, אני מבחין שהרצונות האלה הם לא בדיוק, או אני מבחין או לא מבחין, אני מבחין במידה מסוימת שהרצונות האלה אמיתיים או לא אמיתיים. אני לא בטוח אם הם אמיתיים לגמרי או לא אמיתיים לגמרי. הם גם נמצאים שם, ואני לא יודע אם לבטא אותם או לא, או עד כמה לבטא אותם. אז יש פה כמה אפשרויות, פשוט לכל מקרה זה אפשרות אחרת. כי יש מקרים שבהם אני אסתכל על הרצון שעולה בתוכי, ומהר מאוד אני אבחין שהוא בא מתוך צריך אם הוא חייב, אם הוא אמור, אם הוא אסור, או שהוא בא מתוך תחרות או קנאה, או מתוך התנגדות, או מתוך או שהוא לא, או שהוא פוגע ומתנגש ברצונות אמיתיים של אחרים. ויהיה לי קל מאוד לוותר על זה, ואני פשוט אוותר. יהיו מקרים אחרים שבהם יהיה לי, אני לא אוכל לוותר כל כך בקלות. ואז אני יכול ללכת ולדמיין את הדבר הזה. לדמיין את זה קורה. נגיד אני רוצה, לא יודע מה, להקים מפעל חדש לנעליים. אז אני מדמיין את עצמי מקים אותו. ואני מדמיין את עצמי, אני מדמיין את זה, אני חייב לדמיין את זה מצליח. לא את הכישלון ולא את הפחדים, אלא לדמיין שזה הולך. אז אני מדמיין שאני מקים את המפעל והוא מצליח והוא הולך. ואני מדמיין שזה קורה במשך חודש. זה, לא יודע מה, להקים מפעל חדש לנעליים. אז אני מדמיין את עצמי מקים אותו. ואני מדמיין את עצמי, אני מדמיין את זה, אני חייב לדמיין את זה מצליח. לא את הכישלון ולא את הפחדים, אלא לדמיין שזה הולך. אז אני מדמיין שאני מקים את המפעל והוא מצליח והוא הולך. ואני מדמיין שזה קורה במשך חודשים ושנים, וכמה שנים כבר יש לי את המפעל הזה והוא הולך מצוין. ואז דרך הדיוק

נראה, אני חש אם זה זה או לא זה. אם זה מרגיש לי נכון או מרגיש לי לא נכון. ולפעמים לא מספיק לדמיין, לפעמים צריך גם לעשות. לפעמים אני צריך ללכת ולעשות את הדבר. אני לא יודע אם אני רוצה, אם יותר נכון לי להיות רופא, או יותר נכון לי להיות עורך דין, או יותר נכון לי להיות פסיכולוג. ולפעמים אני צריך ללמוד את זה קצת, ללכת ללמוד את הלימודים האלה, או ללכת להתנסות באיזשהו משרד, חצי שנה או שנה או שנתיים לפני שאני יודע. כלומר, לפעמים בתוך העולם הזה, בניגוד למדיטציה שבה אני רק יכול להתבונן בשקט במחשבות שלי, בעולם הרצון אני צריך לעשות משהו לפעמים, ורק אחרי שאני מבטא אותו ומגשים אותו בעולם, אני יודע אם זה זה או לא זה, אם זה באמת הרצון האמיתי והעמוק שלי או לא. ואם אני נפגש עם רצון ואני מרגיש שהוא באמת אמיתי, אז יש שם כמה וכמה פרמטרים שאני יכול לחוש אותם, ואז באמת להיות מאוד מאוד נקי ובהיר אם זה זה או לא זה. ועליהם אני אדבר אחרי השיעור.

ואם אני עושה פעולה של רצון ומבטא ומגשים אותו בעולם, ואני מסתכל על זה ואני רואה שמה שאני עושה גורם לי להתלהבות, שמה שאני עושה מרתק אותי באופן יוצא מן הכלל, שמה שאני עושה מביא משמעות לחיים שלי, שמה שאני עושה מביא משמעות לחיים של אחרים, שדרך מה שאני עושה אני לומד ידע חדש, שדרך מה שאני עושה אני לומד יכוליות חדשות, שמה שאני עושה עוזר לאחרים ותורם להם לא פחות משהו תורם לי. אם אני רואה שתוך כדי כך שאני עושה את הדברים אני מקבל גם עזרה מהיקום, היקום ממש בעדי, ויש כל מיני דרכים שהוא עוזר לי. אם אני מרגיש שאני נוכח יותר בעולם הזה כשאני עושה את זה, שמפיזור אני הופך להיות מרוכז ונמצא במקום, נמצא בהווה, ואם אני מרגיש שממש ממש מבפנים זה כמו חובה כזאת לעשות את הדברים, אז יש סיכוי טוב שאני באמת במקום הנכון.

אבל יש סיכוי שאני אגלה עוד משהו בזמן שאני מבטא את הרצון העמוק והאמיתי שלי. יש סיכוי שמה שאני אגלה זה שזה לא בדיוק הרצון העמוק והאמיתי שלי שמתגשם שם או שמתממש שם, אלא שזה הרצון העמוק והאמיתי שמשהו יותר גבוה ממני. כלומר, יכול להיות שמה שאני אגלה זה שזהו הרצון של הקדוש ברוך הוא, של אלוהים בכבודו ובעצמו שעובר דרכי, ושאני רק משרת, אני רק הכלי שמבטא אותו. זו הרגשה מאוד מאוד מיוחדת. ואולי יש את השיר הזה, ותאר ליבנו לעובדך באמת, שאנחנו בעצם מבקשים לטהר את הלב שלנו משכל שאר הרצונות כדי לעבוד אותו, כדי שדרכי יעבור הרצון שלו. ואז ברגעים האלה בעצם אתה פתאום מגלה שאין כזה הבדל גדול בין הרצון שלי והרצון שלו. אולי אין לי רצון בעצם אישי שלי, אלא הרצון הכי הכי הכי עמוק שלי הוא בעצם גם הרצון הכי עמוק שלו. כלומר, כשאני מבטא בעצם את רצוני העמוק ביותר, הפנימי ביותר, ואני מרגיש את כל הדברים האלה וחש שאני במקום הכי הכי נכון והכי אמיתי, אני גם חש בעצם שאני ממלא משהו יותר גבוה. אני עובר דרכי משהו יותר גבוה. אז להתראות לכם בשבוע הבא.

שלום לכולכם. אתם על רדיו מהות החיים, אני עמיתי מגד. התוכנית לשורשי הרגש, והיום אנחנו הולכים לדבר על החלק השני של התוכנית על טיפול בטראומה.

שבוע שעבר דיברתי איתכם על טיפול בטראומה שלא מתווכח עם המציאות. כלומר, בעצם דיברתי איתכם על טיפול בטראומה שכן מתווכח עם המציאות. דיברתי איתכם על איך פסיכותרפיה היום הרגילה עוזרת לנו להמשיך להתווכח עם המציאות, ועל זה שבעצם אני רוצה להציע פה איזושהי עמדה אחרת, עמדה טיפולית אחרת, עמדה שבה טיפול יכול להיות משהו שעוזר לאנשים להיפגש עם הגורל שלהם, להיפגש עם מה שיש ולהיפגש עם מה שהיה באופן באופן אמיתי, באופן שלא מתווכח, באופן ישיר. ואחד מהדברים שקשורים באפשרות הזאת של להיפגש עם המציאות כמו שהיא, אומר שבעצם בטיפול אני עוסק במשהו אחר, וזה משהו חדש לי, וזה גם משהו שאני לוקח מאותו ברט הלינגר. במקום להתעסק בבעיות, אנחנו מתעסקים בפתרון שלהם. לא במובן של פתרון בעיות, לא במובן של טיפול שפותר בעיות, אלא במובן, יש באנגלית מילה resolution, לא solution, אלא resolution, ואני לא יודע בדיוק מה המילה הנכונה בעברית, אבל אם נחשוב על פתרון, לא במובן של פתרון בעיות, אלא במובן של פתרון במובן העמוק של המילה. אולי על זה אני, לזה אני מכוון. כלומר, האם ישנה, אנחנו מחפשים פה בעצם, במקום להתעסק בבעיה שהמטופל מביא לנו, יש לו בעיה של, לפעמים אני מדריך, נגיד, עובדים סוציאליים או מטפלים אחרים, ואני שואל אותם, אוקיי, אז מה, למה באתם אליי היום? אז הם אומרים, בגלל שהמטופל שלי, יש לו, עבר התעללות מינית בילדות. ומה קורה, מה הבעיה? והם לא יודעים להגדיר את זה. כלומר, זה כשלעצמו, כאילו, זה, לפי התפיסה שלהם, אמור להיות נושא שצריך לטפל בו. הבעיה היא נושא שצריך לטפל בה. או הורים מגיעים אליי ואומרים לי, הילדה שלי עברה התעללות מינית, ואני לא יודע, ובכך חושבים שיש פה משהו לטפל בו. לא בהכרח יש פה משהו לטפל, אולי כן ואולי לא. אבל מה שאני מנסה להצביע עליו, זה שאנחנו יכולים לעבור מעיסוק בבעיה, ולראות את הבעיה כמשהו שצריך לטפל בה, לעיסוק בשאלה מה יביא ל-resolution, מה יביא לפתרון, מה יביא לזה שהבן אדם יוכל להסתכל על המציאות באופן הרבה יותר ישיר, לעמוד מול המציאות ולהמשיך, ולהמשיך לפעול בתוך המציאות מתוך שמחה, מתוך אהבה, מתוך קבלה, גם של עצמו וגם של המציאות. אז זה בעצם השאלה שאני שואל את עצמי פה. כלומר, אני בעצם כמטפל, שיניתי את השאלה שלי. במקום לחשוב על מה הבעיה שהוא מציג ומה יהיה הפתרון שלה, של הבעיה, אני לא מתעסק בפתרון של הבעיה. אני מתעסק בפתרון שיהיה איזה אמירה, או איזה גישה, או איזה עמדה, או איזה רגש, מה צריך הבן אדם הזה לפתח, או לראות, או להגיד, בשביל שיקרה משהו שהוא יוכל בעצם להיפגש עם המציאות שלו בצורה אחרת לגמרי ממה שהוא נפגש איתה לפני זה. במקום להיפגש איתה מתוך התנגדות ומתוך מלחמה, להיפגש איתה מתוך קבלה ומתוך ולנגוס בחיים מחדש, מתוך התלהבות. זה בעצם מה שאני מחפש. אני מחפש את האפשרות לעזור למטופלים שלי לנגוס בחיים, ליהנות מהחיים, לחגוג את החיים, במקום לנסות לברוח, בשביל שיקרה משהו שהוא יוכל בעצם להיפגש עם המציאות שלו בצורה אחרת לגמרי ממה שהוא נפגש איתה לפני זה. במקום להיפגש איתה מתוך התנגדות ומתוך מלחמה, להיפגש איתה מתוך קבלה ומתוך ולנגוס בחיים מחדש, מתוך התלהבות. זה בעצם מה שאני מחפש. אני מחפש את האפשרות לעזור למטופלים שלי לנגוס בחיים, ליהנות מהחיים, לחגוג את החיים. במקום לנסות לברוח מהם למשהו, לראות את האפשרות של ליהנות לצעוד שם בתוך החיים האלה. אז היום אני הולך לדבר על מספר התערבויות, אפשר לומר, שלדעתי נכונות בתוך טיפול בטראומה, ולדעתי יכולות לסייע למטופלים באמת לשחרר את הטראומה, להשאיר אותה איפה שהיא, ולצעוד פנימה לתוך החיים.

אז העיקרון הראשון שאני רוצה לדבר עליו היום, זה עיקרון שדווקא פסיכותרפיה רגילה לא תתווכח איתו. אני שותף בדעה הזאת לפסיכותרפיה הרגילה ומקובלת. וזה הרעיון של להביע את הרגש שהיה תקוע שם. אז כשבן אדם עובר התעללות או טראומה, והוא צריך, הוא נדרש מצד המשפחה שלו לשתף עם זה פעולה, הוא בהכרח לא יכול להביע את הרגשות שלו, את כל, את כל מה שהוא מרגיש שם. זאת אומרת, כמו שאמרתי פעם שעברה, הרגשות שמתלווים להתעללות מכל מיני סוגים הם מרובים, והרגשות שמלווים בכלל את היחסים שלנו עם ההורים שלנו הם מרובים. יש שם כל מיני סוגים של רגשות חיוביים ושליליים, וכמיהה וצרכים רגשיים מכל מיני סוגים. אבל מה שבטוח זה שאת הכאב, גם הפיזי וגם הרגשי על מה שקרה, ההורים שלנו שהתעללו בנו, מנעו מאיתנו להביע. כי אם ההורים שלנו היו נותנים לנו להביע את זה, הם לא יכולים להתעלל בנו. אם ההורים שלנו היו מסוגלים לשמוע את הכאב שלנו, הם לא היו מסוגלים להתעלל בנו יותר, והם לא היו מסוגלים לשמוע, כך שרוב הסיכויים, ורוב הסיכויים שאף אחד לא היה מסוגל לשמוע. כלומר, במיוחד אם טראומה או התעללות נמשכה לאורך זמן, אז לא היה מישהו שיקשיב. כי אם היה מישהו שבאמת היה מקשיב, זה היה גם נפסק. אז לא היה מישהו שיקשיב. אז יש משפט מאוד מאוד פשוט. המשפט הזה אומר, זה כאב לי. זה כאב לי. ואת המשפט הזה בעצם, מטופל שעבר התעללות, צריך להסתכל על אבא שלו, על אמא שלו שהתעללו בו, ברוב המקרים זה אבא, אבל זה גם יכול להיות אמא, להסתכל עליהם בעיניים ולהגיד להם, אבא, זה כאב לי. יכול להיות שלא צריך להגיד שום דבר יותר מזה. אם אני מדבר על טיפול, זה לא חייב להיות שהדבר הזה יעשה במציאות. יכול להיות שהורים מתו, יכול להיות שיש הורים שאי אפשר להגיד להם שום דבר, ושמעולם לא יהיו מסוגלים בכלל לשמוע. אבל אני כמטופל צריך להשמיע. ועצם זה שאני אומר, זה כאב לי, בעצם בזה אני מכבד ונותן מקום לרגשות שלי. אני בעצם בזה אומר, אני לא הולך לחסום יותר. אני לא הולך לחסום יותר את הרגש הזה. אני לא הולך לחסום את הרגשות שלי בשבילך. או בשבילך. אני לא הולך לחסום את הרגשות שלי בשבילך או בשבילך. אני לא הולך לדחוק את זה יותר. אני לא הולך לסתם לעצמי את הפה יותר. אני הולך להגיד את זה. אבל לא בהכרח, זה צריך להיות מאוד מאוד דרמטי. לא בהכרח צריכות להיות שם צרכות. זה לא בהכרח חייב להימשך נורא הרבה זמן. המקום הזה. אולי כן, בן אדם צריך להרגיש מה נכון לו. לפעמים, עצם האמירה הזאת, פשוט בטיפול, אני מדמיין את ה... או מישהו, אולי זה יכול להיות בטיפול קבוצתי, מישהו יכול לייצג את האבא שלי הזה, ואני עומדת מולו, או עומד מול האבא הזה, ואני אומר לו, אבא, זה כאב לי. ולפעמים, יותר זה לא בהכרח יותר טוב. לפעמים מעט עושה הרבה יותר אפקט. פשוט להגיד את זה. כי באמירה הקטנה והפשוטה הזאת, אבא זה כאב לי, הכל נאמר. יש בזה את ההבעה של הכאב ואת הרגש, וגם את האמירה, אני לא חוסם את עצמי יותר מלהביע את זה.

העיקרון הבא שאני רוצה לדבר עליו, הוא העיקרון שאני קורא לו, אני משאיר לך את ההתמודדות עם המעשים שלך. יצא לך, האם אתם יכולים לחשוב על דברים שההורים שלכם עשו שהם היו לא בסדר? נגיד דברים שההורים שלכם עשו לאחרים, לא לכם, ושהם פגעו בהם. אולי באחים שלכם, או במישהו שראיתם, או בבן הזוג, בהורי השני, אולי בכלל באנשים אחרים. בר טלינגר מספר על, על עבודה שלו עם אנשים שהם דור שני ושלישי של שואה, של נאצים, דור שני ושלישי של נאצים. או נגיד מישהו שאבא שלו היה נאצי, או מישהו שסבא שלו היה נאצי. הרבה פעמים האנשים האלה שההורים שלהם או הסבים שלהם היו, פגעו באנשים אחרים, מרגישים אחריות גדולה על המעשים של ההורים שלהם. הם מרגישים בושה על המעשים של ההורים שלהם, והם רוצים לחפר על זה באיזשהו אופן. הם רוצים בעצם, הם רוצים לקחת את האשמה מההורה אליהם ולעשות משהו כדי להציל את ההורה. בכלל, אנחנו רוצים להציל את ההורים שלנו. אם תשימו לב לזה, כל פעם שאנחנו מגיעים לבית של ההורים שלנו, או מדברים איתם בטלפון ומתעצבנים, מה קורה שם בעצם? אמא שלי אומרת לי איזשהו משפט שמעצבן אותי. אבא שלי אומר לי איזשהו משפט שמרגיז אותי. וזה מעצבן אותי, מפריע לי. בעצם אני רוצה לשנות אותם, נכון? בעצם אני רוצה שהם יהיו אחרים. אני רוצה שהם יהיו יותר מוצלחים. אני רוצה שהם יהיו יותר טובים. אני רוצה שהם לא יעשו בושות. אני רוצה שהם לא יגידו שטויות. אני רוצה שהם יהיו יותר חכמים. אנחנו עסוקים מאוד כילדים, וגם כילדים בני 80, זה יכול להיות עדיין, בפנטזיה שיהיו לנו הורים מושלמים. זה מצחיק, נכון? כשהיינו ילדים קטנים מאוד, אז רצינו שההורים שלנו יהיו מושלמים, והטקטיקה אז הייתה, כילדים, להתעלם מכל המגרעות שלהם וממה שהם עושים לא בסדר. ואז השארנו אותם שלמים. אבל כשגדלנו, אנחנו כבר לא יכולים יותר להתעלם. אז אנחנו רואים את, את המגרעות שלהם, את הבעיות שלהם, ואת מה שהם עושים לא בסדר, כלפינו וכלפי אחרים, ואז אנחנו עסוקים בלשנות אותם, בדרכות לשנות אותם, שהם יהיו טובים סוף סוף. אנחנו, עכשיו, אנחנו משהו בנו יודע שאי אפשר לשנות אותם, אז אנחנו פשוט יושבים מתוסכלים ומיואשים. כל פעם שאנחנו מדברים איתם, והם אומרים משהו שמעצבן אותנו, אנחנו, משהו בפנים מתכווץ, ואנחנו עסוקים נורא נורא בזה שהם יהיו אחרים. בעצם, כולנו לוקחים אחריות באיזשהו אופן על המעשים של ההורים שלנו. אנחנו לוקחים אחריות על הבושות שהם עושים. אנחנו לוקחים, אבא עושה לי בושות. אני לוקח אחריות על הבושה של אבא שלי עושה לי. אם הילד היה מסתכל על אבא שלו ואומר, טוב, זה שלו. הוא רוצה לעשות בושות, שיעשה בושות. זה שלו. אבל לא, אנחנו לוקחים על זה אחריות, על הבושה שאבא שלנו עושה, על הטיפשות של אבא שלנו, על המעשה הרע שהוא עושה, על החוסר מוסריות שלו. הרבה פעמים אנחנו רואים את עצמנו כיותר מוסריים מהם, או יותר בוגרים מהם. לפעמים זה גם נכון, אנחנו באמת יכול להיות שאנחנו רואים משהו יותר נכון מהם. ואנחנו לוקחים להם אחריות, ואנחנו בטח ובטח לוקחים עליהם אחריות בקטעים שהם התעללו בנו. ילד שההורים שלו התעללו בו פיזית, נתנו לו מכות, הרבה פעמים באיזשהו אופן מצדיק אותם, כדי להשאיר אותם נקיים. או ילדה שעברה התעללות, הרבה פעמים רואה את ההורה שלה כלא בסדר, רואה את עצמה כלא בסדר, רואה את עצמה כפתיינית, מה שהחברה תגיד לה, רואה את עצמה כמפתה, כפרובוקטיבית, והיא מוכנה לקחת את זה לעצמה רק כדי להציע את ההורים שלה זכאים. נורא נורא, אנחנו נורא רוצים להוציא את, את ההורים שלנו זכאים. אנחנו רוצים שהם יהיו בסדר. אבל העניין הוא שאנחנו לא יכולים לקחת את האשמה ואת האחריות על המעשים של ההורים שלנו על עצמנו. אפילו שבתפיסה הילדותית שלנו היינו נורא נורא רוצים. היינו רוצים לקחת את זה מהם, היינו רוצים להפוך אותם לאחרים. אבל אנחנו לא יכולים. אם ההורה שלנו נתן לנו את החיים, ואחרי שהוא נתן לנו את החיים, הוא ממשיך בדרכו והוא עושה כל מיני דברים. והדברים שהוא עושה יכולים להיות איומים ונוראים. כל מיני דברים יכול להיות שהוא עושה שם, ויכול להיות שהוא פוגע בנו, ויכול להיות שהוא פוגע באחים שלנו, באמא שלנו, או באנשים אחרים מבחוץ. וזה כבר אחריותו שלו. ואנחנו לא נוכל לחפר על מעשיו. אנחנו לא נוכל לעשות שום דבר בשביל שהוא יחופר. זה המסלול שלו, זה השיעור שלו. יכול להיות שהוא יעשה משהו בקשר לשיעור הזה, ויכול להיות שהוא לא יעשה משהו לגבי השיעור הזה. קשה לדעת, אנחנו לא יודעים. וזה בעצם כבר לא ענייננו. האם הוא יעשה משהו לגבי מה שהוא צריך לעשות, או לא יעשה? האם הוא ייקח את האחריות? האם הוא יתבונן? האם הוא יודע במה שהוא עשה? לא יודע. יכול להיות שהוא יודע, יכול להיות שהוא לא יודע, זה כבר לא ענייננו. אז אחד הדברים שיכולים לעזור לנו לשחרר את עצמנו מהכבילה שלנו לתוך הטראומה, זה זה.
זה להסתכל על ההורה שלנו ולהגיד לנו, ולהגיד לו, להסתכל על ההורה בדמיון, ולהגיד לו, אני משאיר לך את ההתמודדות עם המעשים שלך. אם אתה פגעת בי, אם אתה התעללת בי, אני משאיר לך את ההתמודדות עם המעשים שלך. זה חזק מאוד. ושוב, כמו במשפט הראשון, זה משפט קטן, פשוט. לפעמים לא צריך הרבה יותר מזה, או לא צריך בכלל יותר מזה. להסתכל עליו ולהגיד לו, אני משאיר לך את ההתמודדות עם התוצאות של המעשים שלך. אני משחרר את עצמי מזה.

והנקודה השלישית שאני רוצה לדבר אליה, היא כנראה הנקודה שהכי קשה לקבל אותה, או אחת מאלה שהכי קשה לקבל אותם. והנקודה הזאת אומרת, אני לוקחת או לוקח אחריות מלאה על החלק שלי. אז פה בעצם אנחנו עושים איזה סוג של בירור, מה החלק שלו ומה החלק שלי. הנקודה הקודמת אמרתי, אני משחרר אותך, משאיר לך את ההתמודדות עם המעשים שלך. ופה אני אומר, אני לוקחת אחריות או לוקח אחריות על החלק שלי. יש לילד קטן אחריות על החלק שלו, יש לילד קטן חלק שלו. אנשים מאוד מאוד מתווכחים איתי ומאוד מאוד לא מסכימים עם הנקודה הזאת, שיש לילד איזושהי אחריות. אני חושב שזה, אני לא עברתי התעללות מינית. עברתי, מישהו התחיל איתי פעם, וזה היה מעשה מאוד מאוד לא נעים, איזה הומוסקסואל התחיל איתי, אבל הוא לא עשה לי שום דבר. אבל עברתי דברים אחרים, הרבה, הרבה, פחות, הרבה יותר מינורים מאשר התעללות מינית. בשכונה שהייתי, הרבה ילדים היו מרביצים לי מכות. ובמשך הרבה מאוד שנים חוויתי את עצמי כקורבן של המכות האלה. ובאיזשהו שלב פתאום יכולתי לראות משהו אחר. יכולתי פתאום לראות שאני הייתי בן של משפחה שמאלנית בוהמיאנית. בתוך שכונה רגילה של אנשים, של צברון כחול, נהגי אגד, כל מיני אנשים היו שם בשכונה הזאת. ורובם היו מהמרכז ימינה. אנחנו היינו משפחה השמאלנית היחידה. אוהבי שלום. אני הייתי חוזר הביתה, ואחרי שהיו מרביצים לי, וההורים שלי, או אנשים אחרים, היו אומרים לי, למה אתה לא מרביץ חזרה? ואני הייתי אומר, אני לא נותן מכות חזרה. היה לי איזשהו עיקרון כזה. עכשיו, בעצם, אם אני מסתכל על מה שהיה שם, אני מסתכל על זה שבעצם באיזשהו אופן, אני קיבלתי כוח ועוצמה מזה שאני לא מחזיר מכות. מהדימוי הזה, שנוצר לי שבן אדם יפה נפש, אחראי, שמאלני, בוגר, שלא נותן מכות, ובן אדם שבעצם לא מחובר לאלימות שלו. זה היה ראוי, זה נראה ראוי, גם בעיני הסביבה שלי וגם בעיניי. למרות שלפעמים אמרו לי, למה אתה לא מרביץ חזרה? או משהו אצל ההורים שלי שידר לי שהם אוהבים את זה שאני לא מרביץ חזרה. ואני בטח קיבלתי, ואני ידעתי בתוך תוכי שיש פה משהו נעלה יותר. כלומר, אני הרגשתי נעלה יותר על הילדים האחרים. ומה קורה כשילד יורד למטה, ומרגיש יותר נעלה מאחרים, מרגיש שהוא משהו מיוחד, הם לא סבלים אותו. וכמה שאני פחות, נתתי מכות, ככה הם יותר רצו לתת לי מכות, כי הם שנאו אותי על זה שאני לא נותן מכות. בשלב הרבה יותר מאוחר בחיים שלי הלכתי לצבא והיה שם בחור אחד שהיה כל פעם מסדר אותי. הוא היה, היינו שנינו עובדים במטבח והיינו צריכים, והיינו מביאים ממחסני המזון ארגזים, מלא מלא ארגזים לבסיס הצבאי, והיינו צריכים לפרוק אותם, והוא פשוט היה בורח ומשאיר לי את כל הארגזים. הוא קלט אותי, ואז יום אחד החלטתי שאני הולך להרביץ למכות. אני לא היה לי מושג, בחיים שלי לא הרבצתי מכות, כל החיים שלי אף פעם לא הרבצתי מכות, ואז הלכתי והחלטתי שאני מרביץ לו מכות, ולא יודעת איך עושים את זה. אז פשוט

עפתי אגרופים לכל הכיוונים באופן די מגוחך. אני חושב שמישהו היה מסתכל על זה מהצד, זה היה נראה מעשה ממש ממש מגוחך. אבל זה מה שעשיתי, נתתי לו מכות. והמכות היו מגוחכות. אבל מאותו רגע הוא כיבד אותי, והוא לא עשה את זה יותר. הוא רק חיכה לזה שאני אתן לו חזרה מכות, כדי שאנחנו נשתווה, כדי שאנחנו נהיה שייכים לאותו עם. הוא רצה שאנחנו נהיה שייכים לאותו עם. יכול להיות שכשאני, אני בטוח, שאם הייתי מרביץ לילדים האלה בשכונה חזרה, הייתי שייך אליהם. ואז הם לא היו כל כך כועסים עליי, וכל כך שונאים אותי, וכל כך צריכים לתת לי מכות, כי הייתי שייך אליהם, אני התנסיתי מעליהם. אז אני פה הסתכלתי וראיתי את האחריות שלי, את החלק שלי במה שקרה. אני לא חושב שיכולתי לבחור אחרת, לא יכולתי אז לבחור אחרת, אבל משהו בי בחר את זה. משהו בי בחר בעמדה המסוימת הזאת. אז עכשיו כן, אני רוצה להגיד דבר כזה, אני רוצה להגיד שגם ילדים קטנים שההורים שלהם מתעללים בהם, בוחרים שם במשהו. יש להם חלק בזה באיזשהו אופן. יש להם משהו שהם מרוויחים. הם לא יכולים לבחור אחרת, כי הם לא מודעים לבחירה, אי אפשר לדרוש מהם לבחור אחרת, אבל הם עדיין בוחרים באופן לא מודע במשהו. ילדה יכולה לבחור לשתף פעולה ולא לקרוא לאמא שלה לעזרה, או לא להגיד את זה ליועצת בבית ספר, או לעובדת הסוציאלית, או לא להגיד לאף אחד בעצם מה שקרה. למה היא בוחרת לא להגיד את זה לאף אחד מה שקרה? רק בגלל שהיא מאוימת ומפוחדת? לא, אני לא חושב שזה רק בגלל שהיא מאוימת ומפוחדת. אני חושב שזה בגלל שהיא... יש שם משהו שכרגע נראה לה עדיף באיזשהו אופן. נראה לה, יש שם, באופציות שהיא רואה, זה נראה לה האופציה הכי טובה. כי אחותה נגיד שהתלוננה, הוציאו אותו אולי מהבית, שם אותו בפנימיה. או כשהאח שלה התלונן, אז לקחו את אבא שלה לכלא, ואז לא היה פרנסה לכל המשפחה. אז היא בחרה בזה. היא בחרה בלהישאר שם. בשביל להרגיש שייכת, בשביל להרגיש אהובה, בשביל שאבא שלה לא ילקח לכלא, בשביל שלא יוציאו אותה מהבית לפנימיה, בשביל לקבל איזשהו מעמד מיוחד. זה לא שהדבר שאם הייתה יכולה באמת לבחור, הייתה בוחרת במעמד המיוחד הזה, אבל כן, היה לה מעמד מיוחד, ובתקופה היא, אז זה היה נראה לה כאופציה הכי טובה, המעמד המיוחד הזה. מה זה המעמד המיוחד? פעם סיפרה לי איזו ילדה שאחותה הקטנה, אבא שלה התעלל בה. עכשיו, המשפחה לא ידע, אף אחד לא ידע שאבא שוכב עם האחות הקטנה. מה שהמשפחה ראתה זה רק שהאבא נותן מתנות לילדה, שהוא מפנק את הילדה הקטנה. הוא פינק את הילדה הכי הרבה. וכולם חשבו איזה זה מפונקת היא, איזה שחצנית היא, וקינאו בה והתעצבנו על המקום שלה, מה פתאום היא... ועכשיו הילדה הזאת שהייתה בת 17 מדברת איתי ואומרת, אם רק ידעתי שזה מה שקורה וזה המחיר שהיא צריכה לשלם, בוודאי שלא הייתי מקנה בה והייתי מנסה אפילו לעזור לה, אבל היא לא ידעה. אבל כן, הילדה הזאת קיבלה מקום מיוחד. ובגלל שהיא קיבלה מקום מיוחד, אז היא באיזשהו אופן שיתפה שם פעולה עם הדבר הנורא הזה שקרה. עכשיו, אבא שלה הוא בן אדם שעשה דבר נורא. החלק שלו הוא עצום ורב במה שקרה. הרבה יותר גדול, אין בכלל להשוות את האחריות שלו על מה שקרה והאחריות שלה, של הילדה. אבל אם הילדה מתעסקת במה שאבא שלה עשה, באחריות של אבא שלה, זה לא יביא שום רפואה, שום מזור לבעיה שלה. מה שכן, זה מוזר, לא? אם היא תתעסק בזה, זה לא יביא רפואה. להפך, היא צריכה לשחרר את זה ולהגיד לו, זה שלך. מה שכן יעזור, זה להסתכל על החלק שלה. על החלק, על מה היא עשתה שם. הייתי שם כי רציתי לקבל אהבה. הייתי שם כי רציתי לקבל את המקום המיוחד שלי. לא מתוך מקום של שנאה עצמית, אלא מתוך מקום של סליחה עצמית. מתוך מקום שמקבל ואוהב את עצמי ורואה שהדבר הכי טבעי בשביל ילדה לעשות, זה לרצות לקבל אהבה. והיא מוכנה לקבל את האהבה הזאת בכל דרך שהיא. בכל דרך שהיא מוכנה לקבל את האהבה הזאת. גם אם זה אומר שיתעללו במינית, גם אם זה אומר שאבא שלי יחדור אליי. אז אני חושב שצעד מאוד מאוד מבגר ומאוד מאוד משחרר בתהליך הזה של הבראה מהתעללות מינית, הוא הצעד שבו אני אומרת, אני לוקח אחריות מלאה על החלק שלי. קטן, ככל שהוא יהיה, אבל יש לי שם חלק, ועליו אני לוקח אחריות.

I'm drifting.

איזה נגן הקלפטון הזה, איזה נגן, וואי. כן, ולנקודה הרביעית. נקודה הרביעית אומרת, אני לוקח ממך, ההורי שלי, בדיוק את מה שנתת ושאתה יכול לתת לי, לא יותר ולא פחות. זה גם כן אמירה שברט הלינגר מציע, ואני חושב שהיא אמירה מדהימה ונכונה לכולם, לא רק לאנשים שעברו טראומה. כל אחד צריך להיות, אני מזמין כל אחד להיות, להגיד אותה, לחשוב אותה, לראות אותה מול ההורים שלו. כי רובנו בשלב זה או אחר של החיים שלנו, רוצים להאמין ומנסים להאמין שההורים שלנו יכלו להיות אחרת, שהם יכלו להיות אחרים. שהם יכלו להיות מישהו אחר ממה שהם היו, ושהם יכלו לתת לנו משהו אחר. יש לפעמים שהורים, שאנשים רוצים הרבה יותר מההורים שלהם, וכל החיים שלהם הם מתנגדים לזה שההורים שלהם נתנו להם כל כך מעט. והם עסוקים בלרצות מההורים שלהם יותר, ולהגיד, הייתם צריכים לתת לי יותר, יותר אהבה, יותר חום, יותר כסף, יותר תשומת לב, יותר הערכה, בגלל שלא נתתם לי, אני כל זה דפוק. ויש כאלה הפוכים שאומרים להורים שלהם, אל תיתן לי כל כך הרבה, אני לא רוצה שתיתן לי. נגיד, הורים חסכו כסף לילד והם רוצים לתת לו את זה בשביל שהוא ילך ללמוד. והוא אומר, אני לא אקח מכם שום דבר, שום דבר אני לא אקח מכם. בשני המקרים, גם שאתה לא לוקח מההורים שלך במכוון, וגם שאתה אומר, הייתם אמורים לתת לי לא, הייתם אמורים לתת לי יותר, אתה קוטע את הזרימה הטבעית של אהבה ושנתינה מההורים שלך אליך וממך הלאה לדורות הבאים. בעצם האנרגיה צריכה לזרום מסבים להורים, מהורים לילדים, מילדים לנכדים שלהם, מהנכדים שלהם לנינים שלהם. ויש לנו הורים מסוימים. זה ההורים שלנו. הם נתנו לנו בדיוק את מה שהם נתנו לנו. והם נותנים לנו בדיוק את מה שהם נותנים לנו. והם לא יוכלו לתת לנו יותר מזה, ולא יוכלו לתת לנו פחות מזה. לחשוב שההורים שלנו יוכלו לתת לנו יותר או פחות, זה שטות מעין כמוה. כשאתה חושב שההורים שלך יכולים לתת לך יותר או פחות ממה שהם נתנו, אתה מתווכח עם המציאות. אתה חושב שהמציאות יכלה להיות אחרת. המציאות לא יכלה להיות אחרת. זה ההורים שלך, וזה מה שהם יוכלו לתת לך. כי זה מה שהם נתנו לך. זה פשוט, ככה זה היה. אז אני כל עוד מתווכח עם העבר, ואני חושב לעצמי שהעבר שלי היה אמור להיות אחרת, אני לא יונק מהעבר הזה, אני לא מקבל מהעבר הזה, אני לא מקבל מההורים האלה, אני לא מקבל את הזרימה של מה שהם כן נותנים לי. אני מתווכח עם מה שיש. ההורים שלי היו שם, הם הביאו לי גורל מסוים. יכול להיות שגורל הזה היה כואב מאוד. יכול להיות שבגורל הזה הייתה התעללות. זה מה שהם הביאו לי. זה הדבר שהם נותנים לי. זאת המתנה שלהם לי. אני יכול לסרב למתנה הזאת, ואז אני קוטע את הזרימה שנתינה מדור לדור. ואני יכול להגיד, אני מוכן לקבל את המתנה הזאת. מה שנתת לי, אני מוכן לקבל. את זה אני מוכן לקבל. וכאשר אני אומר, את זה אני מוכן לקבל, אני פותח בעצמי את הצינורות, אני פותח בעצמי את השורשים שלי, ואני מתחיל לדנוק משהו. כשאני אומר, אני מוכן לקבל, משהו מתחיל לזרום אליי, ואני מתמלא בעוצמה וכוח מזה. כשאני אומר, אני לא מוכן לקבל, אז אני בעצמי קוטע את זה. זה ריפוי עצום להיות מוכן לקבל בדיוק את מה שההורים שלך נתנו לך, לא יותר ולא פחות.